Moto ali mektebini bitirgenden keyin bankada ishlamoqchi bo'ldi va buning uchun nurg'un tayyorlik qilib, hamma o'tganlardan o'ngishliq o'tgandan keyin oxirgi navbatlik sinovga qadam qo'ydi. Vaziyatni tahlil qilganda Moto sharti bu bosqichga kirganlar orasida iqtidorliqlarga tava bo'ladi. Biroq bir necha kundan keyin uning talinmasligi uqtirildi. Ardan xeyli vaqtlar o'tgandan keyin ayni chaqda xodim qabul qilishga qatnashganlardan biri aylan uningga bu yerdagi sababning tanlangan bir necha aylarning oldin yo'l meng bo'lganligi ekanligini aytib berdi. Moto ayni chaqda o'zining bu xabarini topshirib olib, haqiqatan bir hozirgacha ochiqga kelganligini aytdi. Garchi u ozroqli vaqt ajralgan bo'lsa-mu, ammo orqa ko'rinish asqatadiganligi, biroq o'zining orqa ko'rinishi yo'qligi, tug'mi yetarsizlikni keyin to'liqlashdan boshqa amali yo'qligini aniq to'nib yetdi. Barlıq könülsüzliklərini arxı görünüşü puxtu bolmaslıq, ayıl şəraiti yaxşı bolmaslıqqa artış, özünümü, özgünümü aldıqallıq. Keyin Moto başqa bir bankada xizmət qıldı. Moto kəsbini texımı tərəqi qıldırış üçün özünü işçidin teşiqə astayırlıq bilə özgərtdi. Pikir almaşdırış yollarını tətqiq qılış, sözləş maharidi məşq qılış, kəsbi bilimini texımı pişiq tətqiq qılış, onun işçinin sırqı vaqtlarda çoxum qılışqı tegişlik işlər qaylandı. Moto yana xizmat so'rinidagi yaxshi ayol obrazi yaratish darsiga qatnashdi. Chunki u har qanday narsaga mablag' selishning o'ziga mablag' selishdek ishonchlik emasligi, g'ayrat, shijoat ota qilmaydiganligini biladdi. Shunda qilib Motoning xeridorlari asta-asta ko'paydi. Kasb miqdori mu shiddat bilan eshib, unum maoshi tabiiy yuqoriladi. Moto ilgari menga o'zini mazaq qilib, men tashqi qiyofatim orqali birmuncha odamni yengalayman. Özümni başqıçı qiyafətke kirgizu bilişim, pəqat xeridarga ən yaxşı obraz bilə yüzlənişni, ulağı qılındıqan asası hürmət dəb qarağalıqım üçündür. Bəzlə minin qırımımlılı körüb, qançılıqan keçilədə qəhvəni buluşıqı içib, kəsbi ixtidarımını yoxurultuş üçün, ilgiləş ən qiyin materiallarını baş çökürüb, cəpalıq ögəngəllərimini bilməkdu, deyə edi. Banka əzəldin rəqabətçallıqı və besim ən çoğun sahəbub gəldi. Biroq hozir Moto idorasida cho'lponlar o'xshash shaxs bo'lib qoldi. Odatdagi bozordagi odatdagi oilda tug'ilgan uning jamiyatidan 3 avlodgacha cho'ng amaldor yoki donliq shaxs chiqib qolmagan. Urug' tuqqan do'st-birodarlari kasb jihatida uningga hech qanday yordam bera olmaydi. Ammo Motoning kasbi natijasi boshdan oxir oldingi qatorda turib keldi. U eliqidagi vazifasini tamomlasa, chavoqchilib xoshal bo'lib ketadiganlardan emas. O özünün xizmətini kontrol qilishi kerakligi, hər qızmı xizmətinin qulu bub qası bolmaydığanlığını aytdı. Onunğa kerakki, yalğız maaşının özüşi bolubla qalmasdan, bəlkə yana özünün həqiqi tədrici tərəqqiyatıdır. Onun aşı yuqurğa qarab tepçəkligə yürüki əzəldən məğlub bub baxmağanda görünüdü. O faqat tırısıla nəticə qazınalaydığanlığı, arqı görünüşkə işindiğanlarının pasib energiyaya tolğan ağzını toluq yumdurğılı boludığanlığını bilidi.

Neçe yıl ilgari Şauzan bilen tanışkan. O bir talantlı layılıgıcı. Tonca qıtım Şauzan'ın uyge barğanda mende çoğunkır təsir kaldırgan idi. Mən kristoda oltırmay turupla çoğun bir top ahranlik, uzun tüklük cisim səhrəb çıxdı. Onun müşki yatqa yerden çıxıp, özü işinin tutkucağı çıxıp işini içip bir dəmdə qayıp oldu. Menin hayran boğan çarayımğa qarab, Şauzan adıyla qılıp, o mehman gelişini yaqtırmaydı, şuna özü sayılı qılgılı kətdi, dedi. Şauzan qarı qahva əgilip bərdi. Mən şikar qoşay desəm, o, bizden öyde şikar yox, dedi. Mən süt qoşay desəm, o, bizden öyde süt yox, dedi. Mən həş bəş deyicə tügəşkəlikimini düşəndim. Çünki başqalar sizgə bir istakkan qızlara xüsunsa, siz çoxum şunu arlaşdırmən desəniz, eniq ki, özü qəhvə pürçıqını qaxlab, qəhvə pürçıqını yancıydıqan qolu nərvənin tövənçi gəgi tegib gətgən bolusuz. Helim yaxşı, o mən bilə hesablaşıb oldurmay, bir tərəbdən gəp qılğaş, bir tərəbdən tamğı yolunub durub, davamlıq rəsimsizdi. Onun kitab üstüli naidi Allahidi bolub, adamın meydisigi kəlgüdək iyigizdi. O özünün yıl boyu rəsimsizi verib, bəl umurtqısı bərdaşlıq verilməgənlikini. Şunun bilən yağaç tepib, özünün boyu boyuca muşunluq bir üstel yasatqallıqını. Şunun din kiyin öyrü turup iş qılışqa adətlənganlıqını eytdi. Bir dostum Şauzanın gepini qılıb, onun gerçi talantı bosumu əmət çıxışqaq əməsliqini etqa idi, ləkin mən onu rahat yes qıldım. Çünki onun əqil parası bə idi. Turmuşdan varan çorunları işçidə öz ən rahat yes qıldıqan işlani eni qaldı tallab çıng turup gəgə idi. Xalqara layiləş mükafatıqı erişkən bosumu haqa vurlı qınma etdi. Xeyridar bilən gepi bir yerdən çıxmay, öz yolu qımangan bosumu ənsirəş yes qınma etdi. Hətta, o baqa müşkümü öz ayatıqa müşündaq ərkin muamili qılıb, cimcidliqini buzğandın kiyin, öz yalğız binadın düşüb sayılı qıladdı. Ulağa həqiqətən həvəs qılğan idim. Kiyin Şauzan yaxşıraq qəhvə iş üçün kəsbi qəhvə qurtuş texnikisini ögünüb, qayıtıp gəgəndə bir qəhvəxana açdı. Qəhvəxanın ismi Azraq idi. Dukan həqiqətən addi bezəlgən idi. Pol külərən dısırlanğan. Yağaş üstəl orunda qoyulğan bolub, bir neçə işqapının həmmisi qədimqi zaman öycə hazırı idi. Üstüge o adət gördüğən kitabla qoyulğan bolub, tört damğa özünün rəsimləri esilğan idi. Bir tal qaxşal dərəxni işkigi bölüb, çay üstəli yasab, etizliqdən kolab gəlgən muq və uçubləni təştək tizib, tağdın tipi olğan səmşit yağıcı və bambuq şaxlarını sılıqlab, çay dümlümüsü və çay yığınız yazıqa idi. Mən onudun sordum, sizin bu dokunanız nemişki kereksiz nərslərdən paydalanğandak tuyuğu berudu? O, külüb durub, qaydırub sordu. Rahat mekan? Haqiqatan bək rahat idi. Bu yerdeki hər bir nərsinin qımıtı ba, hər bir kiçik nərsinin hikayesi ba. Boşluqda kereksiz nərs yox. Hər bir nərsə muhabbətini yetküzgəndila, boşluq andın rahat bolalaydı. Fəqat rahat boğandila andın güzəlliknin mümkənçiliki boludu.

Üzüş, keçiş, ayrılış, Yaponiyelik Hediko Yamashita keşip kılgan söz bolup, addi turmuş keçirip, hayati küçünü xorutadığan artıq nərslərini çıxırıb etişini təşəbbüs qıldı. Menaca yoxdış demək iradıdır. Tallaş bolsa, texımı bəkirək iradi hesablanıdı. Layılı gücü, vandiramı, bütün dünyağı təsir görüstüdüğən az buluşunun özü köp buluşdur deyən bir cümlü sözünü qılgan. O, özünün qəlbidəki azlıqdın çəksiz xoşallıqını tapalıqan. Manı bu, hayatlıqını beytişinin doğru yolu. Talışı bar, iradigi igi buluş üçün ғəm əndişidən qorxmaydıqan dünya qarışqa. Yəni, özü xas güzəllik dərəcəsigi igi buluş gerək. Bulanın həmisi, güzəlliknin kündülük ozuqlandırışıqı muhtaş. Şauzan qarsaq, texim yaxşı qəxvə içiş üçün kəsbi məktəbki berib qəxvə qurduşunu ögəndi. Layılgəndə, bəl umurtqısı ağırmaslıqı üçün özü qol silib bir muvabıq kitab üstülü layılıdı. Tağ arasıdan kiçik dərək şaqlarını terib gelib, özünün güzəllik qarışı və işki qolu bilən sılıqlaş arqılıq özgücə çay dömlümüsüge aylandırdı. Yaponiyelik aşbazlik pri Murashima 50 yıl vaqt sərib qılıb, ruhi bar bir çını gürüş pişirgan. Hər günü pəqat 3 litr gürüş pişirdiğan bulub, bütün ömrünü tamak etişik sərib qığa idi. O, menin məzili gürüş pişirişdə çın turuşum, mehmanlarının aşqazınını toyğuzuş, şunaqla ulanın qalbini illitiş üçün doğru deydi. Kişilik hayatını güzelləşdirdiğini, hayatda bir kilidiğan bir qetimli xoşallıq əməz, bəlkə adətiki küllədiki bir qoşuq tamakının təsirləndirişi. Addi layihə bilən xoşluşub, mənisiz könüllük turmuş bilən xoşluşub, turmuşda özünü mükəmməlləşdirib, turmuşda aslı buluşunun küçünü yesqiğanda, kişilik hayatının yeni bir tərbini başlaş pürüstü boludu. Qalaymıqa sınab yürgücə, həqiqi yaxşı gördüğünüzü tepin. İştinkin yoxdub yürgücə, tallaşını bili bilin. Köp bolğanğı siliştirğanda, yaxşı buluş sizin işke ehtiyacınızğa həqiqi uyğun keludu. Yaxşılaya bəlkim işlimini özgərtəlməsləki mümkün, ləkin kündülük turmuşunu qayıtı qoruşqı yetidu. Teximi yaxşı boğan kündülük turmuşunun özü, turmuşda əsildi boluşqı tegişlik halətdir.

ایگه قلدو. دانلخ شیر کرگزمسی کچک اویندا سواقداشلا اوز اسمدن برخطنه تلاب اندن بخت علمنن درس تیمسیغ برلشتروب شیر تیارلاب کبچلیخنن تیز سورتده بر گروپی دیگه سواقداشلارنن اسمنی استساقلشیغی یردن بیردو. خوشالق یتگزش قلبداشلا دنبقی قطرلق اویلا ارقلق سواقداشلارنن شو گروپی دیگه سواقداشلار بلن تیز سورتده تونششیغی یردن بیردو. Wu Fengwei mındaq dedi. Bu məktəb boyunca aşkarı tallaş dərsi bulub, bir sınıbdiki savaqdaşla oxşumuğan yıllıq və oxşumuğan sınıblardın kəlgən. Bir-biri bilən tonuşmaydı. Sırtiki kəcürmüşlər arqılıq, əsildə natonuş bulğan savaqdaşla arsada özərə uçuruşuş və hesiyyat bağlanışı orantışının öz bir xil azadlik və bəxt duyğusu ilib gəlidu. Bir iki qədim yüz duranı həmkarlaşqan, fikir almaşdırğan dinkin, savaqdaşlarının kəyfiyyəti körnərlik yaxşılınıb, dərs xanımı texim azadı bulub gedidu. Bəxt dərsi ötüdüğən kollektiv tüzgən, Tianjin daşıyosu, bəxt qollanması, turmuş pulunu başqoruş, 21 küllük hərəkətini xatırləş, bir həbdə məşq qılıb xatırləş, ölçəmlik nəfəsliniş məşqini bir həbdə xatırləş, vaqt başqoruş, tağpınlaşdırış çaqı, E4 qəğız xizmət usulü, qatarlıq köp xil məşqlərini bir oquqıcı bir tərəbdən ögünüb, bir tərəbdən məşq qılıb, bəxt duyğusunu aşıralaydı. Muhabbet dersinde Wang Xiaoling məxsus oquqçılar üçün bir qısım söhbət tapşırıqlarını layihələb bərgən. Məsələn, Ali Məktəb oquqçılarını atansı bilən psixikilik söhbət elib berişiq təklif qılıb, atansıqa kişilik hayatdiki ən təsirlik işlə, ərxotun işki tərəb qarşı tərəbdən ən zoxlandıqan ya ki ən qobul qılalmaydıqan tərəblə toğırsa da sözlət güzgən. Wang Xiaoling mındaqdırı. Bu ata-anlarının nəzirdiki balının tonca qətim quramıqı yetkən adam bülüş sübdi bilən ata-anısı bilən paranglışışı. Nurğun oquqıcıla bundaq söhbətinin özdi və ata-anısını zor önümgə eriştürgənlikini, yana nurğun savaqdaşlarının ata-anısını tartıb billi dərs anlıqalıqını eytişdi. Wang Xiaoling mundaq tapqarıdı. Bu cəriyanda balıla bilən ata-anlarının özara düşünüşü çonqorlaşdı. Şundaqla, yaşla ailə münasibətiga qarta teximi ilgirləb fikir yürgüzüş və tonuş qiyi boldi. Yaxşı münasibətini başqırışqı təğur gelidu. Muhabbət dərsxansı qrup şəkildə ər xil öz beşirin ötküzü şəkildiki oqtışını qanat yaydırıb, təqlidi köngül izhar qiliş halqısını təsis qildi. Təxlidi uruşuş körünüşü, bir-birigə orın almaşdırıb fikir yürgüzüş, özara düşünüş, muhabbıq ifadiləşini ögütüdü. Bunundan başqa, yenə türlük pida ilə paliyeti, birləşmə köngül etiş paliyyətlər bax. Savaqdaşlarının aktifliqi intayın yuqarı. Bəxt dərsi və muhabbət dərsi qatnaşqan oquqıcılığa nisbətə etqanda hər bir adamın hasılatı oxşumaydı. Bəzi oquqıcılar muhabbət dərsi bilən bəxt dərsini təbii pən və sanat pəlləri oquqıcılarının sanı ancı köp olmağan romantik amiliq oxşudu. Yəni bəzi oquqıcılar, minancə bu, kişilik hayatdiki bilim iliştimi mühim eş təpqarıdı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Ciddi xarakterlik miyengi qan çüş, neyim üçün xatarlik? Muhbirimiz Pazilat bu axtı çüşence bir adı.
1: Ciddi xarakterlik miyengi qan çüş, gayri zəximlənish xarakterlik miyengi qan tomurlarından yerilip, qan teşip miyengi toqulmalarını besi velişini körstüdü. Bu kesel tez qozqoludu. Daim baş qatıq ağırış, kusuş, əsoşi tosqılıqı uçuraş qatarlıq alamətlər körülüdü. Ölüş meyip bolup qilish nisbiti intayin yokur boludu. Şuna baldur pərxləndiriş, toğra ciddi qutquzuş, aldını ilişini ögünü veliş, miyengə qan çüşünün ziyinini imkan qadar tövəllitiş gerek. Adətki baş ağırıqı və miyengə qan çüşüş baş ağırıqını qandaq pərxləndirimiz. Baş qatıq ağırış ciddi xarakterlik miyengə qan çüşünün daim körüldüğən kisəlik alamidi. Nurgun kişilər baş ağırış, başqa işqi pərva qılmay, ən yaxşı davalaş pürüstünü qoldun berib qoydu. Lekin adətki baş ağırış bilən ciddi xarakterlik miyengi qan çüşüş, baş ağırış bədən sezimi roşan pərxlanıdı. Adətki baş ağırışda arılab yoşurun ağırıydı, çınqılıb ağırıydı. Aram elib doğru işkəndin kiyin pəsiydi. Başqa əgəşmə bir aramlıq bulmaydı, hərəkətki təsir yetküzməydi. Miyengi qan çüşüb baş ağırışda baş tuyuqsız partılab yerilğanda qatlıq ağırıydı. Heç qandaq şəpi bulmaydı, davamlıq eğirləşidi. Dəmiliş, ağırıq toxtutuş önüm bərməkdir. Daim könlü ilişib, pürküş xarakterlik qusuş əgişib kelidir. Baş ağırış, qusuşda tuyuqsız qatlıq baş ağırış, pürküş xarakterlik qusuş əgişib kelidir. Yemək-işmək, çarçaş bilən münasəsiz. Cavuğay maymaq bulub qiliş. Yüz qismi simetrik bulmaslıq. Cavuğay maymaq bulub qiliş, külümsirgəndə kisəlik alamətləri texmo roşan boludu. Til tosalğısı. Müjməl gəp qılıdı. Tili yoğunab qalıdı. Normal fikir almaşdıralmazlıq ya ki başqalarının gipini çüşənməzlik peyda bolub qalıdı. Putqol

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, Parkinson kəsilinin qandaq əlamətləri var? Müxbirimiz Gülər Sürət bu haqda xəbər verdi.
1: Parkinson kəsili köp uçraydığın ast xarakterlik tərəqqi qılışçanın nerv sistemisi kəsəlliyi olub, nəmə üçün Parkinson kəsiliyə giriptar boludu? Parkinson kəsilinin qandaq əlamətləri var? Parkinson kəsilini qandaq qılğanda baldur bayqığılı boludu? Tədqiqatlardan bayqılışça, Parkinson kesili bimarlarının çoğun meyinsidiki dopamin energiya neuroni tədirici yoxulib nekrozlandikən. Nurgun kesallik alamətləri çoğun meyinsidiki dopamin nervi yetküzgici maddısının səviyyəsi tövəlligəlikdən bolub, hərəkət tosalğısı və hərəkətsiz kesallik alamətlərini kəltürüb çıxırdikən. Növətdə insanla dopamin energiyalik neuronun ölüşünü neminin kəltürüb çıxarğalıqını tehtib çıxmidi. Parkinson kesilinin kesallik səbəbi texi iniqəməz, ləkin nurgun amilla rol oynavatqandak qıladu. Bu tövəndikilən öz çıqalıdu. Gen. Tədqiqatçıla Parkinson kesilini kəltürüb çıxırış ehtimalı bolğan alaydı gen özgürşini bekitdi. Lekin köp uçurmaydı. Ailə əzalarına təsir körsətiş əhvalımı nait az uçuraydı. Bəzi gillərinin özgürşi Parkinson kesiliyi qırptar buluş xalpini aşır vidudu. Lekin xalpi nisbətən kiçik buludu. Onundan başqa mühit qozğutuş amili bulub, məlum toksin ya ki mühit amili uzaq müddət köp miqtarda aşkarlansa, Parkinson kesiliyi qırptar buluş xalpini aşır vidişi mümkün. Lekin xavp xatiri nait kiçik boludu. Tədqiqatçılar yana Parkinson kesili bimarlarının çoğun meyinsidə tədirici halda nurgun özgürüşlərinin yüzbirliğalıqı diqqat qıldı. Bu özgürüşlər Loi kiçik təncisinin mövcudluqını mı özü çıqalıdı? Loi kiçik təncisindeki alfa özgüçü yadro aksılının binormal jığılışı növətdə Parkinson kesili tədqiqatçılarının mühim diqqat noxtısı bab qaldı. Parkinson kesilini qanda qılganda baldur bayqıqlı boludu. Parkinson kesili bir xil ast xarakterlik tərəqqi qilishçan eğirlişdirgan kesallik bolğaşqa baldur bayqaş və vaqtida davolash arqılıq nait yaxşı ünümge erişkili boludu. Parkinson kesiligi girtar bolğanda qandaq kesallik alamətleri boludu. Parkinson kesilinin kelinkiliq alamətleri tiniç halətdiki titrash, muskul qitib qilish, hərəkət astılaş, qiyafət tampunluqı, tosqunluq uçraşdan ibarət hərəkətli kesallik alamətləri şundaqla puraş sezimi acizlaş, uyqu normalsızlaşış, qəvziyyət və xamışlıq qatarlıq hərəkətsiz kesallik alamətlərini öz içiga alıdı. Dəstəbki kesallik alaməti bir tərəfdəki yəki möcünün yenik titrişi buluşu mümkün. Titrəş daim körüldü. Putqollaq etib qiliş ya ki hərəkət astılaş əhvallarımı körüldü. Aldı bilən titrəş

Hörmətli radio dinləyicilər. Bu qədimki çünguğu nazar proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxti. Məsul mühariri Polat Amanuri, Anvar Erkin. Nazaratçısı Araba Tüsencan. Əndə deyək qıtınla, stansımızdan anıtlış aldı durğan başqı sərxil proqramlarda bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 9-21 günü 76-cı növətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınının adətki münazirisi də qılğan işəncini çıngıtıp, köz aldımızdaki qeyinçiliğini ortaq yenip, birlikdə teximi güzel dünya qurup çıqaylı namlıq sözünü anlıttımız.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnalı programısı bugün yan oxşaşlar yeniçi məzmunlar bilan hozırınlar yetib geldi. Programımızni avval qədər yaqtırıb anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxtin. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılgandı. Bula qızıqsanlar, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsun.

8-ci ayının başları idi. Beycan şəhəri tolıb taşqan qızğınlıq bilan acayip körkəm cəlbkar görünətdi. Şərqdən kötürülən quyaşın yaxınlıq nuru şəhərin haybətin namayan qılıbatqan asman pələk zamanı və binalığa düşkəndə xılmıxıl rənglərdə çaqnab gözəl mənzərə şəkilləndirgən idi. Ətiyəni muyan ögünüş qılıb səl çarçıqan Nəbi fontanın qeşidiki supıqa kilib oldurdu. Mana Nəbi daşının ikinciliq oxuşunu axırlaşdırıb üçüncü yıllığı kiriş aldı duratdı. O, Taşu hayatının ikinci yılı kışlık tatil, yazlık tatillerde taş qorğanğa qaytmadı. Tatilini Beycan'da, yatıqda, kütüphanda ögünüş bilen ötküzdü. O yurtini, ailesini, uruq tuqqallarını, nur zıbani, sabahtaşlarını bəkmü siyğınğan idi. Yazlık tatilde yurtqa qaytqan Şırtaq telefonda Nəbiyge yurtdaki özgürüşlərini soğuşuq bilen sözlər bəyən idi. Nurzabamı telefonda onun üyüge atanısını yoxlap verip, alaydan onun salımını yetküzgenlikini, atanısının obdan tırvatqalıqını yetküzgen idi. Şunun bilen onun yurtunu seyğini şesiyatı teximi küçeydi. Nəbi, əndiki yazlıq tətildi yurtqı çoxum qaytıman deyən oyğı keldi. Mektəbinin oxuş başlaşığa nəçikülü qağan idi. İlgiri, o bu yəgi nurğun qeytim kilib, supuda oldurup, çıraylıq mənzərlərdən soqlanğan bolsumu, Amma hazır bu mənzərləni tonca qedim körüvatqandək toymay közü görməkdə idi. Bərdəllə, onun xiyal kəptiri daş ögü minqiş aldıdiki çağlağı uçdi. 2 il ilgiri 8-ci ayının axırları. Pamırının asmını sürtüb qoyğan əynəkdək söpsüzük. Alqancılık bulutunu körünməkdi. Qoyaş bütün tağ yaylaqlağa, dərya yıqılağa yarqın nurunu təkşi səpməkdə idi. Kişinin könlünü ködürülgən bundaq yakışlı qavada, çarvıçıranın könlü şadılınıb, çırayda külki çilvilən gənidik. Ədisi, Şırtaq bilən Adilə ayrım-ayrım Şanghay və Guangzhou'a bardığan poyuzğa oturup şürüp gətdi. Nəbi, öydən çıxılgan çağda dadası onun kollarını tutup durup, Balam, çoğun şəhərgi oxusqı ketib atısən. Bu, bizdək çarvıçılanın pərzəntləri kəgən zor amət. Vətinimiz gülünüb qudra tapqaşqıla, Sələ bu şərəbkə erişdənlə. Şuna, vətinimizin çiqrasını hər giz esəndən çıqamıqın. Biz bu yadiki yurttaşla, əvladını əvlad bu çiqranın qoqdaşqa küş çıqırıb gelibatımız. Çiqranın əmirliki biznin bəxtimiz, biznin xoşallıqımız. Sənin oxuş bütürgəndinkin, çoxum qaytib gelib çiqra rayonunu gülləndiriş üçün töhb qoşuşunu ümit qılımən, deydi. Nəbinin tonca qetim öydən ayrılıb, İraqqa səpər qılışı boğaşqa, atanısı qeyd.

Hörmətlik radio dinləyicilər, anlayatqan anlar Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol ozuqluğa ega buludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluğundan halqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqçılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Scarlett O'Hara ancımı çıraylıq qız emas. Amma ərlə Tarleton ailəsinin qoşgizək oğullarına oxşaş, onun məhliyə bulub qalğanda, ulanın gözügə undaq görünməydi. Onun çırayı da iki xarakter. Yəni, anısının nazakiti bilən dadısının qopallıqı mücəssəmləşkən. Aldın qısı, Fransız axsunəklərəkə. Keyin qısı, İrlandiyəliklər gəməsub. Bu iki xil alaydılık bir-birgi zadılamaz gəməkdi. Amma bu çıray uşluq inək və töt çasıraq kəlgən kipti bilən kişini özgi xeylili çəlb qılatdi. Onun tınıq kök közləri şünçilik süzük. Onun qoşulub, tikəndə tirik qap qarı kırpiklə. Üstəgə azıraq kötürülüb durğan köz quyruqları onun çırayını özgicə güzəl görüstüb duraddi. O közlərinin üstüdəki bərgi qiyaqdək tom qarqaşla, abbaq tersigə bəhmi yarışıb, kişinin acayip zoqını kəltürəddi. Bundaq ax yüzlə, cənubnun xanımlarının nəzərədə in tayin qimmətlik bulub, aşındaq ax yüzlik xanımla, Georgiyanın abtipi köydürvətməsiki üçün yüzlərgə tor tartıb aladdi. Yagi pələyləri bilən kün nurini tosub yürüşəddi. 1861-ci ilinin hava ucuq yaz küllərinin biri. Scarlett Tarleton ailəsinin qoşgizək oğulları Stuart və Brent bilən billə dadısının Tara qorqunun salqın koridorda paranlışıb oldıraddı. Onun güldək çırayı baharının nurluq quyaşıda tavlanıb, sürətdək güzəl tüs ağan idi. Üstədə yeni tiktürgən yeşil güllük kopta. Yopqısının etki, xuddi, lərzan şamalda yelpünüb durğan buğdaylarğa oxşaş, dolqolunub durğan. Tadısı, yeqında Atlantadın ilip bərgən kökrənlik xurum topliyi kiyimlərgi par kəlgən. Özgə şondaq yaraşqan idi. Beli bir tutamla. Bu ətraptiki üç nayiyənin ayalları içidə onundak inçki bəlliklə yox deyərlik. Üstədiki könlüki Beligi çippidi kəgən. 16 yaşqı kirgini bilən tolğan köksi koptisini xeylili kötürüb duraddi. Üstüge kiyib alğan könliki şünçilik addi. Çaşlarını tarışı adətikicə. Tızları üstüge koyu alğan appa kolları qançilik nazuk bolsumu, bulanın heç qaysi onun əsli qiyaptini yoşurub qalalmıqan idi. Mulayim yüzüge caylaşqan kök közlə Unçilik mulayim emez. Kiyinişlerge münasip kelmigen alda, oynaq, şox və tınımsız. Oldurup kopişleri, apsının zerikmey tərbiyelişi. Negir apsının qatlıq başkurşuğu bağlıq boğaşqa, şularğı mənsüb. Amma közlə onun özünün. Qoşkizek akufkıla onun işki tərpidigi orunduqda yerim yülengenice, Yeni ornatqan derezi aynikidən düşüb durğan kün nurğa sıngayan biqib külk paranla bilən oltıraddi. Ola bu yıl 19 yaşda. Bu illəri egiz, ustıxalır mı yuğan, bədini çın, yüzləri aptapta küyüb qaradap ketken. Közlərədən şoxluq və bir xil təmənna çıxıb duraddi. İşkilisinin uçsıda köy çapan, seyrixşim, çıraylarım o, Bir qilibdən çıqqandak op oxşaş. Sırtta gərib kepitib atqan quyaş dalani nurğu çümdürgən. Taqqa yandaş tüzlənlikdə içilib ketgən appaq güllər yeşilçilik içində tiximi yorqın görünətdi. Qoşkizək akufkulanın igiz, rəngi ulanın çaşlarına oxşaş qoğur kəlgən iki eti paytonun şotsığı bağlaqlıq toratdı. Nəgili barsa, igisidin ayrılmaydıgan bir top tayğallar atlanın ətrapıda oynaqşıb jürətdi. Səl neriraqda, peytun bilən billi jürədigan yoğan bir alı işt sonaylınıb yatatdi. Bu, axsunəklər alayda baqıdigan işt bulub, şu turqıda o işki jigitnin çapsara qaytıp ketib tamıqını yeyişini saxlap duraddi.
Bu itlar ve atlar bilen koşkizek akufkalarının otursa da alayda bir yıkılıkların mevcut işgeliğini bildirip durattı. Ula yaş, sağlam ama kalı işletmeydiğen çıraylık, körgen ve kepsiz hayvanların özü idi. İtlamı koşkizek akufkalar bilen ulanın atları okşaş, ruhluk, azrak, xəterliklikimi var.

Amma başqurışını bilidigan adamlarının aldıda şönçilik yavaş və umaq idi. Koridorda oldurgan bu şiyaş bay ailede tuğulgan. Kiçigidin tartıp, malaylanın ətivarlap kütüşü bilen çoğun bolgan. Lekin çıraylardın erkelik, oruluk çıkıp durmaydı. Ömür vayet dalıdı yaşavatgan, kitap okuşunun nemeligini bilmeydigan sehralıqlardak kopal və tetik. Şimalı Georgiyanın Kilayton naisidikiler yeni eçilgan yerlerinin turmuş səviyisi de bulup, Augusta, Savannah, Charleston dikilerge qarğanda xelili arqı deydi. Cənubdiki bir qadar ilgiri ketken ahaliler işkirdiki Georgiyaliklerini közge ilmaydı. Amma Georgiyalikler yuqori mədəniyyət səviyisinin yoxluğunu numus deb bilməydi. Bir neçə mühim işladılar, çivər bolsaq boldi deb qaraydı. Ulanın nəzirdiki mühim işlar, kevəzni yaxşı teriş, at minişki mahir buluş, mərgən buluş, tansini yaxşı oynaş, xotun qızla bilən muamilədə ədəblik buluş, araqni mötvərlərgə xas salapət bilən içiş idi. Bu qoşgizək akufqıla o işlağı in tayin mayir idi. Ulanın kitabdiki bilimlərini ögünüşdiki dötlükümü oxşaşla həmminin aldı idi. Ulanın ailesi ətrapdiki həmmə adamdın bay. Atları, kulları hesapsız. Amma o işkisinin qorsqıdiki omaş kəmbəğəl qoşunlarının balalarga seliştirganda köp az idi. Şuna ula aprelinin ən yaxşı küllərini ən şunda quruq paran bilən ötküzüşü vatatdi. Ula yenila Georgiyada şöstün qoğlandı. Bu ulanın 2 yıl içində məktəblədin 4-cü qitim qoğlanışı idi. Ulanın 2 aksi Tom bilən Boydmu inilərini patırmıqan məktəbdə turğısı kəlmək, oqışını taşlap qaytıp kelişdi. Stuart bilən Brent özlərinin axırqı qitim qoğlanışını har anmay, qızıq bir oyun qatardı körüşdi. Scarlett Mo, Bultur, Fayetteville qızla məktibidin qaytıp kəgəndin buyan, birer qitimu qoluğu kitap elib baxmağaşqa, bu işini olağı oxşaşla qızıqarlıq iş qatardı kördi. Mən işqanlarının məktəbdən qoğlanğınınlağı ancı pərva qınmaydı qalıqınlarını bilətdim. Tomu siləgi oxşaşla, dedi o. Boyd qandaqdı? O azraq bozumu bilim asam deydiğan oxşaydı. Amma şıkkınla onu Virginia'da şöstün, Alabama'da şöstün, Cənubi Arolina'da şöstün. Hazır Georgia'da şöstün yandırıp kəldinla. Bunda qılıyı vəsanla o oxşını məngü pütküzənməydi. O Fayetteville'ge berib Sochi parmalıydın qanun ügənsimi buluduq o. Dedi Brent xoşaqmağandak cevap berib. Bizning qaytib kelganimiz mo bo'ldi. Haman bu mavsum tugigich qaytib kelib olatdik. Nimish qamdi? Urush, ahmaq. Urush cho'qim partlaydi. Seningcha urush partilgandimi, maktabni qilishimiz kerakmi? Urushning bo'lmaydiganligini sen aniq bilasan. Dedi Scarlett qasdan uning tishiga tegib. U faqat og'izdagi gap. Ötken hafta Ashley Wilkes bilen onun dadısı dadamğa bizden Washington'daki vekilimiz Lincoln Efendi bilen Cənub İttifaqı doğruluk bir kilişim tüzmekçiye degen de kıldı. Şimalının alvastıları bizden korkudu. Bizge herkes degenmeydu. Şunu uruş bulmaydı. Uruşunun gipini kıp ne mi kılımız? Mən bu geplerden şunçilik bezar. Uruş rası bulmaz mı? Koşkizek akufkula huddi özür aldınıp kalğandak toğlap getişti. Süyümlüküm, uruş çokun buludu, dedi Stuart. Şimalının alvastıları belkin bizden korkuduğandu. Ulan aldınkı günü General Polgi Samtir Kalas'ın koğulap çıkardı. Bununla ula çıdap turanmay uruş kıldı. Bombasa, korkunçaklıkını üçün bütün dünyanın aldıdı yüzü çüşüdüğün gəp. Cənub İttifaqı degen nime o? Bu gəpni anlap Scarlett'nin huyu tutup kaldı. Uruşunun gipini yeni kıldığan bolsanla, işini takap öyü kırıp getimen. Mən uruş diyen bu sözge əzəldin bugünkü dək öş bombağan. Dadam mu ətidin keşkice uruş uruşla deydu. Onu yoxlap gəgəl.

0: Stuart. Ashley'nin onun üçün heç bir əhmiyyəti yox. Ular faqat dost. Onunqa qızıqıp mı ketməydi? Qızıqdığını biz. Brent onun gepigə qoşulub beşini lınışdıp qoydu. Ya bolmasa, dedi o. Ashley özünün toy qılıdığanlığını başqalarga dep onunqa demigen bolsa, yıqın ötüwatqan turuqluq mağa etmapdı. Dep şunuğa rənjip qalğanmıdı? Kızla bundaq işlarını birinci bulup anlaşını pek yaxşı gör demez mi? Ehtimal. Bırak etmiş mi ət bərbir anlaydı o. O əti geçi sır tutup həmmə adamını bırakla heyran kaldıray dəp mi oylağandı? Ər kişi digəndən özünün toy işini məhbəy tutup vaxtı kəygəndə elan qıqıdək mi oqoqı bulmamdı? Melania xan kızının hamısı demigən bolsa biz mu xəbərsiz yürüyü verəddiq. Scarlett mu Ashley'nin Melania'nı alıdıqallıqını burun bilə boğu etdi. Biznin bilginimiz gümü bir nəçil bolduğu. Wilkes ailesi bilən Hamilton ailesinin münasiyeti pəvquladı yıqın boğaşqa həmmili adam Xani Wilkes Melania'nın aksi Charles bilən cəzmən toy qılğını dək Ashley bilən Melania mu çoxum toy qılışıdı dəb yürüşətdi. Boldula bu gəpni qoyaylı. Mən onun bizni kəşk tamaqa təklif qılmığınıqa hazırgıcı ökünümən. Rastımını etsam, minin qaytıp berib, apamdın, məktəbdın yeni qoğulunub sən, dəb dəşnam iştküm yox. Bu çakıcı boyd onun açıqını besimi boğandı. O pakanın gəpki ustalıqını bilisən o. Nə çıqetim gəp bilən apamın açıqını yandırğan. Toğra, bunda qılış onun qoludun kilidu. Amma onun çıq vaxt ketidu. Apamın pikirleri xirəlişib, vay bobdula digicə gəp qılıdığan gəpdə. Lekin hazır ula çoxum o gəpləni teki qılış qıdək bomidi. Apam hazır heyliqi etinin xoşalıqı bilən jürüvatudu. Kəşlik tamaqda oltırğanda boyutni körüb, andın biznin yeni qaytıp kəgəlikimizni esigi alıdu. Tamaqni yəp bomigicə onun açıqı besilmaydı. Şuna Boyd onun saat 10'dan kiyin gəp qılalaydı. Helim o, məktəb müdiri işkimizni tən qaytırıb etdi. Əgər birsimizni elib qalğan bolsa, çataqnın çoğu çıqatdı. Şuna, apamni işkimizni tən qaytırğını üçün məktəb müdiriga nəprət yağdırdığan qılıb etiş kerek. Boyd onu yerim keçidin burun o halətki kəltürənməydi. Şuna biz öygi yerim keçidin kiyin qaytıp basaq boludu. Akufka işkisi kandak kalışlarını bilmeyi bir-birge karışıp turup getdi. Ula şaş atladın, muşliş işladın, koşunu koruq tikilebilen kaltekli işladın kohmaydı. Korkadığını apsının tılı bilen kamçısıydı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Alabat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansının radio kütüphanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxtırıb anlıqa isləm.

امس شوند قلایلی دیدی پرند حاضر ویلکسلانون اویگ برایلی آشلی بلن قزلا چوکم بزنی کشک تماقا تتو والدو ستوارد سل بیارم بوغانده بولدی او یرگ بامایلی دیدی او اولا چوکم ایتنان تیارلق بلن الدراش اونون استیگه توغرا اونو اویلم ابدی من او یرگ باساق راس بامایدیکن دیدی برند اونونگو قوشلوب اولا Atlarını devitip, yine bir az çaptırıp mağandı. Bultur yazda, Stuart hem adamının közce India Wilkes'nin kendine düşken. Bununla her işkisinin ayrısı dikile boptu deyişken. India özünün eğer besik mecazı bilen, onu bir az hutkısalar depme oylaşkan idi. O kız,

Hörmətlik radio dinləyicilər, biz yuxarıda Şinjan xalq nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının nomluq romanını anlattıq. Davamını ətidəki proqramımızda anlatamız. Proqramımızın riyasətçisi və muharriri Məhliya İbrahim, kirishdirgüçisi Abduxalıq Əməd, məsul muharriri Abdullah Molla, nazarətçisi Nicat Abduqadir. Əmdə diqqətinizə stansiyamızın anlatılış aldığı durğan başqa sərxil proqramlar da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kemaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.

Ның адат сөзләре. Бу хил баш персонажга охшаш хаслыгы ба характерны етилдирүшкә сез җөрәт кыла аласыз. Ула яхшыча характер ичидә кыйналмакта. Пәшиншин али мәктәптә оқып атканда бер şirket практика кылат ди. У тез сүрәттә şirketның умуми кайфиятыга сыңып кириш өчен көпчелекне içimlik içишкә, ушак түшәк yemeklik yeyishкә тәклиф кылды. Özünün xizmetini qılıb bola almağan taqdirdə mə təşəbbüskarlıq bilan başqalarga yardımlaşıb xizmetlərini üstiga aldı. 5-ci mündaq dedi. Mən ətrafımdakıların mənə bolğan qarışığı bə köngül bölümən. Başqalarının bahası arqılıq özümü tunışqa adatlanğan. Şuna mən daim özümü tutalmay, başqalarga yaxşıçaq bolaman. Mən qancılıq aldıraş bolsam mı, başqalarının ehtiyacını aldın qoruğa qoyuşum kerek. Əgər birərsi məni yardımğa çaqırsa, başqalar taqdirini mənə tapşırğandak his qılımın. Minyuetçinin yaxşıçaq buluş xarakteri oxşaşla onuğun nurğun avartılıqlarını elib gəldi. Mən bək qorqıman. Xizmət sorunu da qarış tərəbinin rayıqı biqib, ıxtılab zidiyyət yüzbeyir işdən saxlanı mən. Lekin köpçilik bilən billi iş qılğanda qandaqma oxşumağan pikirdin saxlanğılı bolsun. Şunu mən daim işki xoraşı altıda turmən. Wuhan daşesi tərəqiyyat və marib psixika tədqiqat orununun oxutqısı Chen Wu'nun qarışça, turmuşda köpçilik başqılaq yaxşıçaq buluşun xali bolalmaydıkən. Başqılar üçün oylaydıkən. Başqılarının ehtiyacı nisbətən bir qədər səzgür boludikən. Amma əgər vaqt, mühitin alqıb, başqılarına yaxşıçaq bulub, uzaq müddətlik nisbi muqum boğan hərkət adətini yetildirgəndə, yaxşıçaq buluş tipidiki xarakterge kötürüldikən. Yaxşıçaq xarakterdiki kişilər nemi üçün başqılarına yaxşıçaq buluşda şünç için oturdu. Çin o çüşəndirib mondaq dedi. Adamın öz qımetini itiraf qilishi adətdə iki qısımdın kelidu. Biri özünü biliş, yeni biri taşqı dünyanın özgü bərgən bahası. Yaxşıçaq buluş tipidiki xarakterge igə kişilərinin öz qımmet duyğusu taşqı dünyanın bahası qıdakirək tayinudu. Öz özünü bilişi bir qədər tövən buludu. Ola daim özünü psixiki cəhətdə aciz orundu qoydu. Başqalarının rayığı baqandala andın bir xətəlik duyğusuqı erişkili buludu dəb qaraydı. Onundan başqa, yaxşıçaq buluş xarakterini yetildirişmü ailinin tərbiyyələş usulü bilən münasibətlik. Bala özünün adəti yaxşıçaq buğandala andın ehtiyacını qandıralaydıqalıqını bayqab, sırtının itiraf qılışıqı erişkəndə yaxşıçaq buluş onun adətiga aylanıdı. Başqalarına yaxşı bulanmaydı, özgümü yaxşı bulanmaydı. Bəyşənsin qəstən özünü tüvən tutub, başqalarının rayığı baqqanda, həmişə işinin oylığan yerdən çıxmaydı qalıqını bayqadı. O mündaq dedi. Mən başqalarına yaxşıçaq bulanmayman, ulanın çəmbirkigimi kirəlməyman. Əksicə, xaslığım kəmçil boğaşqı daim səlqarlıb qalıman. Mən mi özümge yaxşıçaq bulanmayman? Mənin qılqallarımın əmmisi, mənin həqiqi qımaqçı boğunu məməz. Mən özümünü kəmsizdiğən bulub qaldım. Özümünü bu münasətlərini yaxşı bir tərəb qılışqa qurbum yetməydiğən də kez qıldım. Yaxşıçaq buluş xarakteri məni sağlam kişilik münasət orunuşqa amalsız qaldırdı. Minyuetçi ilgirki yaxşıçaq buluş cəriyallarını əsləb mondaq dedi. Mən erişməkçi boğan yüzəki, tinçlik, məsəlini həqiqi həl qılalmaydı. Toqunuşdun özünü qaçırış üçün başqa türüp maslışış xizmətdaşlarımqı nisbətən bir xil yük əməsmi? Dostlarımqı müşündaq. Mən başqılağı yaxşı muamil qılışqı tırışımən. Əməliyyətdə, könlümdə qarış tərəbnən mənə oxşaş qızğın inkas qaytırışını ümit qılımən. Qarış tərəb mənim oylğınımdək bomısıla, mən onunla ancı yaxşı muamil qılmadımı qandaq, dəb oylab, bizdən münasitimizdi osal əkvalqı çüşürüp qoymən. Bultur salamətlik təkşürtkəndə, minyuetçinin bədəni agahlandırı signalı bərdi. O, şundala, sicil işki xoraş, keyfiyyatqı təsir yetküzüplü qalmay, hətta tən salamətlikimiz ziyan yetküzdüqalıqını yes qaldı. Mən özümgə qaytıdın qarab çıxışqa başladım. Həmmi yerdə yaxşıçaq buluş kerekmü yox? Əgər yaxşıçaq bulmasam, turmuşum qandaq boludu. Çin o, yaxşıçaq buluş tipidiki xarakter üstüdə toxtalğanda mındaq dedim. Köp hallarda onların atalmış yaxşıçaq buluşu yüzəki halat. Yaxşıçaq buluş, rayğı biqiş, rət qılış, başqalarını rəncitib qoyuş dəb qaraydı. Lekin real əhval onda qəməz. Yaxşıçaq buluş naidi qiyin iş. Könül qoyuşqa en tayin ehtiyaclıq iş. Kişilik alaqıda muvafiq yaxşıçaq buluş, qarış tərəbini hörmət qılıngandak tuyğuğu kəltürdü. Lekin yaxşıçaq buluş hədidin ziyad bulub kəsə, bir xil ruhi cəhəti tutqun qılışqa ayınıb qalıdı. Çin o tüşəndirib mondaq dedi. Yaxşıçaq boğucuğa nisbətən etqanda, onun hərkəti yaxşıçaq buluş hesablanmısımı, lekin könlədə özünü qurban qılıb atımən, uvalçılıqı uçurab atımən dəb qaraydı. Kəyfiyyatı bilən hərkətinin bir dək bulmasılıqı, ulanı daim işki cəhətin xorutudu. Yaxşıçaq buluşqı uçurğucuğa nisbətən etqanda, asmandın poşkal düşmügini dək, barlıq yaxşıçaq buluşunun çoxum səbəbi boludu. Bu, şu kişigə şəkilsiz besim ilib gilidu. Bu mu neymiş üçün, başqılar yaxşıçaq buluvası mı biyaran boludiqalıqını, hətta qeçib keçini oylaydıqalıqını düşəndirib berudu. Məktəbdə yavaş oqucu buluş, qaydıqı xilaplı qılmaslıq, yoxur numur eliş doğrusu da tərbiyə beruldu. Şunda qılaq.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu etiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Qumqanasdiki uyqusuz gecə. Tövəndə muxbirimiz Fəzilət Arslan bu vaxt sözləb verir.
1: Qumqanasdiki uyqusuz gecə. Burçi nayisi Qumqanas Munğul yezisi Qumqanas kənti təbii güzəl mənzirlik cay dəb atalğanıdır. Bəs-bəsdə yetib gəlgən səyahətçilər kənətgə hayati küş xoşdi. Şundaqla bu yerini saxlavatqan Şincan Çigradın kiriş-çıqış Çigra müdafiə təkşürüş başpunkti Altay Çigra başquruş tarmaq ətirdi Qumqanas Çigra saxçıxanısının

Parlap Gülxan keçilikinin şarkı canı burcikide bir sayahatçının igizgi yağmış otkallıqı, bir xatarlık yuşurun xayıpı barlıqını baykıdı, dərhal bir tərəp kılınlar, diyen buyruq geldi. Tapşır valdıq. Vazipi icra kılıp otkan xalıq saxçıları dərhal yetip gelip, alaqıdar kişiye nəsiyyat kılıp, bir xatar rayonu barğızdı. Ot yoruqı lap-lap kılattı. Naxşı usullar üzülmeydi. Xalıq saxçıları iş təqsimatı boyunca öz oranını çıntırıp, Nəx meydan tərtibini saxladı. Gülxan asta-asta ölçdi. Kişiler topi tərtib boyunca tarqılışdı. Yerim keçigicə kaynam taşqılıq çömgən mənzirə körüş supisi axır cimib qaldı. 9-cu ayının 8-ci günü saat 0-dən 15 minut ötkəndə Qumqanaz Çegira Saxçıxanısı növbətçilik işxanısının telefonu tuyuqsız sayırab gətdi. Turubkidən qarşı tərəfindən tüt-tüt bolğan avazı anlandı. Xotunum tağ bağırdı yıqılıb yarlandı. Qutquzuş maşinisi yetib kilalmaydı. Biz yardımga muhtaç. Növbətçi xalıq saxçıları əhvalını ilgiləgəndən keyin dərhal qutquzuş yardım verişkə saxçı əvətdi. Tağ yolu əgir toqay həm tik bulub, kecidə nur quva idi. Saxçı avtomobilidəki həm eylən aldı tərəbdiki yol əhvalıqı tikilib qarab, birdəmmi boşanlıq qılışqa peytin almadı. Nəx meydanğa yetib ağanda yarlanğan sayahatçı Can xanımının çırayı tatırıb, ağırıqı çidi almay qalğanı di. Xalıq saxçıları Can xanımdan yarlanğan uşqını addıyla muqumlaşdırğandın kiyin, Can xanımını yöləb, saxçı avtomobilığı çıxırıb, doktor xanlığı ilib badi. Doktoru Can xanımdan puti qayırılıb getgən, sünüki zəximlengən dəb diagnoz qoydi. Köpçülüknün könlü şundala aramığı düşdi. Ayrıldıqan çağda Can xanımının yeri xalıq saxçısının kolunu tutub, avazı titirgən halda. Sizler vaxtı da yetip gelmeyen bolsanlar bu keçide qanda kılışımızını bilmeydi, dedi. Doktorxanadan çıkanda etrap teximu karangulaşkan idi. Saat 2'den 40 minut ötkende Saxçıxananın keçilik çarlaş korupisi qava xanılarını təkşürüp olğandın keyin Veyxala məzillik tağımlar kodisi etrapıqı kilip davamlıq çarladı. Tuyuqsız araq botulkisinin çekilgan avazi yıqılı yerden anlandı. Arqadala bir pəs qatlıq talaş tartış anlandı. Çataq boldi, aldı tərəbdi bir eylən haraq içib, cidəl çıxardı, dərhal baraylı, dedi ətirətini başlap manguçi Li Shaoxai. Bir aşxanıda 4 sayahatçı haraq işkendi, kiyin takallışıb qilib, özünü basalmay qalğan idi. İgilinizcə bu 4 eylən yurttaş bulub, həmraq bulub Qumqanasqa sayahat ki kəlgən, ziyabat arlıqı da uşaq işlar səbəbidin talaş tartış yüz bərgən idi. Xalıq saxçıları tərbiyə qılışqı aldırab getmək, aldı bilən onlarını özünü bisibilişqı buyurub, Tört eylənlən kəyfiyyatı səl pəsəygəndin kiyin, andın bir-birləb nəsiyyat qıldı. Bir saatki yıqın pikir almaşdırış arqılıq tört eylənlən açıqı asta-asta yandı. Tört eylənlən sağ salamət kitib qalqalıqını körgən aşxana, xocayından könlü aramığı düşüb, ilimi yaxşı dəl vaxtıdır kəldinlar, bulmasa iş çoğuyub keçişi mümkün idi, dedi. Xalıq saxçıları külümsirgenicə cevap qaytırıb, burulub keçə qaranquluqa kırıb getdi. Saat 4'ten 10 minut ötkende keçilik çarlaş korupisi kaytış yolu da Qumqanaz köyürkidin ötkende bir ayalının köyürük yeni da yalğız oturup pəs avazda jığlavat qallıqını kördü. Xalıq saxçıları sürüştürüş arqalıq bu ayalının şücayetki bir ailevi mihmanxanada işligicilik qılvat qallıqı. Hissiyat məsilisi səbəbinin keyfiyyatı düşküllüşüb, cenedin toyuş oyu peyda bolğalıqını bildi. Xalıq saxçıları alaqadar kişiye nəsiyyat qılıb, yeqin ətraptiki şipanga ilib kilib onun dərdini anladı. Nəsiyyat qılış arqılıq ayalının kəyfiyyatı asta-asta əsligi kəldi. Onun halatının turaqlaşqallıqını cəsimləşdirgəndin kiyin xalıq saxçıları onu turalğısıqa bir xətdər apırıb qoydu. Bu çağda səhər saat 6'dan 15 minut ötkən idi. Saxçıxanığa qaytış yolu da səhərdiki tuman məgitliği arısını qaplıqan idi. Xadın mənzirə körüş süpisi gün çıxışını körüşünü kütüb durğan sayahatçılar bilən lıq tolğanı idi. Cahan tinic, əl aman, bu dəl xalıq saxçılarının qoğduşunun əhmiyyidi idi.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'liqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nechasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsətdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 9-cu ayının 28-ci günü Düşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim. Bu qədim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. İlğar yasımıçılıq zoraytılıb və küçəytilib, əmli iqtisadının əsası müstəkkəmləndi və zoraytıldı. Xanjın 81-ci növətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Kenişinin adətki münazırsıgı qatnaşdı, əmdə söz qıldı. Qızıl motor arqılıq Çunçıngın güllünüşü ilgiri sürüldü. Çunçu bayramlıq dəmiliş məzgilidə istimal bazırıda ehtiyac açdı. Əqli yeşil tavarlarının setiliş tez boldu. Dövlətimizdə tuncu qetim bir gündə 4 yuqur sürət poliz yeni liniyəsi də qatnaş başlandı. Çoğmüşk iyib, Pimpin bilən Fushuang Amerikaya itib badi. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdiri qıtınla xəbərlərimizdən təfsili məzmunu da bolsun.

0: Stansımız xəbəri. İlğar yasımıçılıq zamanıvi kəsb sistemisinin tayancı. Başoji Xi Jinping yasımıçılıqının muvaqq nisbitini saxlab, ilğar yasımıçılıqını zor küş bilən tərəqi qıldırış kerək dəb təkidlədi. 15-ci bəşilinin başlanış ilədə dövültümüz yasımıçılıqını əxliləşdiriş, yeşillaşdiriş, yoğurma tərəqi qıldırışını sıcıl ilgiri sürüb, ilğar yasımıçılıqını tayanç qılğan zamanıvi kəsb sistemisini tezdən bərba qılıb, əməli ixtisadının asasını barğansırı puxtalıdı. Xınanın cıncoğu caylaşqan Cungu Tömür Yol Cabduqları Guruhinin işləb çıxırı seyxıda, dövültümüz öz aldığı tətqiq qılıb yasıqan Cungu Tömür Yolu 1662 namlıq ən çoğun diametrlıq tonel qeziş maşinisi tonel quruluşıqı işil düş üçün Türkümgü bölünüb ən xoyunun xifiqi toşıldı. Cungu Tömür Yolu 1662 namlıq tonel qeziş maşinisi türünün layiləş məsuli Liu Jian mundaqdadı. Onun layidiki ayılınış radios ixtidari 500 metrəgi yetudu. Bu tonel qeziş maşinisi sahasıqı nisbətən etqanda yanıla en tayin az uçuraydıqan bolub, əxli seziş, əxli icra qılış, əxli tədbir bəlgiləş arqılıq, adamsız əydəş, adamsız növəçilik qılış halıdəgi yətdi. Bu yıldın buyan Cungu yasımıcılıqıdın qalbı xəbərləri arqa-arqıdın tarqaldı. Yerşardiki ən tez yuqır sürətlik poyuz bolğan CR-450 ox poyuzunun bütün paravusınıqı toluq tamamlandı. Uzun səpər 10-cu numur B raketası da yərşari boyuca toşuqıcı raketani tor sistemisi arqılıq yığıb ediş tonca qetim iş qaşırıldı. Dövültümüzdə işləngən 2-ci çoğun poştu paraxudi Əyda Xuaçın 11-ci ayda işilçik tapşırılıdı, həm işqi kırışdırılıdı. Bu, bir qatar bəlgi xarəkdirlik nəticələ, Cungu yasımıcılıqının yenilik yaratıb yenilişi və kəsbinin yüksülüşünü əks ətürüb bərdi. Başucu Xi Jinping, dövültümüz yasımıçılıqının yuqır süpətlik tərəqiyyatıqa yüksək əhmiyyət verib, ilğar yasımıçılıqını tayanç qılğan zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qılışını köp qeytim təkidlədi. 2025-ci ili 5-ci ayda Başucu Xınanda xizmət təşürgəndə, Cungucu zamanıvilaşdırışda yasımıçılıqını davamlıq yaxşı qılışımız, yasımıçılıq texnikisini öz qolumuzda iqilişimiz gerək. Muşındaq bolğandıla, Cungucu zamanı vilaşdırışını andın həqiqi işqa aşırğılı boludu dəb görsətdi. Xi Jinping mundaq dedi. Biz yasımıçılıqını davamlıq yaxşı qılıb, özümüzgi tayınıb qudrət tepişdə çıngdırıb, halqılıq, yadırılıq texnikalarını iqiləb, işləb çıxırış, oqtuş, tətqiqatını bir gəvdələşdirişini ilgiri sürüb, zor bir türküm yuqır sapalıq ixtisaslıqlarını yetişdirişimiz gerək. Muşındaq bolğandıla, Cungucu zamanı vilaşdırışını andın həqiqi işqa aşırğılı boludu. Yaqında Başucu Xi Jinping mühim yol yoruq berib, ilğar yasımıçılıqını davamlıq zoraytıb və küçəytib, Cungucu zamanı vilaşdırışını ilgiri sürüşünü küşlük tərəki egi qılış kerək dəb təkidlədi. Cayla tarmaqla Başucu körsətgən yönülüşünü boylab, ilğar yasımıçılıqını tərəqi qıldırışını bir mühim vəzipi qılıb, kəsb sistemisini davamlıq sərxillaşdırıb, dərəcəsini östürüşkü türtkü boldu. Şəndonun VXI-də aləm qatnışı cabduqlarını yasaş sahasıda işildilədiğən yuqarı ixtidarlıq karbon talası şu caydiki karxanada muvaffaqiyyətlik işləb çıxırıldı. Onun diametri pəqət çaşının 10-dən 1-gi toğır gəlidi. Tartışqı çıdamçallıqı polat materialının 10 əssəgi toğır gəlidi. Canşinin Nənçanda bir dövlət dərəcəlik yasımıcılıq yəkütür çempion karxanısı ilğar optikalı xəbərləşiş, avtomobil özüki sahasıdaki texniki tosqını muvaffaqiyyətlik buzub taşlab, dövlətimizdə işləngən məlum özək işləb çıxırış ixtidarını yer şarda aldın qatarğı yət gözdi. Bu karxanının baş texnika əməldari Xuca Xuymundaqdadı. Bu, lazer nurluq özəkinin qiyillik dərəcəsi intayın yoxri. Çət əllərdə ən dəsləbki üskünü setiviliş, məhsulat içişdən tartıb, kən küləmdə işləb çıxırış qıça təxminən 3 yıldın 5 yılqıca vaxt gedudu. Biz pəqət 6 aydıla bu özəkini yasab çıxdıq. İlgir ki, bir qatar qiyin, müşkül halqıla qət götürüşünün yeni musabıqı yoluqa tezdən aylanmaqda. Bugünkü kündə, yer şarda yenidin köpəygən hər 10 mayak zaudunun 6-sı cungudu barlıq gəldi. Bu yılın aldıngı 8 ayda məmləkət boyunca köləmləşkən yuqarı texniki yasımıcılıqının qoşulma qiyməti oxşaş məzgildəkidən 14.2% aşdı. Dövlətlik statistika idarəsi Xalq İgiliki Universal Statistika Məhkəməsinin müavin başlığı Wang Guanghua mundaq dedi. 8-nji aýda ýokary texniki ýasamçylygy, rakamlyk mahsulat ýasamçylygy wekilligindäki ýeňi quwwatnyň kölämleşgen sanaatnyň eşigi töhpe goşuş nisbeti 60%-den eşip, tiräklik, ýetekçilik roly entaýyn gäwdelik boldy. Texniki salmyqy we goşulmy kymmaty bir kadar ýokary bolgan ýokary texniki ýasamçylygy dowamlyk aldydy maňdy. Toplaştırılgan tok yolu yasamıcılıqı, əxli avtomobil üskünlərini yasaş kəsbi 20%-dən yuqarı eşiş halatını saxladı. Növətə dövlətimiz yasamıcılıqının qoşulma qımmeti yer şari yasamıcılıqının 30%-ki yıqınını igiləb, o da 16 yıl aldınqı orunda muqim durdu. Dövlətinin 179 yuqarı yeni texniki rayonunun işləb çıxırış omumi qımmeti 20 trilyon yuandan aşdı. Dövlətinin 80 ilğar yasamçılıq topi şəraitkə qarab iş görüb, həmkarlaşıb küş çıxırıb, dünyavi ilğar yasamçılıq topuğa qadam qoyuşunu tezlətdi. İlğar yasamçılıqını motor qılğan bir meydan çonqur kəsb özgürüşü, Cungu zımınıda omum yüzlük qanat yaydırılıb, Cungucu zamanı vilaşdırış üçün puxta şənçilik maddi texniki tərəki bərpa qılındı. Sanaat və Uçurlaşdırış Ministerliqi Plan Məhkəməsinin başlıqı Yaucun mondaqdadı. Biz yeniçe sanaatlaştırışını işgaşırış asasi nişanını çın közləb, pentexnikide yenilik yardış bilen, kəsipte yenilik yardışının çonqur yuğurluşunu ilgiri sürüp, halkılıq, yadroluq texniki ötkülüge hücum kılışını küçəyitib, pentexniki nəticələrini özləştürüp, kullanışını çonqurlaştırıp, ilgar yasımcılıqını davamlıq zoraytımız və küçəyitimiz.
1: Stansımız xabri. Dövlətinin muav reisi Xancın şu yer vaxtı 9-cı ayının 26-cı günü Birleşken Dövlətlər Təşkilatının New York'taki baş organı da 81-ci növətlik Birleşken Dövlətlər Təşkilatı genişinin adetdiki münazırsıya qatmaşdı, həm söz qıldı. Xancın mındaq dəb görsətdi. Növətdə xalqara vəziyyətdə özgürüş bilən qalay mıqancılıq qirəlişib getdi. Rayon siyasi toqunuşu toxtumidi. Tərəqiyyat hangi davamlıq kengi vatudu. Dünyavi xırısla arq-arqıdın yüz beri vatudu. Reis Xi Jinping dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsü, dünyavi xəyibsizlik təşəbbüsü, dünyavi mədənilik təşəbbüsü, dünyavi idar qılış təşəbbüsünü arq-arqıdın oturğa qoyub, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışını strategiyilik körsətmə bilən təmillidi. Texim köp dövlətlə qol tutuşub, tarixi buruşni zimmisiga elib, qiyinchilik va xirisqa taqabul turib, insoniyatning o'rtaq baxt saodatini oshirishni xohlaydi. Xanjing mundaq 4 turlik taklifni o'tirga qo'ydi. Birinchi, urushdan keyingi xalqaro tartibni qo'g'dab, o'rtaq xavfsizlik orqali uzoq muddatli tinchlik barpo qilsak. O'rtaq universal hamkorlik, imkoniyatli sijil xavfsizlik qarshini amaliyotda ko'rsatib Soğuk uruş tepekkürü, lagır karşılışını çörüp taşlap, ıhtılap ve talaş tatışlarını sözleşiş ve keniş arkalık hel kılıştı çıntırsak. İkinci, dünyanın terakiyat kıyıncılıkıga bir vasıtı yüzlenip, içi bitiş, hemkarlış arkalık ortak güllünüşünü ilgiri sürsek. Terakiyat ne, halkara karalmanın merkezi ornuğu koyup, iştipak, baraver, tempun, Umumüzlük nəb yetküzü duğan dünyavi tərəqiyyat həmkarlıq münasibətini ortaq bərpa qılsaq. Üçüncü, mədəniliklə ara almaşdırış örnək ilişini ilgiri sürüb, ala qılışış, sözlüş arqılıq, iştipaqlıq, öz ara işənişini qayt ornaşsaq. Mövqəni Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı supusuğa qarıtıb, xəlqara adimiyyət alaqısını küçəyitib, hər qaç dövlət xəlqının öz ara düşünüşü, yıqın ötüşünü ilgiri sürüb, köp mənbəlik mədəniliknin ortaq ilgirləşigə türtki bolsaq. Dördüncü, köp tərəbçilik bayrıqını igiz götürüb, əmili hərkətimiz arqılıq, adıllıq, həqqaniliqini qoqdusaq. Hər qaç dövlətlə iştipaqlaşıb, hərkətkə gelib, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatını qoqdışı, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatını zora itiş gerək. Xancın mındaq dəb görsətdi. 1971-ci ili Yeni Cungonun Birləşkən Dövlətlər Təşkilatıdiki qanunluq oranı əsligi gəldi. Bu, Cungo və dünya üçün zor həm çonqur əhmiyyət giygə. 55 ildən buyan Cungo başdan axır davalğıb turğan dünyadaki muqim küç, tinişlik və xəyibsizlik xatırısı ən yaxşı çoğun dövlət bulub gəldi. Başdan axır ortaq tərəqiyyatdaki tayanç küş bulub, dünya iqtisadının eşşiğa töhpü qoş nisbiti uzaqqıca 30% ətrafıda boldu. Baştın axır dövrünün ilgirləş küçünü özgərtib, dünyavi idarə qılış sistemisinin teximi adil, muvafiq yönelişki qarab tərəqqi qılışını sicil ilgiri sürdü. Xalqara vəziyyətdə qandaq özgürüş buluşudun qatdi nəzər, Cungonun tınışlıq və tərəqqiyatqı bolğan intilişi özgərməydü. Adıllıq və həqqaniyliqni qoğduşi qatdi təvrənməydü. Köp tərəpçilikki bəgən vədisi baştın axır birdək. Cungo ərqaç dövlətlə bilən qol tutuşub tən ilgirləb, insaniyyət taqdırı ortaq gəvdisi bərpa qılışını ilgir sürüş uluq əməliyyəti də insaniyyətinin teximi güzəl kəlgüsünü ortaq yartışını xalaydı. Xəncın New York-tiki məzgilidə Bulqariya zontuğu Yotova, Serbiya zontuğu Vučić, Sepros zontuğu Hristo Zuldis, Gana zontuğu Mahama, Kiribati zontuğu Mama bilən görüşdü. Çət əl rəhbərləri Rəis Xi Jinping oturğu qoyğan bir qatar mühim, zor ideya və təşəbbüslərə yüksək baha verib, Cungonun tərəqqiyat muvaffaqiyyətlərindən qayıl bulub, hər qaysı dövlət hökumətlərinin bir Cungo prinsipinə qətti əməl qıldığını qayıt təkidlədi. Cungo bilən strategiyelik öz ara işinişini yenimi ilgir sürüb, əmli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, köptürəplik həmkarlıqını küçəyitib, xalqının bəxt saadeti və dünyanın imkaniyyətlik sicil tərəqqiyat üçün teximi zor töhpə qoşuşunu xalaydıqallıqını bildirdi.
0: Əmdi uzun səpər ruhini davamlaşdırıb, güllünüş müsabisigə atlanaylı mavzulu xəbirimizin, Qızıl Armiyinin uzun səpərdiki muyum ötən Çongçin haqqıd yazılğan Qızıl Motor arqılıq Çongçinin güllünüşü ilgiri sürüldü deyən qismi deyiqtanladı boludu. Çongçin şəri Yuyan Tujazu Miauzu Avtonom Nayesinin Nanyao Cebazırdaki bir kök kayışlıq yağaş bina aldıdaki taş abidigə, Cungu işçi dehqalla Qızıl Armiyası 3. Armiya Komandallıq Ştabının konu orni deyən xət oyulğan. 1943-cü yili 6-cı ayda Qızıl 3. Armiya bu yerdə aylınıb yörüb can qılıb, Nanyao Ce hərbi komandallıq mərkəzi qılınğan Şərqi Qoycu İnqilabi Tayanç bazısını qurğan. 1934-cü yili 10-cı ayda Qızıl 3-cü Armiya bilən Qızıl 6-cı Cüntən Nanyao Ce'deki Maudong Dati'də uçuruş yığını aşqan. Keyin Nanyao Ce'din yolu çıxıb, Qızıl Xunan'ı kırıb can qılıb, Qərbi Qızıl Armiyanın uzun səbirgə maslaşış və Xunan, Xubi, Sıçan, Qoycu İnqilabi Tayanç bazısını kənaydışqə körünərlik töhbə qoşqan. Yuyan Nailik Partikum Partiya Tarixi Tətqiqat İşxanısının xizmətçisi Rənşən Mındaqdadi. Qızıl Armiya Nanyao Ce'də yana cırğı cəmiyyət qurub, cəmi 2000 modun artıq yerini yer yox, yer az dehqallağı bölüb berib, ammının çoğunqır himayesigə erişkən. Nanyao Ce bazırdaki silin tərkibi mol şal östürüş bazısı da altın rənglik şal başaqları şamalı yelpünüb, mol osul mənzirisini hasıl qıldı. Nanyao Ce bazarının başlığı Xuhao tonuşturup mundaq dedi. Hazır Nanyao Ce bazarda 13.000 mo yerge şal terildi. Yıllık məhsulat kımeti 12.500.000 yuandan aşdı. Bu 7.000'a yakın kent ahalısının işik aldıda işləb kırımını aşırışıqı törtkü boldı. Mövqe Qızıl Baylıq, ekologiya baylıqıdan ibarət qoş əvzəllikki qaratılıb, selin tərkibi mol şal qatarlıq özgücü kəsiblə küçəytilib, Konu İnqilabi Tayanç bazı rayonudaki munbət etizla məngü mol osul eliş imkaniyyətigi eyge qalındı. Çiçang, üçün asasi Qızıl Armiya çoğcağında pahaliyyət ilib barğan muhim çay. Çiçang, Mərkəzi Qızıl Armiyanın uluq buruluşunu işqa aşırışını muhim kapalət və mədət bilən təminləgən. 1935-ci yili 1-ci ayda Zuniyi yığınının oğuşluq etiləşiği kapalatlı qılış üçün Qızıl 1-ci Cüntüən 1-ci Şiyesinin 2-ci Tüəni Çiçangın Yangcao yazısıqa, yəni hazırqi Çiçang rayonu Ənvin Bazırı Yangcao kəntigi barğan. Hazır Ənvin Bazırı öşkü baxmıcılıqı setiviliş, pişiqlap işləş, setiş və mədəniyyət bilən sayahat yoğurulğan bütün kəsb zəncərini şəkilləndirib, öşkü kəsbinin sıcıl zor yeşini ilgiri sürdü. Çiçang rayonu Ənvin bazarının başlığı Ren Xiaogang mundaq dedi. Öşkə bütün kəsb zəncirini hasıl qılıb, 60%-dən artıq yezi egilik ahalısının öşkü kəsbi bilən şuğullanışıqı törtkü bolduq. Öşkü kəsb zəncirinin məhsulat qımmetini 280 milyon yuandan aşırdıq. Hazır Çongçin uzun səpər dövlət mədəniyyət bağçısı Çongçin bölüki quruluşunu bütün küçü bilən ilgiri sürüb, konu cayla, mədəniyyət yadıqarlıqlarını rayon iqtisadi tərəqiyyatının qızıl motoruna aylandırıb, техімі көтіренгі жасарет білен, еңі дәвірдегі ұзын сәпәр yolu да яхшы маңмақта.
1: Станысымыз қәвірі. Әмділі өтіп кеткен жұңчу байрымылық дәміліш мәзгілді мәмлекет бойынша стимал базырыда ихтияж ешіп, әқли, ешіл, сағламлық товарлары тез сетілді. Қатнаш сәпәргі чықышта ихтияж юқыр халетіні сақлап, қысқы мұсапілік сәпәргі чықыш жалланды. Бұныңдың башқа мәмлекеттікі нұрғын чигра иғызлары чиградын кіріп чықыдыған юлочыла юқыр пәлісіні күтіп алды. Соды министрлігінің соды чоңсалық мәліматыды көрістілесе, мәмлекет бойынша нұқтылық парт сетеш вә емек-ішмек қарханыларының күнділік сетеш сомысы бұлдырқы оқшаш мәзгілдікеден 6.1% ашқан. Әқли, ешіл, сағламлық товарларының сетелеші тез болып, нұқтылық сұпылады ке, әқли, кейме, тақым үскінілерінің сетелі сомысы 1.2% әсі. Тәлік әқли машина адамның сетілі сомысы 93.1%. Органик емекліклерінің сетілі сомысы 36.3%. Дала тәнәркет жабдықларының сетілі сомысы

0: Urush rayonu 9-cı ayının 27-ci günü Huangyan Orli ətrafıdakı dəniz hava təvəllikidə dəniz hava birləşmə manevri ötküzüb, razvedka qılış, signal veriş, tez hərəkətləniş, birləşib qutquzuş qatarlıq əməli can türlərini noxtalıq məşq qılıb, qısımının dəniz hava həmkarlıqı, tez yardan veriş və sistemli qalbı qılış iqtidarını önümlük təkşürdü. Manevr buyruğu düşürülgəndən keyin hər qaysı qısımla buyruğunu anlab hərəkətə kilib, belgilengen deniz hava rayonuna tez sürətli yığıldı. Aldın signal veriş ayırplanı, razvedka ayırplanı və uçquçsuz ayırplan qatarlıq köp xıl tipdiki kürəşçi ayırplanla arqa-arqadan havağa götürüldü. Deniz armiyasının Yulin, Tianmen, Çin Xayxu namlıq paraxotlardan təşkilləngən hərbi paraxot ətirti dəl vaxtıda manevr rayonuna yetib berib, birləşib qutquzuş, ziyanlı tezgirləş qatarlıq türlər boyunca manevr ötküzdü. Deniz armiyasının Yulin namlı qərbi paraxotudun Lianlu mındaqdadı. Keyinki qədəmdə biz məvqəni texımı mürəkkəb alahidə əhval, xətərlik əhvalıqa qarıtıb, əməli can ölçümədə çıntırıb, ixtidar məşqi, strategiyilik, həmkarlıq və küşlərini səpləşini gəvdiləndirib, hər vaxt vəzifə icra qılalaydıqan oruç təyarlıqı halıdını başdan axır saxlab, Türlük təsadübi əhvalla və xəvb-xətər xırıslığa küşlük təqabül durumuz. Huangyan Orli ətrafıdakı dəniz təvəllikidə Jongo dəniz saxçıları nurğun hərbi paraxotlarını təşkilləb, hüquqnu qoğdaş, qanun icra qılış, tezgirləş manevrini qanat yaydırıb, paraxotqa çıxıb təkşürüş, tosub bösüb kiriş, məcburi sörəb elib ketiş qatarlıq qanun icra qılış hərəkətlərini nöqtəlik məşq qılıb, tez inkas qaytırış, ciddi bir tərəf qılış iqtidarını təkşürdü. Keyinki qədəmdə Jongo dəniz saxçıları Huangyan Orli ətrafıdakı dəniz təvəllikinin hüququnu qoğdaş, qanun icra qılış, tezgirlik salmığını aşırıb, hüquqi dəxli təruz qılış, iğvagərçilik qılmışıqa qət'i qarşı turub, dövlətinin zimin igilik hüquqi və dəniz okyan hüquq mənfəətini qoğdaydı.
1: Əmdi qısqı məmləkət xəbərləri ağlıdımız. 48-ci növətlik Dünya Maharet Müsabıqısı 9. ayının 27. günü keşte Şanghay'da yapıldı. Jongo vekiller ümiki 41 altın medal, 11 gümüş medal, 4 mis medalga. 6 turda birincilik erişip, 5. qetim altın medal tizimliki de ve kollektif umumi numarda dünya boyunca birinci orunda turup, devletimiz Dünya Maharet Müsabıqısı'yı katlaşkandım bu yankı, tarihteki en yakşı neticini yarattı.
0: 5-ci növətlik Dünya Rəqəmlik Sodu Körgəzməsi 9-cı ayının 27-ci günü Xangcuda yipildi. Bu növətlik Rəqəmlik Sodu Körgəzməsi də 226 tür tunca qitim körgəzmə qılındı. Cungu bilən Ərəb əllərinin rəqəmlik ixtisadqa alaqadar həmkarlıq müdanaməsi imzalaş somisi 255 milyon Amerika dollarıqı yetdi. 50 mindən artıq kəsbi sodigər körgəzməgə kilib mal setov aldı. Adəm sani aldınqı növətlikidən 20% aşdı.
1: Jiangxi'nin Nanchang'dan Qırğızistan'ın paytaxtı Bishkek'e qatnaydığan Jongo Asiya nöbetçi poyezi 9-cı ayının 27-ci günü resmi qatnadı. Bu dövlətimizin otur qısım rayonunda Otur Asiya'ğa bivasit qatnaydığan yeni bir yük transport yolunun köpəygəldikidən derek berdi. Bu nöbetçi poyezini taşol transportu seleştirganda vaqt 10 gündün 15 günügeç qısqaraydı. Universal əşya obrot tənərxi təxminən 20% tövəlləydi.
0: Stansımız xəbəri. Çoğun müşk iyiq ping-ping bilən Fushuang Amerika şücay vaxtı 9-cı ayının 27-ci günü saat 8-dən 55 minut ötkəndə, yəni Beycan vaxtı 9-cı ayının 27-ci günü kəs saat 8-dən 55 minut ötkəndə, Amerikanın Atlanta hayvanatla bağıtısıqa tınış aman yetib berib 10 yıllıq turmuşunu başladı. İcara ayırplan qonğandan keyin, Jongo bilan Amerikanın mal doktorları və baqquvçuları birləşib təkşürüş arqılıq mundaq dedi. İki çoğ müşk iyiqinin salamətlik əhvali yaxşı. Ula Atlanta hayvanatla bağıtısıqı yötkəb kelinib, ayırıb karantin qılınışqı başladı. Jongo mal doktorları və baqquvçular bağçıda 3 ay turub, ulanın yeni muhitqa tezdən uyğunlaşışığı yardan berdi. Amerika Atlanta hayvanatla bağıtısının muavin başlıqı Gina Feli mundaq dedi. Biz Çıngdu çoğ müşk iyiq yetiştiriş tətqiqat bazısı bilən yaxşı həmkarlıq münasibəti və çoğ qur dostluq ornatdıq. Türlük pen tadqiqat türlerini birlikte kanat yaydırıp, çoğun müşk iyiq biqiş, qoğdaş xizmetini yaxşı işləyimiz. Amerikalı sayahatçılar, işki çoğun müşk iyiq bilen körüşke en dayın taqqaza işgəlikini bildirdi. Sayahatçı Halli, bək ayacalandım, çoğun müşk iyiqnin kilidağılıqını anlap, ulanı körüşke taqqaza bolduğum dedi. Sayahatçı Niki, mən bək ayacalandım, mən çoğun müşk iyiqni yaxşı görümən, ula bək omaq dedi.
1: Hürmetli radyo alıcılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Sumrət Yasin.
0: Radio dinləyicilər dostlar, yer şəhərdəki birinci çox yeşil soda iqtisadi gövdəsi bolu sübuti bilən Jungonun yeşil sodunu kengaytışı həm özünün yuqur sübətli tərəqqiyatına faydalıq, həm tərəqqi qılıbatqan dövlətlərinin yeşil tıpkı özgərtişi faydalıq bulub, yer şəhəri kilimat özgürüşü təqabül turuş üçün töhfə qoşdu.
1: Kanada'nın alaqadar organları yakında ilan kılgan sallıq məlumat, tədqiqat dokulatı və təkşürüşdün məlum buluşca, Jungo Kanada'nın eksport pazarını köp mənbəyləşdirişdi ki, halkılıq hərəkətləndirgüç küşkə ayılını vitibdi. İki dövlət otursadaki soğudu qurulmasının əlalışı və ixtisad soğudu əmkarlıqının çoğun qurulışıqı əgişib, Jungo Kanada soğudusunun davamlıq eşşədən ümit bağ.
0: Canlıqlarının köp xıllıqı yer şarını tolup taşqan hayatı küşkə iyi qılıdı. Şundaqla o insanların mövcud bulup turuşu ve tərəqqi qılışının asası. Jungo nurgun dövlətlər bilen birlikte pəsil kuşlarının köçüşcan tomurunu ortak qoldab, yer şarı hayatlıq ortak gövdüsü bərpa qılışqa canlı küşlük ızaat bədi. Hörmətli radio anlıqıcılar, əmbirik qıtınla bugünkü Dünyaya Nəzər proqramımızda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, yaxında Cüngu Cansu ölkəsinin Yangzhou portunda tört yürüş bütün şamal elektr maşinası paraxodqa qaçılınıb çatalğa yolğa salındı. Xizmətçilər tonuşdurub mındaq dedi. İlgiri Cüngunun şamal elektr jabduqları eksportda zapças şəkli əsas qılınatdı. Eksport miqdarının eşişi və kəsb zəncirinin toplanışığı əgişib, bugünkü gündə Yangzhou çigra yığızıdakı 90%-dən artıq şamal elektr üskünələri bütün peti eksport qılınıb, adətdən taşqırı uzun qanat, çoğun tonnajlıq munar qatarlıq qoşulma qiməti yuqır məhsulatlarının egilgən nesbiti davamlıq aşdı. Bu, Cüngu yasımıcılıqının yeşillişib tərəqi qılışının bir canlıq kartinası. Yığında məmlikətlik ılğar yasımıcılıq yığını Beycanda yeçildi. Təhlilçilər yığındakı yeşillaşdırış toğrusudakı orullaşdırış yasımıcılıqını tərəqqi qıldırışqa texımı köp yeşillik mənisi ata qılıbla qalmasdın, bəlkə yana yeşil sodunu kengaytışqə yeni qovət qoşdi, dəb qaradı. Yığında ilan qılınğan Cüngunun yeşil sodu tərəqiyat dokulatı 2026-da körüstülüşçə, 2025-ci ili Cüngunun yeşil soda import-export somisi 802 milyard 251 milyon

Adigaudlarning faol ovoz qo'shishiga erishdi. Shuning bilan bir vaqtda Jungu yeshil xalqaro hamkorlikni davomli qanot yoydirib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning yeshil taraqqiyot iqtidorini o'stirishiga yordam berib, yer shari yeshil savdosining muhim ilgari surguvchisi va muqimlik kuchiga aylandi. Yeshil taraqqiyot Jungucha zamonaviylashtirishning ro'shan asosi. Yeshil savdoni taraqqiy qildirish, savdoni sarxillashtirib, darajasini o'stirishni ilgari surishdagi muhim tadbir. 15-ci 5 yıllık plan programmasında yeşil soğudunu yenilik yaratıp tərəqi qıldırış enik oturuğu qoyuldu. Kəlgüsədə, Jungunun ilğar yasımıcılıqını əxliləşdiriş, yeşillaşdiriş, yuğurma tərəqi qıldırışıqı əgişib, taşqi soğuda yeşilləşiqi qarab tezilgirləb, hər qaysi dövlətlərinin tərəqiyatıqa texımı köp yeşil qövət qoşub, yer şari kilimatını tüzəşkə texımı köp Jungu töhpüsünü qoşudu.

Hörmətlik radio dinləyicilər, fəsil quşları ekologiyalik mühitin barometri. Jungu dünyadakı quş türləri baylığı ən mol dövlətlərinin biri bolu sübuti bilan yer şardakı fəsil quşlarının çigra halqıb köçüşidəki mühim yol. Yer şardakı fəsil quşlarının 9 əsaslıq köçüş yolunun 4-ü Jungudan ötüdü. Fəsil quşlarının köçüşidəki təminat punkti bərpa qılındı. 2022 yılı 11 ayda Jungu Suluq Yer Əhdinamısını Tüzgücü tərəflərinin 14-cü növətlik yığınıda Şıncında Xalqara Mangiru Ormanı Mərkəzi Quruş Təşəbbüsünü oturuğu qoydu. Bu mərkəzdən baş orqanı Şıncın Futiyan Mangiru Ormanı təbiyyilikə qoğuladığan rayonuqı yıqın. Bu, Şərqi Yerimşardaki pəsli quşlarının köçüş yoludaki bir muhim qışlaydıqan cay həm təminat punkti. Bu, qoğuladığan rayon Şıncın qoltuqı caylaşqan bolub, Şərqi Asiya, Avstraliya pəsli quşları köçüş yolunun otur bölükəgə caylaşqan. Hər yili nəcə 10 min pəsli quşu bu yərgə uçub gelib, Mangiru ormanlıqıda aram elib, deniz suyu çekingən sahildə yeməklik izdəb, kiyinki uzun səpər üçün yetərlik qovət toluqlaydı. Ekologiyanı qoğdaş mütəxəssisi Yang Chung muxbirə mündaq dedi. Pəsli quşları bu yərdə təxminən 1-2 həftə aram alıdı. Onlar tınış okyandan uçub ötdi. Cismani küçü bək xor idi. Əgər vaxtıda qovət toluqlanmasa, köçüşünü tamamlayamaydı. Halbuki qoğduladığan rayon Guangdong, Shangang, Aumin, Chongqult rayonudaki şəhərlərinin mərkəzi caylaşqan bulub, ətrapı da yezi egilik bazısı az. Onun üstüqə, Şıncın qoltuqıda deniz suyunun kötürülüşü və pəsiyişi qanuniyyətlik əməz. Deniz suyu örləb yuqır pəllik yetkəndə, əgər süni bərpa qılınğan yaşaş mühiti bolmasa, nurğun qışla, bulubmu layxorək türüdikilə aram alıdığan cay tapalmay qeylişi mümkün. Şuna qoğduladığan rayon bir qatar inçke ekologiyelik başqoruş tədbirlərini qollandı. Məsələn, əxli çüşürgə arqılıq ekologiyelik beliq külçikinin su ordini callıq tənşəb, pəsil quşlarının məyil qacan uçub gelişidin, deniz suyunun kötürülüşü ya ki pəsi işidin qat'i nəzər, yeməklik və muvabıq yaşaş makani tipişiqə kapalətlik qaldı. Oxşaşla, Şıncın qoltuqıqı qoşunu bolğan Şangang, Mipu, Suluq Yeri, Suluq Yer əhtinamısıdaki xalqara Muyum Suluq Yer tizimlikəgə kirgiz oldu. Mol pəsil quşlarını qoğdaş təcrübəsəgə egi bolğan Mipu təbiyyiləki qoğduladığan rayonu uzun müddət dövlətlik, ormançılıq və yaylaq idarəsi bilən əmqarlıqını saxlab, hər yili pəsil quşlarının köçüş liniyəsədəki nurğun dövlətlər üçün kəsbi xadımlarını tərbiyyiləb, texnika və təcrübədən tən bəhrəman qıldı. Bu yılın 5-də Filippin Sibogay Suluq Yeri təbiyyiləki qoğduladığan rayonunun məsuli Georgina Fernandez

Mepoda suluq yer başqurış boyuç tərbiyləndi. O, bu yerinin enchikləşkən ekologiyelik başqurışı kişini hayran qaldırdıkən. Bu yer oxşaş bolmağan bədən şəkli, oxşaş bolmağan ozuqlanış adıdı bar, layxorək türüdəki pəsli quşlarına muvapıq ozuqluq ızdaş muayeti yardıb beribdi, dedi. Fernandes mundaq dedi. Şərqi Cənubi Asiya dövlətlərdəki dəniz sahili Mangiru Ormini ekologiya sistemisi Cungovlə oxşub gedudu. Mən texımı köp kişilərinin Cungova kelib bilim aşırıb, pəsli quşlarının köçüşünü qoğdaşdiki mol təcrübələrini ögünüşünü ümit qiləmən. Pəsli quşlarının hayatlıq böyüşüki qoğdaldı. Suluq yer, orman, dəniz oxyan bilən birlikdə yer şarının üç çoğun ekologiya sistemisi dəb adlıdı. O, nurğun quşlarının hayatlıq böyüşüki. Suluq yer ekologiya sistemisini qoğdaş, pəsli quşlarının köçüş yolunu qoğdaşdiki mühim bir halqa. Yaqın qiladın bu yan, Cungu suluq yer qoğdaş işlerinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatını ilgəri sürüşkü küş çıxırıb, suluq yerini qoğdaş və əsligi kəltürüşdə tarixi muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirdi. Növətdə Cungunun suluq yer kölümü Asiyada birinci, dünyada tördüncü orunda durudu. Xalqara suluq yer şəhəri umumi sanıda, dünyada aldınqı orunda durudu. 2024-cü ili Cungunun Huanghai, Bohai dənizi pəsli quşları yaşaş makanının ikinci qararı dünya mirasları tizimlikigə kirgizildi. Liaoningning Dandongdiki Yalujiang daryasi ig'izidan Shanghai'ning Chongming orlidagi Dongdangacha, Shandongning Dongyingdiki Huanghe daryasi ig'izidan Hebeyning Sangzhoudagi Nandagangacha bo'lgan nurg'un suluq yer pasli qushlari to'plashgan odam bilan tabiat inoq o'tadigan go'zal makonga aylandi. Birma tabiatni qo'llash jamiyatining ijroiya mudiri Bi Piawang uzun mazgil Jungu mutaxassislari bilan hamkorlashgan. U maqtab turib, Jungu yaqin qiladan buyon suluq yer ekologiyasini ko'rinarlik yaxshiladi. Jumladan Jiangsu'ning Yancheng, Huanghe deltasida davlat darajalik tabiiylikka qo'g'iladigan rayon qurish qatorliq tadbirlar butkul Sharqi Osiyo, Avstraliyadagi qushlarning ko'chish rayoniga ulgu tiklab berdi dedi. Koreyelik quş tədqiqatçısı Li Qixi Jiangsu'nun Dongtan şəhəridəki Tiaozini, Shanghai'nin Chongming arılıdəki Dongtan qatarlıq dəniz sahilidəki suluq yerlərinin ekologiyasını əsligi kəltürüş arqılıq, barğansıri köp qara baş uqar qatarlıq ətvarlıq pəsli quşlarının cəlib qılınğanlıqıqı diqqət qıldı. O, Jungunun quşlarının halqılıq yaşaş makallarını qoğdaş hərkəti tez, önümü yaxşı boldu, dedi. Suluq yer qoğdaş qanuni çıxırılıb, bir türküm xalqaralıq mühim suluq yer, dövlət suluq yer bağçısı quruldu. Suluq yerini qoğdaşqa alaqadar məzmunlab, bu yıl yenidən elan qılınğan ekologiyelik mühit qanun dəsturuğu kirgizildi. Cungu suluq yerini qoğdaş sahası da mükəmmel sistemi bərpa qılıb, qoğdaş bilən tərəqiyyatını mas ilgiri sürüşünün yeni yolunu tepib çıxdı. Qırğızıstanlıq ekologiya alimi Baqıtbek Saypobayev mundaqdadı. Cungunun 15-ci 5 yıllık plan programısı da bayraqlar türlü, halkılıq türlərini qoğdaşını mühim nokta qılış eni qoturuğu qoyulub, mühim yaşaş makani, ekologiya koridori və pəsli quşlarının köçüş yolunu qoğdaş, əsligi kəltürüş küçə etilib, Cungunun canlıqlarının köpxıllıqını qoğdaş sahasıdaki aldın körərliki namayan qılındı. Avustraliyalik Moid Asraş Ərbabi, ammavi siyasət təhilcisi Janis B. Artmundaqdadı. Cungu ekologiyelik muayetki dair kanun çıxırışını sistemlaştırışkı qarab ilgiri sürüp, muayim pəsli quşlarının yaşaş makanını qoğdaş üçün yuqır qatlamlıq layını mükəmməlləşdirib, tüzüm kapalıdını haqamıllaşdırdı. Bu usulla en dayın örnek iliş əhmiyyətigi eyə. Yer şari hayatlıq ortaq gəvdisi birlikdə bərpa qılınmaqda. Canlıqlarının köpxıllıqı yer şarını tolub taşqan hayati küşkü eyə qılıdı. Şundaqla, o insanların mövcud bulub turuşu və tərəqi qılışının asası. Cungu nurğun dövlətlər bilən birlikdə pəsli quşlarının köçüş can tomurunu ortaq qoğdab, yer şari hayatlıq ortaq gəvdisi bərpa qılışqa canlıq küşlük izahat bərdi. 2017-ci ili halqı bəlgisi Yo 72 bolğan yoqılış qırdabıqı berib qalğan su quşu çoğun sahil layxoriki Cunguda bəlgis elinib təbiyyətki qoyub berildi. 2-ci ili Filippin Sibugay suluq yeri təbiyyəlikə qoğuladığan rayondaki xizmətçilər onu bayqıdı. Qoğuladığan rayonun məsuli Fernandesinin yan telefonada yaraqdın kəlgən bu mehmanının qımmətlik sürüti saxlab qeyləndi. Bu yıl 4-cü ayda Cungudiki ən çoğun tatlıq su külü bolğan Poyan Kölü qoğuladığan rayonu da dövlət birinci dərəcəlik noxtılı qoğuladığan yavayı hayvan Ağ Gəcgilik turunu bayqaldı.
Putudiki halkı belgesinin uçurdu körüstülüşçe, o, Mongolia Koruk Kutin tabiyeliki qoğudulduğa rayonda dem alğan məzgildə halkı belgesi selinğan. Şərqi Asiya, Avstraliya, Pəsil Quşları Köçüş rayonu Həmrahlıq Münasibiyyəti Kelişimi Kadıbat Başqarımızının baş icraya əməldari Jennifer Georgi mondaqdadi. Dövlət halkıqan Pəsil Quşlarını qoğdaş əmkarlıqı bir bölək hayatlıq səpirgə birlikdə tərək bolub, boşluqdiki əsildə körgülü bolmaydıqan köçüş yolunu həqiqi həm konkret yolğa aylandırdı. Cungunun pəsli quşlarının köçüşünü qoğdaş üçün körsətkən tırışcallıqı və töhpüsünün təsiri dövlət çıqırısının zor dərəcədə alıqıb gətdi. Cungu calıqlarının köpxillikini qoğdaşını ortaq nişan qılıb, ilgir kiyim bolub, Avustraliya, Koreya, Rusiya, Yeni Zilandiya qatarlıq dövlətlə bilən iki tərəflik pəsli quşlarını qoğdaş kelişimi imzalab, qızıl qaşq turna, ax turna, Qızıl ibis qatarlıq yoqılış qırdabıqı berib qalğan türlərinin çıqra halqıqan tür topını küzütiş, qoğdaşını mexanizm kapalıdegi ege qaldı. Cungunun dəndondiki Yalocan dəryası iğizi bilən, Yeni Zilandiyinin Miranda qoğdulduğan rayonunun arlıqı en tayin yıraq bolsumu, lekin çıpar quyruq layxorəknin köçüş yolunu birlikti qoğdab, şiqrim nətcillik dostluq dastanını yezib çıxdı. Yeni Zilandiyanın sabıq zonlisi Jacinda Ardern ilgiri çıpar quyruq layxorəknin hər yili Yeni Zilandiya bilən Cungu otursada berib kelib köçüş misali arqılıq, məyli qandaq vaqtı bolsun, həmkarlıqının en tayin muhim işkəllikini düşəndirgən. 2015-ci yılıdın buyan Poyan Köli qoğdulduğan rayonu bilən Moğuliya Yavayı Callıqla İlmi və Qoğdaş Mərkizi Ağ Gəzgilik Turna halkı bəlgisini tətqiq qılış və həmkarlışını qanat yaydırdı. Moğuliyanın turunu türü tətqiqat mütəxəssisləri, o da nəticə yıl Cungoğa kilib, halkı bəlgisi silinğən Ağ Gəzgilik Turnunun qışdın ötüş əhvalını ızqoğlab iqilədi. Moğuliya Yavayı Callıqla İlmi və Qoğdaş Mərkizinin müdiri Niyan Bayar Batu Bayar 13 yıldan buyan Cungunun ekologiyelik muhit siyasi üzlüksiz mükemmelleşti. Bolup mu suluq yer qoda sahası da teyhi mi şundaq? Cungu mezgur rayonunun münavver ülgüsüge aylandı, dedi. Cungu suluq yer qodaşını asas kılıp, dövlət halkıgan həmkarlıq üçün körük silip, kuşlarının kök asmanda pərvaz kılıçını hər qaysi dövlətlə bilən mürünü mürgü tərəp qoğdab, adam bilən təbiyyat inaq ötüşünün güzel mənzirisini birlikte hücudqa keltirdi. Hörmətli radioanlıq uçula, yuqurda Dünya Nazar proqramımızı orlaşdırğan məzmunlarımızdan alab ötünlə, bugün proqramımızdan dektorları Abdursul Abdiriyim bilən Sumrət Yasin. Növətçi muharriri Amangül Həbibolla, Nazar əçisi Qurban Müsacab var.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
3: Дада, аптапты қардап кетіпсіз.
4: Өзіңізін асыран, жеттейлешмен.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb qilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізет үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, айатының қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programısı bugün yine oxşaşla yeniçe məzmunları bilan huzurlarınıza yetib geldi. Programımızı awalqıda yaqtırıb anlaydığanlıqınlağı işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gültoxtay. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimlik məzmunlar orlaşdırılğandı. Bulaq qızıqsanla, deyik qıtınla, davamlıq bizdə bolsun.

0: Stadionluqçı dostlar, canayınki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün canayınkimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, bilikti qulaq sipaqaylı. Başqılaq yaxşıcaq buluşunu xalaydıqan mecəzgə səlqaraşqa bolmaydı. Hayvanların cinsin ayrış kəsbini sahədi kəmboz bolmaydıqan xizmət deydu. Bugün bu doğruluq anlayımız. Bugün yenə şamalının şəkilinişi doğrusunu sözləb bermən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizi başlayıdamdıq. Yerim kechida tuqqanlarimning menga bergan salbiy baosini o'ylab uyqum qashqan bo'lsin-u, lekin yuzimni yuzturib faqat kulibli qo'ya olaman. Ba'zida men boshqalarga gap qilsam, boshqalar menga parvo qilmasin-u, lekin men yanada o'zimni tuta olmay tashabbuskorlik bilan boshqalarni izlab gap qilaman. Boshqalarga qayt-qayt yaxshiroq bo'lish bek chapaliq. Zodi qanday qilganda eski mijozni yetildirguli bo'ladi. Tobanning yaxshi xarakter davolash guruhisida 120 ming yosh bir yerga jam bo'lib, yaxshi xarakterdan qo'l uzib, eski xarakterni tavlashni o'rganmoqda. Yaxshi xarakterdagi kishilarning men qila olaman, ma'qul, ma'qul, kechiring deydigan doimlik so'zlari doim o'zga o'val qilib boshqalarni muradiga yetkazadi. Boshqalarni xursand qilishga parvo qilmaydigan xarakterdagilar o'zining ta'siroti, ehtiyojini birinchi o'ringa qo'yishga jur'at qiladi. Bo'lmaydi, kerak emas, mening vaqtim yo'q, meni avar qilmang degan so'zlar ularning odat so'zlari. Bu xil bosh personajga o'xshash xosliqi va xarakterni yetildirishga siz jur'at qila olasiz. Ular yaxshi xarakter ichida qiynalmoqda. Bayshinshin Ali maktabda o'qiyotganda bir shirkatda praktika qilardi. U tez sur'atda shirkatning umumiy kayfiyatiga singib kirish uchun ko'pchilikni ichimlik ichishga, ushoq tushak yemaklik yeyishga taklif qildi. O'zining xizmatini qilib bo'la olmagan taqdirda u tashabbuskorlik bilan boshqalarga yordamlashib xizmatlarni ustiga oldi. Bayshinshin mundaq dedi: "Men atrofimdagilarning menga bo'lgan qarashiga bek ko'ngil bo'laman. Boshqalarning ba'zi orqali o'zimni tunishga odatlangan. Shunga men doim o'zimni tuta olmay, boshqalarga yaxshichoq bo'laman. Men qanchalik aldirash bo'lsam-mu, boshqalarning ehtiyojini oldin o'ringa qo'yishim kerak. Agar birarsi meni yordamga chaqirsa, boshqalar taqdirni menga topshirgandek his qilaman. Minyuetchining yaxshichoq bo'lish xarakteri o'xshashlar uning nurg'un avartliklarni elib keldi. Men bek qo'rqaman. Xizmat so'rinida qarish tarafning ro'yiga biqib, ixtilof ziddiyat yuz berishdan saqlanaman. Lekin ko'pchilik bilan birga ish qilganda qandoqmi o'xshamagan fikrdan saqlanganlar bo'lsin. Shuning men doim ishki xorash oldida turaman." Wuhanda shisi taraqqiyot va ma'rif psixika tadqiqot o'rnining o'qituvchisi Chen Wu'ning qarishcha, turmushda ko'pchilik boshqalarga yaxshiroq bo'lishdan xoli bo'la olmaydi ekan. Boshqalar uchun o'ylaydi ekan. Boshqalarning ehtiyojiga nisbatan bir qadar sezgir bo'ladi ekan. Ammo agar vaqt muhitini olib, boshqalarga yaxshiroq bo'lib, uzoq muddatlik nisbiy muqim bo'lgan harakat odatini yetildirganda, yaxshiroq bo'lish tipidagi xarakterga ko'tarildi ekan. Yaxshicha xarakterdagi kishilar nima uchun boshqalarga yaxshichoq bo'lishda shuncha chang turdi? Chin Wu tushuntirib mundoq dedi: "Odamning o'z qimmatini itirof qilishi odatda ichki qismdan keladi. Biri o'zini bilish, yana biri tashqi dunyoning o'ziga bergan bahosi. Yaxshichoq bo'lish tipidagi xarakterga ega kishilarning o'z qimmat tuyg'usi tashqi dunyoning bahosiga bekrak tayinidi. O'z-o'zini bilishi bir qadar tuvan bo'ladi. Ular doim o'zini psixika jihatda ojiz o'rinda qo'ydi. Boshqalarning ro'yiga baqqanda ondan bexatarlik tuyg'usiga erishgani bo'ladi deb qaraydi. Uningdan boshqa yaxshichoq bo'lish xarakterini yetildirishmo oilaning tarbiyalash usuli bilan munosabatli. Bola o'zining odati yaxshichoq bo'lganda ondan ehtiyojini qondira oladiganligini bayqab, sirtning itirof qilishiga erishganda yaxshichoq bo'lish uning odatiga aylanadi. Boshqalarga yaxshi bo'lmaydi, o'zgimi yaxshi bo'lmaydi. Bayshinshin qasdan o'zini tuvan tutib, boshqalarning ro'yiga baqqanda, hamisha ishning o'ylagan yerdan chiqmaydiganligini payqadi. U mundoq dedi: "Men boshqalarga yaxshichoq bo'lmayman, ularning chambirkiga mi kiralmayman. Aksincha, xosligim kamchil bo'lg'ashqa doim salqarlib qolaman. Men o'zimga yaxshichoq bo'lmayman. Mening qilganlarimning hammasi mening haqiqiy qilmoqchi bo'lganim emas. Men o'zimni kamsitgan bo'lib qoldim. O'zimni bu munosabatlarni yaxshi bir taraf qilishga qurbim yetmaydigandek his qildim. Yaxshichoq bo'lish xarakteri meni sog'lom kishilik munosabat o'rnatishga amalsiz qoldirdi. Minyuetchi ilgirki yaxshichoq bo'lish jarayonlarini aslab mundoq dedi: "Men erishmoqchi bo'lgan yuzaki tinchlik masalani haqiqiy hal qila olmaydi. To'qinishdan o'zini qochirish uchun boshqa turib maslashish xizmatdoshlarimga nisbatan bir xil yuk emasmi? Do'stlarimga mushundoq. Men boshqalarga yaxshi muomala qilishga tirishaman. Amaliyotda ko'nglimda qarish tarafning menga o'xshash qizg'in inkas qaytarishini umid qilaman. Qarish taraf mening o'ylaganimdek bo'lmasa-la, men uniga ancha yaxshi muomala qilmadimmi qandoq?" deb o'ylab, bizning munosabatimizni o'sal ahvolga tushirib qo'yman. Bultur salomatlik tekshirtganda minyuetchining badaniy ogohlantirish signali berdi. U shundala sijil ichki xo'rash kayfiyatga ta'sir yetkazib qolmay, Hatta ten salametkigimi ziyan yetkizdiganligini yes qildi. Men özümge qaytadan qarab chiqishga başladım. Hamma yerde yaxshichaq bo'lish kerakmi yo'q? Agar yaxshichaq bo'lmasam, turmushim qandoq bo'ladi? Chingu yaxshichaq bo'lish tipidagi xarakter ustida to'xtalganda mundoq dedim. Ko'p hollarda ularning atalmish yaxshichaq bo'lishi yuzaki holat. Yaxshichaq bo'lish ro'yiga biqish, rad qilish, boshqalarni ranjitib qo'yish deb qaraydi. Lekin real ahvol undoq emas. Yaxshichaq bo'lish nihoyatda qiyin ish. Ko'ngil qo'yishga eng tayin ehtiyojlik ish. Kishilik aloqada muvofiq yaxshichaq bo'lish qarshi tarafni hurmat qilingandek tuyg'uga keltiradi. Lekin yaxshichaq bo'lish haddidan ziyoda bo'lib kelsa, bir xil ro'yijatni tutqun qilishga aylanib qoladi. Chenu tushuntirib mundoq dedi. Yaxshichaq bo'g'uchiga nisbatan aytganda, uning harakati yaxshichaq bo'lish hisoblanmasmi, lekin ko'nglida o'zini qurbon qilib otaman, uvolchilikka uchrayotaman deb qaraydi. Kayfiyati bilan harakatining birdek bo'lmasligi ularni doim ishki jihatdan xo'ritadi. Yaxshichaq bo'lishga uchrug'uchiga nisbatan aytganda, osmondan poshkal tushmaganidek barliq yaxshichaq bo'lishning cho'qim sababi bo'ladi. Bu shu kishiga shaklsiz besim elib keladi. Bu nimish uchun boshqalar yaxshichaq bo'lyapsizmi, biyaram bo'ladiganligini, hatto qichib ketishni o'ylaydiganligini tushuntirib beradi. Maktabda yavosh o'quvchi bo'lish, qoidaga xilof qilmaslik, yuqori nomer olish to'g'risida tarbiya berildi. Shunda qilgandilar, muallim sizni e'tiborlaydi. Uyda gap anglab ish qushingiz kerak. Shunda qilgandilar ota-onangiz sizni yaxshi ko'radi. Xizmat maydonidami, men tabiiy holda harakat qilib bo'yicha ish qilsa, amal ba boshqalarning kutgan umidiga yetalsa, ondan yaxshi bog'i erishkili bo'ladi deb o'ylayman. Yolg'iz malla emas, nurg'un kichik balalarda bu shundoq masala bor. 5-inchi o'zining yaxshicha xarakterdan bezar bo'lsimi, buni o'zgartish intayin tas deb qaraydi. 5-inchi mundoq dedi. Bu to'siqni bosib o'tishning umongi bo'lgan zini texmi cho'ng bo'ladi. Men do'stani bo'lmagan muhitda turmush kechirish, xizmat qilishdan bak qo'rqaman. Men boshqalarga zaharxandilik bilan gap qilishga amalsiz. O'zimning hissiyotiga ko'ngil bo'lib, boshqalarga sal qarashga amalsiz. Navoda shunday qilsam, kelgusi taraqqiyotimga ta'sir yetsa qanday qilaman? Mening hozirgi masala hal qilish usulim shuki, agar siz mening yaxshi ko'nglimni qabul qilmasangiz, men vaqtida ziyonni to'xtatib, keyingisiga yaxshichaq bo'laman. Aman menga o'xshash yaxshi niyatli kishilarni uchurtaman. Boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterdagilarmi, ko'p hollarda to'rdili shunday qila oladi. Real turmushda bunda qilishga jur'at qila oladiganlar ko'p emas qodayman. Nemish uchun ko'pchilikning hammasi boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni yetildirishni bekrak o'ylaydi. Chunki bu xil xarakterdagilar o'zi bo'la oladi. O'zining ehtiyoji va hissiyotiga ko'ngil bo'ladi. Ular o'zini texim yaxshi ko'radi. Bu xil xarakter bir xil g'oyaning shakliga vakillik qiladi. Dedi Chenuo 5-inchining o'yini tushunganligini bildirdi. Nurg'un yoshlar kichigidan tartiblar, boshqalarning orzusi ichida yashab, ijtimoiy qoidalarga tirishib moslashadi. Ular o'zini qandoq qilishni, o'zini qandoq suyishni aslo bilmaydi. Ijtimoiy muhitning cheklimisi tufaylidan boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni yetildirish haqiqatan qiyin. Lekin menyuchi amaliyotni ko'rsatdi. Shirkatdan iste'fo bergandan keyin u boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni yetildirishni qaror qildi. Bir qaytim sirtqa sayohatga chiqqanda u ko'chib kirgan mehmonxonada bir qop qorjanib suvarkini bayqab qoldi. Men shu chaqda qo'rqib hoshimdan ketayli deb qoldim. Lekin yerim kechada uy almashtirishni talab qilsam, boshqalarga avorchilik tepib beramdim yo'q deb ishkilmoqma qoldim. Chunki uy almashtirish talabimning rad qilinishidan bak ansirgan edim. Men boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni o'ylab qoldim. Men endi bundoq iradasiz yursam bo'lmaydi. Men yotoq almashtiraman. Agar almashtirib bermasang, urishiman. Menyuchi shu chaqdagi manzirni aslab, uyda to'xtamay o'zga psixikal xizmat ishlab, to'rdan suvarak chiqib qolsa, yotoq almashtirishni qandoq talab qilsa muvofiq bo'ladiganligi to'g'risidagi temalarni izladi. Agar ahvol og'irlasa, soqchiga ma'lum qilish to'g'ri kelsa, yana qandoq qilish to'g'risidami o'ylandi. To'liq tayyorlik qilgandan keyin u g'ayratga kelib binodan tushdi. U qattiq urushga tayyorlik qilganida oldi supa darhol uningdan kechirim so'radi ham tashabbuskorlik bilan uyning darajasini o'stirib berdiganligini bildirdi. Hozir o'ylasam bak kulkili kes qilaman. O'zimning ehtiyojini dodillik bilan essammo hech bo'lmaydi ekan emasmi? Cho'qitimki kechirmish menyuchiga zo'r ishonch ato qildi. U har xil so'rovlarda o'zining o'y-fikri va ehtiyojini isbotlashga boshladi. Bir qitimliq faoliyatda qarshi taraf bilan ziddiyat yuz berganda menyuchi o'zini qochirmay tashabbuskorlik bilan qarshi tarafni qayta so'zlashishga chaqirib, siz menga bu bir qism mazmunlarni bir taraf qilishga yetarli vaqt bermay, meni bak piyoram qildingiz dedi. Qarish tərəf onun faqat vəzifəni vaxtında tapşırışqa adətlənib qalğanlığını, xidmət usulunu yeni köndürüşkə toğru kəlidiganlığını, lakin özünə bolğan hörməti üçün özünün xidmət usulunu tənşəb, köprək vaxt qaldırışını xalaydığanlığını düşündürdü. Onların fikir almaşdırışı altı bir qədər yaxşı bolğaşqa, əksincə onun bilan uzun vaxt həmkarlığını xalaydığanlığını mı etdi. Mən hədisli yaxşıcaq bolmay, qarış tərəf bilən uruşudğan royalət fikir almaşdırmasdın, bəlkə köpçülük barabər oturub, həqiqi təsirat və ehtiyacını işbadılgəndə nait rahat bolduğalıqını yiz qıldım. Hər qitimliq sınaqla məni hər xil vəziyyət yüzünüş gücürət qıldırdı. Mənim özümgə boğan qalibdən itiraf qılış duyğumu xeyli yuqru götürüldü. Özünü süyüşdə yaxşıcaq buluşunun haciti yox, yaman buluşunun texim haciti yox. Çinvo Cungo Yaşla Gezdi, Cungo Yaşla Tori muxbırğı mundaq dedi. Özünü süyüş şəxsiyyətçilik bilən bara verəməz. Özü buluş rəhimsiz, zomigər adəmgə aynılıb qilişmə əməz. Özünün ehtiyacını işbadiləşmə, qarışdıra bilən toqunuşub qilişəməz. Kişilik alaqıda rayıqı biqiş, yaka rət qiliş, yaxşıcaq buluş, yaki əskilik qiliş, mayiyyəti kişilik münasibətinin çiqrasını sınab biqiş bulub, qarışdırabının çək çiqrasını, tövən çikini təkşürüb inıqlaş. Yaxşıcaq buluşunun bir xil özünün qoğda şikayəlikini, başqalarını xoşal qilişki pərva qınmaslıqının mu, oxşaslı bir xil qoğda şikayəlikini düşünüş gərək. Hərgiz mu, yaxşıcaq boğandılı özünün qoğduğulu buludu o dəb qarmaslıq gərək. Çin bu, yaxşıcaq tipidiki xarakterini yetildirgəndin körə, özünün süyüş ixtidarını yetildiriş, bezar buluş cəsarətini yetildiriş, yəni özünün qandaq süyüş, özünün hissiyatlığı qandaq köngül bülüş, qandaq qılganda özünün teximi qımmət duyğusuğu ege qılgılı, qalbini teximi qudret tapqızğılı bülüşini, ögünüşini təvsiyə qıldı. Birinci qadamda biz şaqiqatan təs. Köp vaqtlarda adam təsiratqı taynıp əməz, bəlki adətki taynıp yaşaydı. Qilin muz bir gündülü qatqan əməz. Yaxşıcaq buluş bir xil kişilik qadr qımmətki kötürülgəndə, onu özgərtiş bir dəmli kişəməz. Çin bu mundaq dedi. Aldı bilən biliş cəhəti tənşəş gərək. Nurğun kişilər patarda özgürüş buluduqalıqını yiz qılganda, intan qorxub getidu. Hər xil səbəb bahanələrini tipib, əsildiki hərkət usulunu qoğdaydı. İkincidən, hərkət cəhətdə az-azdan özgərtiş elib verib, işini aldı bilən kiçik çayladın başlaş gərək. Məlum bir günü siz, başqalarqı prinsipsiz külümsürəb müamələ qılmay, qandaq dilli ötüş, qandaq münasiyyətini davamlaşdırışda əstaydılıraq bulun. Başqalar bilən zidiyyət və ıxtılab yüzbərgəndə özünüzünü qaçırmay, özünüzün təsiratı və oyluqalarınızı baturluq bilən eytin. Yəqin münasiyyətdən başlab, özünüzün ehtiyacını işbadələn və haqqazala. Əlbəttə, həm yaxşıca xarakterini özgərtişki toğru keliyə verməkdir. Həm işdə özün hissiyyətini çıxış nöqtisi qiliş gərək. Ən qorqunuşluqi, sizin özünüzü yaxşı görməsliqiniz, özünüzü yaxşı muamil qılmaslıqiniz, özünüzün bir aram bulub kətkini. Hazırdan başlab, özünüzün turmuşuqı qaydıdın qarab çıxıb, oxşaş bulmağın billi ötüş əndisini köprək sınab biqib, işçidin özünüz ən rahat alətini tallam. Çin bu yenə mındaq dedi. Öz üstüdə izdiniş, öz tallaş, öz qarar çıxırış, həm də özünün qararı üçün zihni güç və vaxt sərf qılış, öz betilişdiki müqərər yol.
1: Buradar, siz bu bexətərli qalpıqın nemiş ki, olmaq toksikli qesib qoysayız.
2: Sıxda, bununla taz günəlmədim.
1: Bunun bexətərlik üçün əməs mi?
2: Ək, avarçılıq kəndəb çü, çeçimini bayıl yasab qantım, bunu keysəm çeçimini besib buzuydudikən.
1: Ay, çatçı, ərqanç peçət bolsuma vəqə çıqqanı başını qoğdaya almaydı. Amma bixətərlik qalpıqı, altılıq pəyətdə sizin əcəllik zəxmində saxlaq qaldı məsma. Oylaq bir nə? Qayısı bəkirək əvarçılıq.
2: Doğra, bixətərlik müyüm. Toksikirib məngəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolqıdək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xəbini azaytudur.
3: Toksikirib məngəndə bixətərlik qalpıqını doğru kiyibilim. Bexətərlik qalpıqı sizin qoğdaydı. Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıvatqınızda ekranı yurtdım. Uyğanqınızda kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızda Mən fəqətlə yolumuzu yoğurtışında oynaymən. Hərgizmə qorq-qorq öyünü yoğurtub, qəmbəl energiyəni bekarlı ıstırap qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlaymən. Məni yoğurtsız, mən sizni yoğurtdəmən.
0: күчләре бахмачылыгыга нисбәтен әйткәндә, әгәр мекиянның җинсен баалашты хаталык күрелеп, мәгълүм күләмгә яссә, эшләп чыгарыш карханысы гаять зур икътисади зыян гочрайды. Мәсәлән, мекияны тухым тугдырыш өчен 20 ел баккандан кин, хораз икәнлеген байкыса, бу чоң зыян алып килде. Бу хил зыяндан сакланыш өчен мәшгълат кылгычының көрүш кувыты ва маһаратыга куйылган талап иң тайын юқры булган бер хил сырлык кәсип, кәсби тугу фарк итүш устысы барлыгы килеп, яңа туылган чүҗәләрнең җинсене фаркландырды. Ундакта ним өчен яңа чүҗә эркәк киши дип айрылды? Әмдә тухымдан чыккан чүҗәләр мамыктак булып, кыстылып тохтымай вечер-вечер кылып найды, умак көрүнде. Әмма уйкучылар көп еш ярыянда улар дәрхал бер кытымлы катты таллашны кубул кылды. У булсымы, эркәк киши дип айрылды. Уйкучылар көп еш ярыянда чүҗәләрнең җинсене бекитеш интайн мөһим алкы булып, уни бер төркем тохоларның кузгылыш беклеучаты иле дисме артык кетмейди. Буның сәбәбе шуки, әгәр гөш тохосы бекилдиган булса, хораз белән мекиянның гөш үсүш сүрәте охшаш булмайды. Шуңа айрым сетеш ва бекишкы тогры келеди. Бумысы башкаруш кулайсыз болады. Агар тухым тохос бекилса, тухым амакчы болса, албатта мекиян баксылы болады. Хораз табиилы шалынып кетеди. Агар нәсиллик тохо бекилса, ям бериш мактары ва топка айрыш өлчими охшаш булмагашка, чүҗи бекиш етилиш мезгилдин башлап, эркек чиш тохолан айрып бекишкы тогры келеди. Қапасты бекілмаған нәсілік тоқоларыны тұқым тұғыш мәзгеледі, әркек тіші тоқоларыны арлаштырып бекішкі болуды. Әмі еніла айрым ен берілді. Бұ иқтияжын қандырыш үшін чүжіләнің жинсіні пәрқеттеш кәм бос болмайды. Әмі бұ қызметні қылыш азырақ масан әміз. Әтті ұйқышылыры бақмачылықыны нәчі әсір қиын әкбалығы түшіріп қойған мәсілі де ешкін болуды. 19-нче асырның 20-нче елларыга келгәндә, кәсби тохо фәрхләндергечене барлыкка келтергән. Ондакта бу кәсптә смен кошып эшләмдү, эшләмәмдү. Бу кандай кәсеп? Кәсби тохо фәрхләндергече яна фәрхләндерүш устысы дип аталды. Уларның хезмәте чөҗәләр тухымдан чыккандан кин, уларның җинсене фәрхләндерүштән ибарат. Охшаш булмаган өй кушларның төрге асасан фәрхләндерүш усулы мы охшаш булмайды. Нәүәттә асаслык сөни көрүш сезимини фәрхләндерүш лайысы ике хылгы бөленеди. Бер хылы пай сүретене фәрхләндерүш, яны бер хылы мәкатне өрүп фәрхләндерүш. Пай сүрете дигенебез пайның үз сүретене көздүшүне көрүстүдү. Чүҗәләрнең асасы канат пий белән кошумча канат пий җинисенең охшмаслыгы карап үз сүрете мы охшымайды. Мәкатне өрүп фәрхләндерүш булса, курук кол белән чүҗәләрнең чыгырыш көпиш бошлыгын ичеп, алайды нуктасын көздүшкә тогры келеди. Мәкатне өрүп фәрхләндерүшнең тәтбиқ кылынышта айрысы пайның сүретене фәрхләндерүшкә караганда техми кәң булыды. Гәрчә фәрхләндерүш принципын бер игез гәп белән төшендергеле булсымы, ләкин бу эшне кылыш найты тәс. Фәрхләндергече кәсипчалыгы иң тән күчлек иштер булып, мәкатне өрүйдиган бер фәрхләндергечне yetiştirүш өчен адатта аз дигәндә 3 айдан 6 айгача әмәлий мәшгулат вакыты кетеди. Андын сөд эшләп чыгарышның үнем ихтиҗыгы яткәле булады. Банка пул кайхадымы пул санашта мәшгъ белди эшләткәнедәк, фәрхләндергече мо адатта чүҗи чыгырыш савытының шаллы бетелгән чүҗиләрне ишлтип мәшгъ кылыды. Алкылык нуктадагы алайдылыкны фәрхләндерүштән башка, мәкатне өрүш усулы мо охшашлымыйм. Әгәр кол маһарәте дигәндәк инчке булмаса, чүҗиләрнең күп эш бошлыгы бивасты захмилнеп, зыян килеп чыгышы мөмкин. Чүнгода көп сандагы эшләп чыгырыш сөдәгәрләре суни фәрхләндерүш усулын кулланды. Фәрхләндерүш хадыми чүҗи чыгырыш савыты өчен зады канчалык мөһим. Бер чүҗи чыгырыш савытының бүтән бер көнлек хезмәт тәртибе баһалыгычының хезмәт өнемене чөр дигән алды канат яйдырылды. Чөнки бу эшләп чыгырыш сехидәге бердән бер һәргиз уда 8 саат хезмәт кылмайдыган. Җәми 8 сааттан кин мусмин кошып эшләмәйдыган эш түре. Фәрхләндергече көзне зияды көп эшләсә, фәрхләндерүш үнеме зур дәрәҗәдә төвәлләп кетеди. Халбуки, фәрхләндерүшнең тогырлык нисбите төвәлләп кетиштән килеп чыккан зыянны кархан үстәге аланмайды. Әгәр 10 000 тухым тохосы баксак, бу тохоларны фәрхләндергечләр тоходан чыккан көне 1 саат исмен кушып эшләсә, чарчаш катарлык амыллар сәбәбе

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmayıl, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atqızır səbəblik, xizmətim normdan eşib gidip tügüşəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atqızış, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümləkini çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Delo arqalıq qanunu tüşəndürüş, qanun maddılani canlıq oçqeş beriş. Hörmətlik radio anıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıçı məzmunları qulaq salıqaysilə. Ata-anısını xorluqalı qığıb şayman qılgıcılarının mıras ülüşü bulamdı. Qum qanastiki uyqusuz keçə. İşki abdumul soqulub üçüncü kişini zəximləndürsə, töləm cavabkarlıqını qandaq təqsim qılış gerək. Önümünü görüş hüddi qılınamdı. Uğulaş dökünü vədisini işki aşıralmay töləm tələb qılındı. Həmdəxtinlə bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

0: Qumqanasdiki uyqusiz kecha. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqt so'zlab berdi.
1: Qumqanasdiki uyqusiz kecha. Burjin oyisi Qumqanas Mongoliyasi Qumqanas kenti tabiiy go'zal manzirlik joy deb atalgan edi. Bas-basda yetib kelgan sayohatchilar kentga hayotiy kuch qo'shdi. Shundaqla bu yerni saqlayotgan Xinjiang chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish bosh punkti Altay chegara boshqurish tarmoq atirdi Qumqanas chegara saqchixonasining xalq saqchilariga besim elib keldi. Har qitim tun pardisi yeyilganda xalq saqchilarining bir kunlik xizmatining eng aldirash vaqti rasmiy boshlanadi. 9-cı ayının 7-ci günü saat 22-dən 30 minut ötkəndə kəşki quyaş mənzərsini körü süpüsü astada Gülxan asta-asta yalqıncıdı. Hər qaysı caylardan kəlgən sayahatçılar Gülxanı çördəb, naxş eytib usul oynadı. Köpçülük qıstaşmanlar, nərs kərəklərənlərini ilib aldırmay minunlar. Xəlq saxçısı əskərtdi. Sözləşiş aparatıdan tuyuqsız Gülxan vəzipi icra qılış qrupsi, adamsız uşqu çarlab Gülxan keçilikinin şərqi cənubırcikidə bir sayahatçının igizgi yamış otqallıqı, bixatarlik yuşurun xəyipi barlıqını bayqıdı, dərhal bir tərəp qılınlar, digən buyruq kəldi. Tapşırvaldıq. Vəzipi icra qılvatqan xəliq saxçıları dərhal yetib kilib, alaqıdar kişigə nəsiyyət qılıb bixatar rayonu barğızdı. Ot yorqı lap-lap qılatdı. Naxşı usullar üzülməkdi. Xəliq saxçıları iş təqsimatı boyca öz oranıdı çıntırıb, nəxməydan tərtibini saxladı. Gülxan asta-asta öşdi. Kişilər topi tərtib boyca tarqılışdı. Yerim keçigicə qaynam taşqıllıq çömgən mənzirə körü süpsi axır cimib qaldı. 9-cı ayının 8-ci günü saat 0-15 minut ötkəndə Qumqanaz Çegira saxçıxanısı növbətçilik işxanısına telefonu tuyuqsız sayırab gətdi. Turubkidin qarşı tərəfindən tit-tit bolğan avazı anlandı. Xotunum tağ bağırdı yıqılıb yarlandı. Qutquzuş maşinisi yetib kilənməkdi. Biz yardımga muhtaş. Növbətçi xəliq saxçıları əhvalını ilgiləgəndin kiyin, dərhal qutquzuş yardım berişkə saxçı əvətdi. Tağ yolu əgir toqay həm tik bulub, kecidə nur quva idi. Saxçı avtomobilidiki həm meylən aldı tərəbdiki yol əhvalıqı tikilib qarab, birdəmmə boşanlıq qılışqa pitin almadı. Nəx meydanı yitpağanda yarlanğan sayahatçı Can xanımnın çırayı tatırıb, ağırıqı çidiyalmay qalğanıdı. Xəliq saxçıları Can xanımnın yarlanğan uşqını addıyla muqumlaşdırğandın kiyin, Can xanımını yöləb, saxçı avtomobilığı çıxırıb, doktor xanlığı ilib badı. Doktoru Can xanımnın puti qayırılıb getkən, süngeki zəximləngən dəb diagnoz qoydu. Köpçülüknün könlü şundala aramağı çüşdü. Ayrıldığan çağda Can xanımının yeri xəliq saxçısının kolunu tutub, avazı titirgən halda. Sizlər vaxtıda yetib gəlməyən bolsanlar bu keçidə qandaq qılışımızını bilmək.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Əmdi, Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayısla. Uzun səpər ruhini davamlaşdırışının Hunan zimindəki yeni cavabı yezib çıxaldı. Xıfi şəri çoğun əxlətlərini yığıb bərtirəb qılış yeni əndiyisini sınaq qaldı. Türlük amala bilən Kırımlı aşırış yollarını kiyen aydış gerek. Kencin daşı üstü təsdiqlanğan bu dəris, oquqıcılar arası da alqışqı

Hörmətli radio dinləyicilər. Küs fəsildəki Xunan ölkəsi, Çinju şəhəri Ruqing nahiyəsi, Yanshu Yauzu yəsinin Guanxin kəntidə suz tuman tağ tizmələrini qaplağan. Kənətnin sıyırıq tamları özgəcə tüskə kirgən idi. Ruqing, Qızıl Armiya uzun səpərdə Xunanə kirgən tunji bekət. 1934-yılı 10. aydan 11. aygıca Merkezi Qızıl Armiya Gomindan Armiyasının 2. qaman liniyasını bösüp ötken. Алдын әвәтліген қысым айынып өтіп, Яншу Яузуи сығы етіп кәген. Ручың Нахилик Партком партия тарихи тәтқиқат ішқанысының муавын модері Хали Дайым, Куанхын кентінің ағалысы Ху Сыды, кәнетінің запас ашлығыны қызыл армиге соғы қыған дәйді. Немешчін бұқралар өзінің құрсығы тоймаған әхвалды тұрып му, запас ашлығыны қызыл армиге берішіні қалайды. Çünki ola Qızıl Armiyanın puhralar üçün xizmət qıldığan qoşun ikəlikini bilidi. Çanju şəhəri Ruqing nahiyəsi yaqınqı yıllardan buyan Wolfram kəsbi, elektronluq uçur kəsbini nöqtəlik tərəqqi qıldırdı və tövən boşluq iqtisadi, rəqəmlik iqtisadını orunlaşdırıb zamanıvi kəsb tərəqqiyat sistemisini bərpa qıldı. Bu yıl 1-ci aydan 7-ci aygıca şu jaydaki 64 kölemleşken sanayet karxanasının umumi məhsulat qiymeti 5 milyard 300 milyon yuanga yetib, oxşash mezgillikidan 77.4% aşdı. İlgirki uzun səfər liniyasi ruhi egizlikdən kəsb egizligiga qarab burulish yasamaqda. Ruqing nahiyəlik pen texnika və sanayet uçurlaşdırış idarəsi parti qrupsının şujisi Huang Fei mundaq dedi. Biz Wolfram kəsb zənciri topu bərpa qılıb, hər keçən yetişdiriş ambarı qurub, bio yasımıcılıq qatarlıq zor tür quruluşunu tez ilgiri sürüb, özgəcə kəsblərinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatına güclü qüvvət qoşamız. Ruqingdən 500 neçə kilometr yiraqlıqdakı Huayhua şəhəri Tongdao Dongzu avtonom nahiyəsində səyahətçilər Tongdao əsgər yötkəş xatirə sarayında toxtab film görüb, eyni yili Qızıl Armiya uzun səfərdə Tongdao'dan ötken çağdakı kişini heyran qaldırdığan mənzərini yes qaldı. Şangjang uruşidan keyin Mərkəzi Qızıl Armiya 1934-cü ili 13-cü ayda Tongdao Dongzu avtonom nahiyəsiga kirgan. Jungo Kompartisi Mərkəzi Komiteti, Mərkəzi İnqilabi Hərbi Komitet Tongdao'da ciddi yığın içip, Şangjang daryasında qanlıq jang qığandan keyinki Mərkəzi Qızıl Armiyanın strategilik hərəkət fangjanını tədqiq qığan. Bu tarixda Tongdao yığını dəb atalğan. Kəskin talaşlar çıxılış arqılıq yığında axırıda Mao Zedongun toğru təşəbbüsü qəbul qılınğan. Bunun bilən qoşun düşmənin əskəri küçü aciz bolğan Güyju yönlüşüyə qarab ilgirləyən. Tongdao əskər yötkəş xatırı sarayının başlığı Jing Xiang mundaq dedi. Qızıl Armiya uzun səpər məzgilədə telegramı buyruqı normal, ciddi, bək ciddi, nahidi ciddi, intayın ciddi edə 5 dərəcəyə ayrılğın. Tongdao'dan əskər yötkəş üçün çıxırılğın telegramı buyruqının dərəcəsi ən yuxarı, yəni intayın ciddi idi. Yaqınqı yıllardan buyan Tongdao Dongzu avtonom nahiyəsi mövqəni qızıl baylıq və süzük su yeşil tağlağı qarıdıb, Gongcheng bilim yurdi, Qızıl Armiya koçisi. Huaji yolunu tədqiqat ögünüş aylama liniyası qılıb tutaşdırdı. Tongdao Dongzu avtonom nahiyəlik mədəniyyət sayahət radio televiziya təntərbiyə idarəsinin başlığı Yin Rongbo mundaq dedi. Biz uzun səpər dövlət mədəniyyət bağçısı Tongdao bölgü quruluşuna davamlıq tezlətib, texmi köp çökmə qızıl tədqiqat ögünüş məhsulatlarına barlıq kəldürümüz. Növətdə Xunan qızıl baylıqını qoğdaş və onundan paydınlış, qızıl mədəniyyətini tədqiq ilib şərikləş, qızıl tədqiqat və ögünüş boyunca ruhunu taulab, adəm tərbiyləş, qızıl mədəniyyət bilən sayahətini yoğurub yanılıq yardış, uzun səpər dövlət mədəniyyət bağçısı quruluşdan ibarət 5 çox danlıq bəlgi turğuzuşunu çörədəb, məmləkət boyunca qızıl ideya, siyasi tərbiyə yeni igizligini küçəb bərpa qılmaqdır.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Anhui ülkesinin Hefei şehri, yukarı yan teknik rayonu terilme baylıqtın universal paydalanış bazısı ayrış merkezine tayinip, çoğun ahlatlarını kilitlaştırıp, yığıp, bertrap kılış yan endesini sınak kılışta yanlıq yaratıp, çoğun ahlatlarını bertrap kılışını başını katırdıgan iştin, hatırcam kıladıgan işe aylandırıp lakamazdın, belki yine baylıqa aylandırıp paydalanış arqılıq çoğun ahlatlarını güherge aylandırdı. Aile elektrik saymalarının konusunu yansıga almıştırı siyasetinin devamlı emniliyesine egeşip, ahalının öylerdeki konu aile elektrik saymaları, konu safa katarlıq çoğun əhlətlə başını katırdıgan işe aylandı. Kişiler aslında şallı bitilgen konu safa ve konu işkaplarını kereksiz nərslərini yığabiliş noktalarına satqılı boludu. Bu hem kolaylık hem bunundan azraq pul tapqılı boludu dəb oylayan bosumu əmliyyətdə aladıgan adam yok idi. Hefei şehri Şunan Tingyuan Ultrak rayonunun ahalisi Li Hong, konu safa çoğun işkaplarını taşlı vetli desek mu, Ultrak rayon uxalıqancı taşlıqla koymaydı. Yeğivaldıqalamı kilişini xalımaydı, dedi. Çoğun boyumlanı yeğivaladığan Yuan Huaqiao mındaq, dedi. Konu öy cihazlarının köpencisi yağış, bulut qatarlıq, tahtay materialları bulup, yeğivili paydalanış kımeti çoğun emez. Bu, yığveliş kəsbinin aile elektrik saymalarına əhmiyyət berib, öy cihazlarına səl qarşıqı səbəb boğan. Biz yığıvasaq mı ziyan tatımız? Tonlatqu, kralqu, hava tənşügüç qatarlıqlarının paydalanış nisbiti yuqri. İçindeki metal, elektrik maşinası qatarlıqlarının həmisi pulğa yaraydı. Bu məsələyə qarata bu yıl 5-ci ayda Anhui ölkəsi Hefei şəhri yuqri yeni texnik rayonu tirilmə baylıqdan universal paydalanış bazısı ayrış mərkəzinə tayınıb, çoğun əhlətlərini yığıb elib bir tərəf qılış əndiyisi üstədə izlinişini sınaq qaldı. Ahalilə öndidar əpçığı arqılıq çoğun əhlətlərini toşşını aldın kilisi boludu. Pütkül cəriyanğa 5 minut mi kətməydi. Yeni əndiyizinin yolu koyuluşu ahalləyə nəbiyyət küzüplü qalmasın, bəlkə yenə Ultrak rayon başqırış ornının çoğun əxlətlərini bir tərəb qilişdiki uzaq müddətlik qiyin məsələsini həl qaldı. Adiqinə aldın kilişikə, yürüşləşkən yığış, toşuş sistemisi tərək boldı. Muxbir ayrış mərkəzinin çoğun ekranıda bu yədə şu gündəki yığveliş mıxtarı və bir tərəb qiliş mıxtarının dərqəmdə çıxıb turduğalıqını ködü. Kereksiz konu öy cihazlarını yığabilib, ayrış məxsus ıskılada da xizmətçilə konu orunduq və konu işkaplanan toşuş avtomobili bilən ıskılatqı apırıdı. Andın münasib sehqiyyət gözüb, çoğun maşina və adam küçü arqılıq çoğuydu. Hefei şəhri Yuqri Yeni Texnik rayonu Amavi İşlam Mülazimət Çəklik Şirkətinin xizmətçisi Wang Yongfeng mındaq dedi. Biz aldı bilən üskünü arqılıq olanı uşaqlayımız. İşçilə onun içindeki yağış, bulut, terləni yanımı inçik ayrıydı. Yağışını yağış materialları dövləş rayonu qoyumuz. Bulut, posla qatarlıq yenik madalani yanımı ziyansızlandırıb bir tərəb qılımız. Yan telefonda zakaz çürüştün işik aldığı cib yeri piyeğe bilişkicə, andın baylıqı aylandırıb paylanışkicə, ilgiri başını qatırgan çoğun əxlətlə əmdilikdə bolsa öz çayını tepib güherə aylandı. Rəqəmləşdiriş vasitəsi çoğun əhlətlərini bərtərəb qilişdi ki, axırqa bir kilometrini ravallaşdırıb, ahalilərinin turmuşuqa qolaylıq yartış bilən bellə, şəhərini inçikiləşdirib başqırışqa bir yeşil yeni yol içib bədi.

Muhabbet zörür dersliki hazırgıça mektepnin moda tallap ügündigan dersliki bolup kalgan. 2013-nji ýyly Hwadongs Fendaşösi Toy we Muhabbet namlyk tallap ügündigan dersini täsis kılgan bolup 84 adam ders aňlysy bolduğan kılıp bekitilgen bolsamy, ämeli tizimlatkanlar 500-ge ýakynlaşkan. 2015-nji ýyly Jüngjüs Fendaşösi Muhabbet psihologiýasy namlyk tallap ügündigan dersini täsis kılıp, tizimlitiş başlanypla okuwçylar töşüp ketgen. 2016-nji ýyly Tianjin Daşyosynyň muhabbetlişiş ilmi nazariýasy we ämeliýeti namydaky muhabbetlişiş dersliki resmi ders başlap sabagdaşlarynyň kızgın alkyşyga erişken. Bir türlik tekşürüşte körsütülüşçe 88.23% ali mektep okuguçsi muhabbet dersi tesis kılışını kollagan. Ali mektep okuguçlarının muhabbetlişiş cereyanda körülgen meseleleri köngül izhar kılış, billi ötüş ve ayrılıp turup muhabbetlişiştin ibaret üç cihetge merkezleşken. Muhabbetlişiş cereyandaki zidiyet ve ihtilaplarını kandak el kılış, hesiyatının ahırlışışıga kandak yüzlünüş, ali mektep okuguçları ügünüşünü en ümit kıldığan mezmunken. Ali mektəblərini yaş oxucularının alaylıqı birləşdirib, mol məzmunluq, aktiv alğı ilgirləydigən məktəb mədəniyyət fəaliyyətlərini qanat yaydırış qırğbətləndirib, muhabbət psixikisi tərbiyəsi, ailə etika tərbiyəsini küçəytib, oxucularının işbadiləş, fikir almaşdırış və münasibət bağlaş iqtidarını östürüş, oxucularını toğru bolğan muhabbət qarışı, ailə qarşı turğuzışqı yetəkləş kərək. Muhabbət iqtidarı və bəxtni his qılış iqtidarı bir əmili bilim. Şuna meyli muhabbet psikologiyası bolsun ya ki bəxt ilmi dersi bolsun, əmisiri kəm bolsa bolmaydıgan halka əmeliyyat buluş gerek. Tianjin Daşyosi Yerşari Sistema İlmi Şöyyanının okutkutusi Cao Cembu, Tianjin Daşyosi Veijin Yuli Mektep Rayoni 23. okutuş binasıdaki bir sınıfta aktif keyfiyat doğrusu da bir saat bəxt dersi ötdi. Qızıl bolaq talışış, süt çay və tatlıq türümlərdən tən bəxirman buluş, oqutqıcı oqoçlarını naqşı edişqi yitəkləş, oy pikir bolsa hər vaqt bayan qılış. Bu, bəxt dərs xansının kündülük görünüşü. Cao Cembo, xuşal, azadi keypiyyatda psixologiya təcrübisidin keypiyyatını qandaq tənşəş üstürü toxtaldı. Yəni, köpçülükkə keypiyyat məşıqlarının ilmi usullarını ügətdi. Cao Cembo, bəxtinin formulası yox, ləkin his qılış duyğusu buludu, dedi. Qarmaqqa qızqarlıq dərs xandiki qızğın fikir almaşdırışda əməliyyətdə hər bir qısımının məzmuni nəzəriyyə tədqiqat nəticəsi bilən birləşdirilgən bulub, savaqdaşlarını addi əməli məşğulat qıldığan əməli usul bilən təminləşkə texim əhmiyyət beyrildi, dedi Cao Cembo. Wu Fengwei, Tianjin Daşyosi Psixik Sağlamlıq Tərbiyəsi Mərkizinin məxsus sapa kengaytış oqutqıçısı. Onun dərs xansı Mektəb Tən Tərbiyə Meydanının sapa kengaytış məşq meydanıqı təsis qılınqan. Dərsdə o, 120 oqıqıcını 10 qrupıqı bülüb, köpçülikini birlikdə oyun oynaş, ya ki vəzipini orundaş imkaniyyətiki iyi qılıdı. Danlıq şehir körgəzmisi kiçik oyunda sabahdaşla öz ismidin bir xətini tallab, andın bəxt ilminin dərs temisiqi birləşdirib, şehir təyarlab, köpçülüknin tez sürətdə bir qrupıdiki sabahdaşlarının ismini əstisaqlışıqı yerdən berdi. Xoşallıq yetküzüş, qalıptaşla, dumbıqi qatarlıq oyunla arqılıq, savaqdaşlarının şu qrupidiki savaqdaşlar bilən tez sürətdə tonuşşıqı yerdən berdi. Wu Fengwei mündaq dedi. Bu, məktəb boyca aşkarı tallaş dərsi bulub, bir sınıbdiki savaqdaşla oxşumuğan yıllıq və oxşumuğan sınıblardın kəlgən. Bir-bir bilən tonuşmaydı. Sırtiki kəcürmüşlər arqılıq, əsildə natunuş bulğan savaqdaşlar arsada özərə uçuruşuş və hissiyat bağlanışı orantışının özü bir xil azadlik və bəxt duyğusu ilib gəlidu. Bir iki qıtım yüz duranı əmkarlaşqan, fikir almaşdırıqan dinkin, savaqdaşlarının kəyfiyyatı körünərlik yaxşılınıb, dərs xanımı texim azadı bulub gedidu. Bəxt dərsi ötüdüğən kollektiv tüzgən Tianjin Daşyosi bəxt qollanması, turmuş pulunu başqırış, 21 günlük hərəkətini xatırləş, bir həftə məşq qılıb xatırləş, ölçəmlik nəfəsliniş məşqini bir həftə xatırləş, vaqt başqırış, təngpınlaşdırış çaqı, E4 qəğız xizmət usulü, qatarlıq köp xil məşqlərini bir oxuğucu bir tərəfdən ögünüb, bir tərəfdən məşq qılıb bəxt duyğusunu aşıralaydı. Muhabbet dərsində Wang Xiaoling məxsus oxucular üçün bir qism söhbət tapşırıqlarını layihələb bərgən.
Məsələn, ali məktəb oxucularını atansı bilən psixikilik söhbət elib berişqi təklif qılıb, atansıqa kişilik hayatı ki, ən təsirlik işla, ərxotun işki tərəb qarşı tərəbdən ən zoxlandıqan ya ki, ən qobıl qılalmaydıqan tərəblə toğırsa da sözlət güzgən. Wang Xiaoling mındaqdırı. Bu ata-anlarının nəzirdiki balının tonca qıtım quramığı yetken adam buluş sübdi bilən atansı bilən paranglışışı. Nurgun oquqıcılar bundaq söhbətinin özü və ata-anısını zor önümge eriştirgenlikini, yana nurgun savaqdaşlarının ata-anısını tartıp belli dərs anlağanlıqını eytişdi. Wang Xiaoling mındaq tapqarıdı. Bu jarayanda balalar bilan ata-onalarning o'zaro tushunishi cho'nqurlashdi. Shundoqla yoshlar oila munosabatiga qarata texima ilgirlab fikr yurgizish va tonishga ega bo'ldi. Yaxshi munosabatni boshqarishga to'g'ri keladi. Muhabbat darsxonasi guruh shaklida har xil o'z beshidan o'tkazish shaklidagi o'qitishni qanot yaydirib, taqlidiy ko'ngil izhor qilish halqasini ta'sis qildi. Taqlidiy urushish ko'rinishi, bir-biriga o'rin almashtirib fikr yurgizish, o'zaro tushunish, muvofiq ifodalashni o'rgatadi. Bundan boshqa, yana turli pedagogiya faoliyati, birlashma ko'ngil ochish faoliyatlari bor. Savoqdoshlarning aktivligi intayin yuqori. Baxt darsi va muhabbat darsi qatnashgan o'quvchilarga nisbatan aytganda, har bir odamning hosilati o'xshamaydi. Ba'zi o'quvchilar muhabbat darsi bilan baxt darsini tabiiy fan va sanoat fanlari o'quvchilarining soni ancha ko'p bo'lmagan romantik omiliga o'xshatadi. Yana ba'zi o'quvchilar menimcha bu kishilik hayotdagi bilim olishdimi muhim ish deb qaradi.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, ciddi xarakterlik menge qan çüş, nem üçün xatarlik, muhbirimiz Pazilat bu axtı çüşence beridu.
1: Ciddi xarakterlik menge qan çüş, gayri zahimlanış xarakterlik menge qan tomurlarından yerilip, qan teşip menge toqulmalarını besivelişini körstüdü. Bu kesel tez qozqıludu. Daim baş qatıq ağırış, kusuş, əsoşi tosqıllıqı uçuraş qatarlıq alamətlər körülüdü. Ölüş, meyip bolıp qiliş nisbiti intayin yoxur boludu. Şuna baldur pərxləndiriş, toğra ciddi qutquzuş, aldını ilişini ögünü veliş, minigə qan çüşünün ziyinini imkan qədər tövəllə tiş gerek. Adətki baş ağırıqı və minigə qan çüşüş baş ağırıqını qandaq pərxləndirimiz. Baş qatıq ağırış ciddi xarakterlik minigə qan çüşünün daim körüldüğən kisəlik alamidi. Nurgun kişilər baş ağırış, başqa işqi pərva qılmay, ən yaxşı davalaş pürüstünü qoldun berib qoydu. Lekin adətki baş ağırış bilən ciddi xarakterlik minigə qan çüşüş, baş ağırış bədən sezimi roşan pərxlanıdı. Adətki baş ağırışda arlap yoşurun ağrıydı, çınqılıp ağrıydı, aram elib doğru işkəndin kiyin pəsiydi. Başqa əgəşmə bir aramlıq bulmaydı, hərəkətki təsir yetküzməydi. Minigə qan çüşüb baş ağırışda baş tuyuqsız partlap yerilğanda qatlıq ağrıydı, heç qandaq şəpi bulmaydı, davamlıq eğirləşidi. Dəmiliş, ağırıq toxtutuş önüm bərməkdir. Daim könlü ilişib, pürküş xarakterlik qusuş əgişib kelidir. Baş ağırış, qusuşda tuyuqsız qatlıq baş ağırış, pürküş xarakterlik qusuş əgişib kelidir. Yemək işmək, çarçaş bilən münasəsiz. Cavuğay maymaq bulub qiliş. Yüz qismi simetrik bulmaslıq. Cavuğay maymaq bulub qiliş, külümsürgəndə kisəlik alamətləri texmo roşan boludu. Til tosalğısı. Müjməl gəp qalıdı, tili yoğunab qalıdı. Normal pikir almaşdırılmazlıq ya ki, başqalarının gipini çüşənməzlik peyda bulub qalıdı. Putqol yarta paləşləniş. Bir tərəbdiki putqol uyuşuş, mağdursızlanış, nərs kərəkləri çüşüb getiş, yolmanqanda maymaq meniş qatarlıqla. Əsoşi binormal boludu. Tuyuqsız uyquqa xumar boluş, inkası astı boluş, işçi titildaş, eğir bolğanda oşidin kididu. Tuyuqsız meniğe qan çüşkəndə, Qandaq ciddi qutquzuş gerek. Mingigə qan çüşüş ciddi qozqalğanda öz jaydı bir tərəf qılış, yaqın ətrafda davalaş, silkinişni azaytış, yaqından küzütüş prinsipini əsdə çın saxlaş gerek. Amal bar yötkəşni azaytış, bimarni hər giz qatıq təvrətməslik, hayacallanğan halda yuqur avazda toğlaşdın saxlanış, bimarni töz yatquzub, beşini bir tərəfkə qıysaytıb, bimarnın yaqısını boşdış, Nəfəs yolundan tosulub qalıb tuncuqıb ölüb getişinin aldını eliş üçün bimarının ağızdakı qusqa diqqət qılış və onu tazlaş kərək. Şunun bilən bir vaxtda ciddi qutquzuş telefonuna telefon qılıb tezdən ən yaxın doktorxanıq verib qutquzuş kərək. Əskərtib qoyuşqı tegeçdiki şü ki, bəzi bimarlar özü doktorxanıq verişini tallaydı. Bu vaxtını texmo tecəydi. Ləkin adətki qatnaş qoralırda ciddi qutquzuş üskilləri kəmçil. Yolda tuyuqsız yüzbərgən vəqələrgə taqabıl turuş təs. Mengege kan çüşünün aldığını kandak ilişkerek. Kilin

da 90%-dan artıq müngəgə qan çüşünün aldını alğalı boludu. Bunun yadrosu astı xarakterli kisəliklərini kontrol qılıb, qan tomurlarını zəximləndirdiğən səbəblərdən saxlanış. Asasi kisəlini qatıq kontrol qılışda, yuxarı qan besim müngəgə qan çüşünü pəyda qılğıcı ən mühim səbəb. Bimarlar qanuniyyətlik doğru içişi, qan besimini qərəllik ölçəb turuşu, öz beşimciliq bilən doğrunu toxtutub doğrunu azaytışqa qətdib olmaydı. Şunan bilən bir vaqtda qan şekeri qandiki mayını kontrol qılıb, minə qan tomurlarını qoğdışı gerek. Kəyfiyyatını turaqlaşdırış, qatdıq qazəbləniş, ziyadə hayacalınış, bək xoşal buluş, qatdıq qayğı həsrətdən saxınış gerek. Kəyfiyyatının tuyuqsız özgürüşü közünü yumub aşqıca qan besimini örlütüb, qan tomurlarının yerləşini kəltürüb çıxırıdı. Xətərli hərəkətlərdən saxlanış gərək, yəni tuyuqsuz eğir nərslərini küçəb yötkəş, nəfəs almay çontərət qılış, qatlı hərəkət qılışını tosub, qan besiminin tuyuqsuz örləb getiş xəyibini azaytış gərək. Nacar adətini özgərtdiş, yəni uzun müddət tünəş, haraq içiş, yuqri tuzluq, yuqri maylıq yeməkliklərini yeyişini tosub, qan tomurlarının zəximlənişini azaytış gərək. Qərəllik, salamətlik təşürtüş gərək. Quramığı yetkənlər hər ili daimliq salamətlik təşürtüşü, xətərli kişilər topi, yəni astı xarakterli kisəl və cəmət kisəllik tarixi bar, uzun olturub tünəş adıtı barlar qərəllik halda mini qan tomurlarını təşürtüşü, baldur bayqa baldur arlışı gərək.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Parkinson kesilinin kandaq alamətləri bə? Muhbirimiz Gödürü Sürət bu əxtə xəbər berədi.
1: Parkinson kesili köp uçuraydıqan astı xarakterlik tərəqi qilişcan nervi sistemisi kesəlliki bulub, nemiş üçün Parkinson kesiligi qırıbdar boludu? Parkinson kesilinin kandaq alamətləri bə? Parkinson kesilini kandaq qılganda boldur bayqıqlı boludu? Tədqiqatlardan bayqılışca, Parkinson kesili bimarlarının çoğun meyinsidiki dopamin energiya neuroni tədirici yoxulib nekrozlandikən. Nurgun kesallik alamətləri çoğun meyinsidiki dopamin nervi yetküzgici maddısının səviyyəsi tövəlligəlikdən bolub, hərkət tosalğısı və hərkətsiz kesallik alamətlərini kəltürüb çıxırdikən. Növətdə insanla dopamin energiyalik neuronun ölüşünü neminin kəltürüb çıxarqalıqını tex tepib çıxmadı. Parkinson kesilinin kesallik səbəbi texi iniqəməz, ləkin nurgun amilla rol oynavad qandak qıladu. Bu tövəndikilən öz çik aladu. Gen. Tədqiqatçıla Parkinson kesilini kəltürüb çıxırış ehtimalı bolğan alaydı gen özgürşini bekitdi. Lekin köp uçurmaydı. Aile əzalarına təsir körstiş əhvalı mu nait az uçuraydı. Bəzi gillarının özgürşi Parkinson kesiligi qırptar buluş xalpin aşır vidudu. Lekin xalpi nisbətən kiçik buludu. Onundan başqa muid qozultiş amili bulub, məlum toksin ya ki muid amili uzaq müddət köp miqdarda aşkarlansa, Parkinson kesiligi qırptar buluş xalpini aşır vidişi mümkün. Lekin xavp xatiri nait kiçik boludu. Tədqiqatçılar yana Parkinson kesili bimarlarının çoğun meyinsidə tədirici halda nurgun özgürüşlərinin yüzbirdiqalıqıq diqqat qaldı. Bu özgürüşlər Loi kiçik təncisinin mövcudluqını mı öz içi qaladı? Loi kiçik təncisidiki alfa özgücə yadro axsılının binormal jıqlışı növətdə Parkinson kesili tədqiqatçılarının mühim diqqat noxtısı bab qaldı. Parkinson kesilini qanda qılganda baldır bayqıqlı boludu. Parkinson kesili bir xil ast xarakterlik tərəqi qilishcan eğirlişirgan kesallik bolğaşqa baldır bayqaş və vaqtida davalash arqılıq nait yaxşı ünümge erişkili boludu. Parkinson kesiligi girtlar bolğanda qandaq kesallik alamətləri boludu. Parkinson kesilinin kelinkiliq alamətləri tinich halətdik titrash, muskul qitib qilish, hərəkət astılaş, qiyafət tampunluqı, tosqunluqqa uçraşdan ibarət hərəkətli kesallik alamətləri şundaqla puraş sezimi acizlaş, uyqu normalsızlaşış, qəvziyyət və xamışlıq qatarlıq hərəkətsiz kesallik alamətlərini öz içə alıdı. Dəstəpki kesallik alaməti bir tərəfdəki yəki möcünün yenik titrişi buluşu mümkün. Titrəş daim körüldü. Putqolla qitib qiliş yəki hərəkət astılaş əhvallarımı körüldü. Aldı bilən titrəşini pərqləndiriş gərək. Titrəş bir xil ritimliq ixtiyarsız titrəş bulub, adətdə putqollardan başlandı. Qol ya ki barmaq tiniş durğanda titrəydi. Hərəkət qılğanda yenikləşi mümkün. Amma titrəş çoxun Parkinson kesildin buluşuna dayın. Bəzi Parkinson kesili bimarlarda titrəş görülməydi. İkincidən hərəkət astı buludu. Bimarının hərəkət asta hərəkət çastotisi dairisi acizləb, addi işlərmi qiyin tuyuldu, həm köp vaqt sərb qılıdı. Bimar yoldu manganda qədimi kiçikləb, uşaq qədəm elişi mümkün. Manganda sörəlgəndə kes qılıdı. Oltırğanda, örtürğanda bək küş sərb qılğanda kes qılıdı. Yəni biri muskulla qetib qiliş bulub, bədəninin hər qandaq yerdə yüz berib, bimarının hərəkət

0: da özgürüş bolışı mümkin. Bu, əsli tutuş qabiliyeti, diqqətini yığış iqtidarı, vəzifəni orundaş iqtidarını öz içiga alıdı. Bəzi doğrula, royi besim, xamışlıq kəyfiyyatımı bilişdi ki, bu özgürüşlərini kəltürüb çıxırışı mümkin.
1: Kəsəlliknin tərəqqi qılışıq əgişib, bəzi bimarlarda Parkinson kəsildiki devanlıq payda bulub, eğir əsli tutuş və təpəkkür qılış məsəlçi görülüb, kündülük turmuşuğa təsir görsütüşü mümkin. Bular adətdə kəsəlliknin axırqı məzgildi yüz beyridu. Doğru bilən davalaşının önümü yaxşı bulmaydı. İkinci, keyfiyyat özgürüşü, hətta xamışlıq kesili. Bu daim keselliknin dəstəbki basqıçılı payda buludu. Xamışlıqa qarşı davalaş, bimarının kesellikke texim asan taqabıl turuşuğa yardan biyirudu. Yani başqa keyfiyyat özgürüşünü baştan keçürüşü mümkün. Məsələn, qorquş, təşvişiniş və hərəkətləndirgüç gücünü yoxduş qatarlıqla. Üçüncü, yutuş məsələsi. Kesellikten tarakı kılışıqa ayakışıp bimarda yutuş kıyınlaşış ahvali körülüşü mümkün. Şölgey, yutuş tosqulluq uçuras sebebidin jığılıp gelişi eğizdin ekip çıkışı mümkün. Tötinci, çaynaş ve tamak yiyiş meselesi. Parkinson kesilinin ahırkı baskıcığı berip kalan bimarlarının kesellik ahvalının tarakı kılışı eğiz boşluğu muskullarığı təsir görsütüp, çaynaş ıqtidari tədirici tosqulluq uçurap, asalla qeyqilip yutuluş, sümürüş karakterlik tonjuqıp geliş ve ozuqlanış nacarlaşışını keltürüp çıkırıdı. 5. Uyqusu tosqulluq uçuraş. Parkinson kesiligi gırptar bolgan bimarlarda daim uyqu məsəlisi görüldü. Bu, baldır uyğunış, parçıbıra tuxlaş və kündüzlük uyquğu xumar buluş qatarlıqlarını öz içi alıdı. Yəni, uxluğandı varqırap getiş, hətta karvatın düşüb getiş əhvalları körülüşü mümkün. Doğra uyqu məsəlisini yaxşılaşqı yerdən berudu. Şunun bilən bir vaqtda uyqudiki müdafiyəni yaxşı işləb, kütülməgə adesinin saxlanış gərək. 6. Kiçik tərət normalsızlıqı. Parkinson kesildə dosaqnın iqtidari tosqulluq uçuraydı. Bu, kiçik tərətini tutalmaslıq ya ki, jıqlıq qilişini öz içi alıdı. 7. Qəvziyyət. Nurgun bimarlarda qəvziyyət görüldü. Parkinson kesiligi qarşı bəzi doğrulamı qəvziyyətini iğırlaşdırıb etdi. Bu, asaslıqı bimarının aşqazan üçəy iqtidarının acizləşişi hərəkətləndirgüç gücünün yetişməsliqinin buludu. 8. Qan besimnin özgürüşü. Qan besim tuyuqsuz tövəlligənlikdən bimar öyrütürğanda baş qıyış hətta ayınıb ketiş əhvalları körülüşü mümkün. 9. Puraq sezimi acizlaş. Parkinson kesili bimarları bəzi puraqlarını pərq etəlməsliki ya ki puraqlar arasındakı pərqni pərq etəlməsliki mümkün. 10. Çarçaş. Parkinson kesiligi girtar bolğan nurgun bimarla asallı çarçaş hiss qılıdı. Bulubmu bir gün içindeki keyinrək vaqtı şundaq bolıdı. 11. Ağrış. Parkinson kesiligi girtar bolğan bəzi bimarlarda daim bədəninin bəzi qısımları hətta bütün bədəni ağrıydı. Bulubmu bəl, boyun, mürə ağrıydı. Parkinson kesilinin aldın alğıl bulamdu, tədqiqatlardan məlum buluşcə, nervi sistemisinin qeyrişi, ersiyyat amili, muid toksini, yəni bəzi öyüşçü bezəkçilikidin bulğunuş, yan telefon, kompüter radiyasiyası bilə uçursuz qatarlıqla və yenə immunologiyadiki benormallıq qatarlıqla Parkinson kesilinin payda buluşuqa qatnışışı mümkün işkən. Muidini yaxşılaş, turmuş usulunu tənşəş, birləmci kesəliklərini davalaş qatarlıq usulla arqılıq Parkinson kesilinin aldın alğıl buludu. Bunun da birincisi, muidini yaxşılaş. Turalğı muidinə hasharat yoqutish doğrusu, ot çöp yoqutish doğrusu qatarlıq maddalar bilan uchrashishdan imkon qadar saqlanış kerak. 2. Turmuş usulunu tanshash, chiniqishni kuchaytirish, ozuqlikni kuchaytirish, imkon qadar yenikrak tamaqlanish, tamaka va araqqa chek qo'yish, besimni yeniltish kerak. 3. Birlamchi kasallikni davolash, meng arteriya qetishishidan saqlanish, qon besim, qondagi may, qon shakari qatarlıq meng arteriya qetishishini keltirib chiqaradigan xatarlik omillarni yaxshi kontrol qilish kerak. 4. Başqa amilla, sırtqi zəxmilinişdən saxlanış, doğrunun əks təsirgi diqqət qilish qatarlıqla.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, tuxum seyriqi kandiki may miqdarını örülti bitemdi. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu əxti xəbər berdi.
1: Turmuşta tuxum seyriqi kolesterin yuqarı. Bu kan tomurlarına ziyan yetkizdi degen gep keng tarqılıp yürmekte. Mutaxassislar yemekliklerdeki kolesterin bilen adam bedeni kan terkibideki kolesterinin oxşaş bir uqum emeslikini. Tuxum seyriqidin vazgeçkende, Əksicə qımmətlik uzuqluq maddalarını asal yoxdub qoyduqalığını əskərtdi. Yeməklikdiki xolesterin, qandiki xolesterin digərlik əməz. Tuxum sərqidin vazgeçgəndə qımmətlik uzuqluqlarını asal yoxdub qoyumuz. Bu doğrusu mütəxəssislər mündaq dəbdə unuşdurdu. Kilinkidə qandiki may miqdarı yuqarı, yürək, qan tomur xəfi yuqarı kişilər topunun tuxum yeyiş usulüdün məsləhət sorusu intayın umumlaşqan. Norgun muşnağın nasetlik bimarlar salametlik tekşürütken de

Hürmetli radio dinleyiciler. Bu qədəmki Cüngoğ nazar proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın rektoru Şeringül Toxtay. Məsul mühariri Polat Amanuri, Anvar Erkin. Nazaratçısı Araba Tüsencan. Əndə deyək qıtınla, stansımızdan anıtlış aldı durğan başqı sərxil proqramlarda bulsun.

0: Millionlığan münevver cunha perzentleri, sansızlığan vətənpərver zatlar muşundaq vədi bərgən.
1: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədni əsli çın saxlab, onu məngü untumaylı.
2: Kainatki cisimla toxtumay aylınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
3: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtularını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
2: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
4: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
5: Дада, аптапты қардап кетіпсіз.
6: Өзіңізін асыран, жеттейлешмән.
2: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
7: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gelişi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yeri çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
8: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқадәстікіні аңылы қоғдап, айатының қадырләп, үлімгі амал ауырыққа сәріп қылымыз.
1: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
9: 感知民生万象，克拉玛依广播电视台，克拉玛依新闻。新疆日报评论员文章：九九围攻，让民族团结之花常开常盛。2026克拉玛依马拉松圆满落幕，竞速赛道见证新纪录诞生。2026年中国农民丰收节克拉玛依市万尔河区活动举办。
10: 欢迎收听克拉玛依新闻，我是石峰，
2: 我是曼琪。以下是详细内容。 下面播发新疆日报评论员文章：九九围攻，让民族团结之花常开常盛。多维度开展普法宣讲，分享手足情深的感人故事。社区举办暖心同心宴。9月21号至27号为《中华人民共和国民族团结进步促进法》施行后的首个民族团结进步宣传周。 新疆与全国同步开展系列主题活动，在丰富多彩的活动中，新疆各族干部群众更加坚定中华民族一家亲的信念，维护国家统一、促进民族团结进步人人有责的观念入脑入心，汇聚起同心同向、稳疆治疆新疆的磅礴合力。 以法治化推动民族团结进步事业，为中国特色解决民族问题的正确道路筑牢法治根基。长期以来，新疆把民族团结作为事关全局的大事来抓，认真贯彻党的民族政策，积极探索筑牢中华民族共同体意识的有效载体和办法。 1982年，新疆率先在全国开展民族团结进步表彰。从1983年开始，每年5月开展民族团结教育月活动。2009年以来，制定实施《新疆维吾尔自治区民族团结教育条例》等一系列法规制度，推动了民族团结进步创建和宣传教育工作规范化、常态化。 新疆促进民族团结进步的创新探索和法治实践，为学习好、宣传好、贯彻好民族团结进步促进法奠定了坚实基础，发挥法治固根本、稳预期、立长远的作用，以法治保障民族团结进步事业，是完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略的应有之义，是建设社会主义现代化新疆的内在需要，加强。

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 28. günü, Düşenbe.
2: Avallı havarayga nazar selip baqaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece Eli Deryasi Vadisirgi Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbirgi Tağlıq rayon, Xuddan vilayetinin cənubirgi Tağlıq rayon, Aqsu vilayetirgi Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastirgi Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmen cayları da azraq yamğur yağıdı. Bunun içində Qashqar vilayətinin cənubidəki Tağlıq rayon, Qızılsu oblastidəki Tağlıq rayon, Xotan vilayətinin cənubidəki Tağlıq rayonunun qismən caylarında otdur hal yəki qatdıq yağmur, yəki qar yağdı. Altay vilayətinin şərqi, Sancı oblastının şərqi, Qumul şəhrində 5 bal ətrafında qərbi şimal şamili, şamal iğızlarında 9 bal ətrafında boran çıxdı. Şincanın başqa rayonlarda hava uçuq yaki bulutluq bolub, şamal küçü ancı zor bolmaydı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əhət gündüzgəcə hava uçuq bəzdi bulutluq bolub. Tövən temperatura 11 selisiya gradus, yuqarı temperatura 22 selisiya gradus bolud.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızın asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Avtonom rayonluq partiya komiteti nəzəriyyə ögünüş mərkəzi qrupisi məxsus temalıq ögünüş yığını ötküzdi. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin milletler hizmetini küçəytiş və yaxşılaş doğrusudaki moyum ideyasını çoğunqır övgünüb və zıçılaşdırıb, sosialistik zaman yivləşqan Şincan kuruluşunu milletler iştifaklıqı tərəqiyyatını ilgir sürüş kanunu arqılıq kapalətləndiriş kerek deyə təkidləndi.
2: Bu yılki Jongchiu bayramlıq dəmiliş məzgələdə Avtonom rayon boyunca istimal bazarının yürüşü umumi cəhətdən muqim tərtiblik boldu.
1: Şərqi Cunqarı İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu nöl karbonluq aqıl kan kuruş xizmətini başlap, kanını yeşillaşdırış, aqıllaşdırış, tövən karbonlaşdırış tərəqiyyatı türtükü boldu.
2: Şincandaki tuxum məhsulatları karxanası Avropa İttifaqının əngə aldırış salahiyyətigə erişib, öyü quşları tuxumi məhsulatlarını Avropağa eksport qiliş boşluğunu toldurdu.
1: Avtonom rayondagi joylar par bilan ta'minlashning muqim tartiblik bo'lishi, ammoning qishni issiq o'tkazishiga haqiqiy kafolatlik qilish uchun 2026-2027 yillik par bilan ta'minlash fasli tayyorligi xizmatini orqa-orqadan boshladi.
2: Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgələdə Ürümçi şəhri şəhər ahalıları və səyahətçilərinin yol yürüşüqə qolay buluş üçün 10 mandın artıq həqsiz toxtalğı oranını rədləb ecvətdi.
1: Əmdi xəbərlər anlanla.
2: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komiteti nəzəriyyə ögünüş mərkəzi qrupisi bugün məxsus temalıq ögünüş yığını ötküzüb, baş şuji Xi Jinpingnin millətlər xizmətini küçəytiş və yaxşılaş doğrusudaki muhim ideyasını çoğunqır ögünüb, izcillaşdırıb, millətlər ittifaqlıqı tərəqiyyatını ilgiri sürüş qanununu izcillaşdırıb və əməl iləşdirib, millətlər işlərini qanun boyca idar qılış iqtidari və səviyyəsini umum yüzlük özdürüb, millətlər ittifaqlıqı tərəqiyyatı işlərinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatını olğa zördü. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qildi, həm də söz qildi. Yığında Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin əzaları və Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti Avtonom rayonluq siyasi kengəşinin əsaslıq məsulları fikir almaşdırıb söz qılıb, ögünüş təsiratını almaşdırdı. Chen Xiaojiang bunlarını təkidlədi. Partiya 18-ci qurultayıdan buyan baş şuji Xi Jinping Zhonghua millətinin uluq güllənişidən ibarət strategiyalik umumluqni közləb, millətlər xizməti toğrusuda bir qatar yeni qaraş, yeni ideya, yeni strategiyani ijadi otturğa qoyub, baş şuji Xi Jinpingnin millətlər xizmətini küçəytiş və yaxşılaş toğrusudaki muhim ideyasını şəkilləndirib, yeni dəvrdəki partiyanın millətlər xizmətidə tarixi müvəffəqiyyətlərini qolğa keltürüşə yetəkçilik qıldı. Hər millət amısının qiyabdi, millətlər rayonunun qiyabdi, millətlər münasivitinin qiyabdi, Zhonghua millətinin qiyabdi də tarixi zor özgiriş barlıqı kəldi. Баш шуджи Ши Цзиньпиннинг миллатлар хизматини кучайтиш ва яхшилаш тўғрисидаги муҳим идеясининг системаси мукаммал, ички мазмуни мол бўлиб, Ши Цзиньпин янги давр жонгуча социализм идеясининг муҳим таркиби қисми. Янги даврдаги партиянинг миллатлар хизматини яхши ишлашнинг туб қўлланмаси. Баш шуджи Ши Цзиньпиннинг миллатлар хизматини кучайтиш ва яхшилаш тўғрисидаги муҳим идеясини чўнқур ўгиниб, изчиллаштириб 12 jazmanning yadroliq muhim mazmunini cho'nqur o'zlashtirib, millatlar masalasini hal qilishning jo'ngucha to'g'ri yo'lida qilcha eg'ishmay meng'ib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surishni zid cho'radab, yangi davrdagi partiyaning millatlar xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini tuzib e'lon qilish partiyaning birliksab va millatlar xizmati tarixidagi obidlik ahamiyatga ega cho'ng ish. Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni yangi davr millatlar sohasidagi tunji maxsus qonun. Uningda davlatimiz asosiy qonunining munosabatlik belgilamasi prinsipi va ruhiy umumyuzlik izchillashtirilib, partiyaning millatlar xizmati zo'r nazariyasi va amalda ko'rsatish natijasi sistemalik ixchamlanib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniya talabi boshdan oxir singdirilib, millatlar ishlarini idora qilishning sistemalikligi, masliqi unumlik oshirilib, qonunchilik yo'lida millatlar ishlarini bartaraf qilish va millatlar xizmatini qanot yaydirish. Millatlar ittifoqligi taraqqiyoti ishlarini umumyuzlik olg'a surish, umumliyatlik, uzoq mazgillik ul kapolatga ega qilindi. Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunining zo'r ahamiyati, ro'shan xosligi va mo'l mazmunini cho'nqur o'rganib, o'zlashtirib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq Дәл жайыда, умум юзлік

0: zavut binasını ölçemlik kılıp özgertiş ve onundan paydalanış ehvalını körgenden keyin kesiplerini muvaffak aldın pilallap caylaştırışta çan durup sodiger çakırıp meblağ celip kılış salmakını zor aytıp yol ıqtisadını kesip ıqtisadığa aylandırışka tez türtkü boluş gerek dep tekledi. Erkin Tuniyaz, Jongo Kazakistan Korgaz Xalqara Çegra Hemkarlıq Mərkizinin Çegra Halqağan Elektrolluq Soğudu Boyunca Yetiştiriş Mərkizine Abdumobil Körgəzmi Qiliş, Torda Setiş, Skilatta Saxlaş, Eşya Obroti, Setiştin Keyinki Remont Qiliş, Asraş Qatarlıq Kəsb Altını Takamullaşdırıb, Abdumobil Eksporti Əndizisidə Texmo Köp Yeğenliq Yaratıb, Cənubi Şincandiki Portlar Bilən Tən Hərkətlənişini Küçə Etib, Otur Asiyağı yüzlengen çegra halkağın abdumobil kəsbi yuqır pəllisi yartış gerek dəb təkledi. Erkin Tuniyaz, Zhejiang, Xinjiang kəsib əmkarlıqı rayonada bağcı rayonunu caylaşdırış, karxana makallaşdırış qatarlıq əhvallarını ilgilədi. Həm də bağcı rayonunun kuruluş sürətini tez edib, Zhejiang ölkəsi şunadək tərəqqi qılğan rayonlarının texnika, ixtisaslıqlar, məbləğ əvzəllikini avtonom rayonunun baylıq üstünlüyü, rayon əvzəlliyi qatarlıqlar bilən birləşdirib, hesablaş gücü, ilğar cabduq yasımıcılığı, biotibbi doğrugərlik qatarlıq kəsiblərini küçəb yetişdirib, bağcı rayonunu şərqi qısım bilən qərbi qısım kəsib əmkarlıqdaki ülgə əndizigə aylandırış gerək dəb təkləri. Erkin Tuniyaz təkşürüb tətqiq qiliş davamıda munularını təkləri. İli oblasti cəmiyyət muqimliqini qoğdaşını başdan axır baş orunğa qoyub, terrorluqa qarışdırış, muqimliqini qoğdaşını qanunçılaşdırış, daimlaşdırışını puxta alğa sürüb, portni dövlət dərvazısını yaxşı saxlab, cəmiyyət umumiyyətinin muqimliqiga həqiqi kapalətlik qilişi. Adətdən taşqarı iradə və tədbir bilən ünümlik selinmini küçəb kenaytib, sanayət ixtisadını muqimlaşdırıb, mədəniyyət sayahət istimalını ilgərə sürüb, beyxətər işləb çıxırış məsuliyyət tüzümünü qatdıq əməl iləşdirib, mahiyyətlik, beyxətərlik səviyyəsini östürəcək. Mərkəzinin közətişi, ixtisadi təptişliki, ekologiyalik muhit qoğdaş nazarətçiliki, beyxətər işləb çıxırış təkşürüşü də qaytma inkas qılınğan məsələlərini tüzətiş xizmətini puxta yaxşı işləb, amının ətrapıdaki nadoğru stil və çiriklik məsələsini mərkəzlik tüzəşini çoğunqırlaşdırıb, əməli işləş, əməli nəticə yaratış arqılıq amının şəncisigə erişişi gərək.
1: Stansımız muhbiri Leokiyayı xəbər qıldıdı. Bu yılki Cungcu bayramılık dem eliş mezgelide avtonom rayon boyunca istimal bazarının yürüyüşü umumi cihetten mukim tertiplik oldu. Soğut işleri taramakları küzetken 94 noktalık parça setiş, yemek işime karakhanısının dem eliş mezgildik setiş sonması 168 milyon yuan'a yetip, boltur kuşu mezgildikiden 2.9% köpeydi. Abdonim rayonluk soğut işleri nazarati köp tarmak bilen maslaşıp, hem türtkü bulup, Cungcu bayramılık xalq örüp adeti, küzlik medeniyet, sayahat, istimal fırsatını çın közlep, hükümet karxana baylıqını biriktirip, tor ve tor sırtı yollarını geçip, bir qatar başdemirlik istimalını ilgir sürüş faaliyetlerine kanat yaydırdı. Çağantokay nahiyelik hükümet yakında tuncak etim, xalqın nefiyet küzüş istimal belti tarqatdı. Bu qetim istimal belti tarqıtışda 50 yuanga tossa 15 yuan, 100 yuanga tossa 30 yuan, 200 yuanga tossa 50 yuan kimeytişdən ibarət 3 dərəcəlik pul somması təsis qılındı. Toru Supsta nahiyadaki noktalıq soğudu saray, talla bazarları, o aile elektri üskünelerinin setiş meydalları, mehmanxana, mehman saray qatarlıq, ticaret asasi gəvdilerini qaplab, türkümge bölüb tarqıtılıb, ammının bayramlıq istimal ehtiyacı her tərəfləmi qandırıldı. Çağantokay nahiyası ahalisi Liu Shi mındaq dedi. Bizge hakikaten əməli nəp elib gəldi. Öydikler bilen bile bayramlık boyum seti valgılı gelip, xeyli zor itibardın bəhirlendik. 100 yen etrafıda pulumuz tecilip kaldı. Bu paliyette siyasetinin paydasından hakiki bəhirlendik. Cungcu bayramlık demeliş mezgeli de, Abdonim rayonundaki medeniyet sayahat sistemisi 407 meydan türlük medeniyet sayahat istimali paliyeti ötküzüp, 240 türlük itibar beri siyasetini yolu koydu. Qorqas nayasdaki Türkiye, Kumluk, Menzire rayonu, seyli sayahat türleri ve oyun

0: قويش مزمونونىڭ دەرىجىسىنى ئومۇمىي يۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، باغ چۆكمە سەيلىسى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى بويىچە ئەمەلىي مەنزىرە ئويۇنى، يۇلتۇزلۇق ئاسمان گۈلخانى كېچىلىك زىياپىتى، باش تېمىلىق بېزەك ئاپتوموبىل سەييارە، سەيلى ساياھىتى قاتارلىق ئۆزگىچە پائالىيەتلەرنى يولغا قويدى. قورغاس ناھىيەسىدىكى تۈكە قۇملۇق مەنزىرە رايونىنىڭ تىجارەت باش نازارەتچىسى جاڭجى مۇنداق دېدى: پەلەمپەيسىمان 10 خىل باش تېمىلىق سەيلى ساياھەت يۈرۈشلۈك بېلىتى تارقىتىپ، مېھمانساراي، يېمەك ئىچمەك بايلىق جەھەتتە ھەم تۈرتكە بولۇپ، قوش بايراملىق تاماق، قونالغۇ، ئويناشتىن ئىبارەت بىر پونكىت شەكلىدىكى 3 خىل بەلگىلەنگەن يۈرۈشلۈك پائالىيەتنى يولغا قويدۇق. Yana mulozimat darajasini o'stirib, joy joylardan kelgan sayohatchilarni a'lo sifatlik mulozimatimizdan bahrlandirdik. Bunundan boshqa Jungcho bayramlik dam olish mazgilida avtonom rayon bo'yicha iste'mol buyumlarining konusini yangisiga almashtirish siyosatining turtkilik ta'siri sijil gavdalandi. 9 ayının 27 günü geçe avtonom rayon boyuca konusunu yenisik almıştırış siyasetinde de 2.785.400 istimal boyumu iltimas dairesi gekir güzülüp 23.277.000.000 yüellik setiz sonmasıgı türtükü boldı.
1: Stansımız xəbri. Yeqında dövlətimizdə öz alğa tədqiq qılıb yasalğan F dərəcəlik 50 megavatlıq eğir tipdiki yeqilğı qaz turbinəsi G50 üskünəsi Qorğas porta arqılıq çeqradan çıxırılıb Qazaqstanın Jambul oblastığa yolğa seyləndi. Bu dövlətimizdə öz alğa tədqiq qılıb yasalğan F dərəcəlik eğir tipdiki yeqilğı qaz turbinəsinin bütün gəvdə boyunca tüncü qetim eksport qılınışı. Eğir tipdiki yeqilğı qaz turbinəsi ali jabduq yasımçılıqı sahəsindəki yadroluq, aşquşluq jabduq, şunaqla yeğençə elektr energiya sistemisi qurulışıdaki muhim terek üskünə. G50 eğir tipdiki yeqilğı qaz turbinəsini Jongo Dongfang elektr qruhi çəklik şirkti 13 yıl vaqt sərib qılıp öz aldığa tədqiq qılıp yasıqan. Bu qetim Qazaqstanğa yolğa selinğan G50 üskünəsi tünci türkümdeki məmləkət sırtıqa eksport qılınadığan generator tipi zakazi. Bu üskünənin Qazaqstanğa makalli işi Qazaqstanın Jambul oblasırki toktarqtış törəni üşürüş G50 generatorlar qrupsi bilən təminləydi. Dongfang elektr qruhi Dongfang qaz turbinəsi çəklik şirkətinin kandidat mudir injineri Qin Shu, bu türde yeqilğı qaz bilen parni birleştirip aylandırıştak texnika liniyasının kullanılğanlığı, yuqarı ünümlük tok tarqıtış bilen bile rayonun par bilen təminləş ehtiyacığa tən etibar beriladığanlığı, karxananın yürüşlük generatorlar qrupsi üskünələri bilen təminləgəndən sırt, tür generatorlar qrupsi cəhətdə bütün hayatlıq dəvriyligiriki məxsus mülazimət kapalıdı bilen təminləydiğanlığını tonuşdurup mındaqdırı. G50 yeqilğı qaz turbinəsi türədə texnika əvzəlliki cəhətdə ısıqlıq önümü, muhit qoğdaş boyuca bulğumu qoyub veriş ölçümünü xalqına ılğar səviyyəgə yetkizdik. Öz aldığa kontrol qılğılı boladığan bütün kəsib zəncərədə keyinki məzgildəki yürüş-dürüş, asıraş tənərxini texmu zor dərəcədə tecəb qaldıq. Bu qetim G50 eğir tipdiki yeqilğı qaz turbinasının muvaffaqiyyətli halda çət əlgə eksport qılınışı Jongonun ali jabduq yasımçılıq əməli gücünün mərkəzlik namayan qılınışı. Şunaqla Jongo Qazaqstan iki dövlətinin energiya həmkarlığını çoğunqırlaşdırış, bir bəlbağ bir yolunu ortaq bərpa qılışdiki canlıq əməliyyəti. Qorğas tamujnası eğir tipdiki yeqilğı qaz turbinəsi üskünələrini tamujnadan yuqarı ünümdə ötküzüşkə kapalətlik qılış üçün karxana ehtiyacını müddətdən burun udullaşdırıb, nazarət qılış, başquruş mülazimət əndizisini əlalaşdırıb, hər vaqt nəx meydanda tamujnadan ötküzüş kapalıdı bilən təminləb, eğir tipdiki yeqilğı qaz turbinəsi taş yol transportının alahidiligigə birləşdirib, təkşürüş tərtibini əlalaşdırıb, tamujnadan umum yüzlük ötküzüş vaqtını zor dərəcədə qısqartdı. Qorğas tamujnası taş yol nazarət qılış başquruş bölümünün birinci dərəcəlik məmuri qanun icra qılğıcısı Tian Wenxin mundaqdırı. Çeqra tamujnasının xalqara həmkarlıq əvzəlikini paal cari qıldırıb, dərəcədən taşqırı çoğun üskünələrini toşişini uçuruşdiki nuxtılıq qaralma qılıb, Qazaqistan tərəbinin çoğun üskünələr məxsus ambri qurşıqa türtkü bolduq. Həm də məxsus yol eçib, Jongo Qazaqistan yolunu qoş yönelişlik tutaşdırış, bivasitə kirgüzüb, bivasitə çıxırış

0: Ege. Şirket işlep çıkırış merkezinin zavut başlıkı Wang Zhongxin, karxananın Avropa'ya eksport kılış salahiyetine erişip, məhsulatlarının Avropa pazarına kirişine asas salgalıqını tonuşturup mındaqdırı. Bu, bizden xalqara bazarını etiş işençimizde zor derecede küçeytti. Avropa İttifakı'nın ölçümüne katlıq toğrılanıp, tuxum məhsulatlarını enki pişiklaş cihette çoğunkur izlenip, eksport məhsulatlarımızdan süpüdüge kapalatla kılıp, Avropa pazarını puxta qadam bilen ken aytıp, Şincan'ın əla süpüdlik tuxum məhsulatlarını tirişip, texmu kən xalqara sahnige yüzlendirimiz. İgilenişçe, Avropa İttifakı öy kuşları tuxumi məhsulatları cihette katlıq icazet ölçümü, mürekkep kanun nizam sistemisi igeyken. Bunundan ilgiri, çegra sırtıda tızımğa aldırışını iltimas kılış təcrübesi kəmçil bolğaçqa, karxanlarının Avropa pazarını kengaytışı bir mühəl tosalğığı uçurğan. Alatau tamışnısı təşəbbüskarlıq bilen aldığı ötüp udulayışıp, karxanlarını bütün ceryallıq siyaset yetekçiliki bilen təminləb, texnika cəhətdən yardım berib, yöləb, karxanlarının Avropa İttifakının 3-ci pəsillik təvsiyə qılıb tızımğa aldırış tizimlikigə kirgüzülüşüge. Hem de Avropa İttifakı tarafının elan kılışıdan oğuşluk ötüşüge türtkü bolğan. Alatau tamışnısı karxana başkuruş ve tekşürüş eniklaş bölümünün birinci derecelik başkurucusu Diao Wen Fang mundaqdırı. Təvəlikimizki nurğun yez ilgili koşumca məhsulatlarını pişiklaş karxanalarının məhsulat süpti əla bolsumu, xalqara icazet qaydısını pişik bilmegeşge, memleket sırtı ali derecelik bazarlarına kirişi təs. Bu qidimki yardım beriş, yöləşdən, noxtalı qalda diqqətimizni karxanlarının iltimas qilishiriki qiyin noxta və nəx meydandiki aciz halqılarga mərkəzləşdirib, sistemini qiliplaşdırış, tərtibini tüzətişdən, materialini mükəmməlləşdirış kicə hər tərəfləmə yetəkçilik qilib, karxanlarının Avropa İttifakının icazət şərti ölçümgə oğuşluq yetib, eksport salahiyyətini muvaffaqiyyətli qolğu kəltürşigə yardım bərdiq.
1: Stansımız xəbəri. Altın küs fəsildə anar, əncür qatarlıq, avtonom rayonun özgeç meyveləri arq-arqıdan osıl yığış fəsilini kütüb aldı. Növbətdə Qumunayasının piyalımı yezdiki 26 mumu anar omum yüzlik müzişinin avat fəsilini kütüb elib, omum osulunun 18 min tonnadan məsulat qımmetinin 100 milyon yuandın eşişi mülçərləndi. Anar basıda qip-qızıl məybağla pişkan anarla şaqlarga lıq dolgan bulup, dehqalla anarını üzüp, ayırıp, yeşiklerge kaçılab, aldıraş mol usul mənzirisi namayen boldi. Bu cayi koylin teğinin qar suyu bilen suğuruş və qum tuprak qatarlıq özgeç əvzəlliki yeta ayınıb, ölçəmləşdirib östürüşünü ilgir sürüş bilen birgə, biyavastı körüstüb setiş, tez yetküzüş, biyavastı yetküzüş yollarını içib, mol usul ilingan anarlarını Etiz başlardan bir vasıta, memleketinin her kays çaylardaki bazarlarını sattı. Dehkan Yusuf Turde mındak dedi. 16 mu yerde anarım bari idi. Bu yıl 100 min yuandın köprek kırım kılışını mülçerledim. Bir neç yıldım bu yan yana bir vasıta körüstüp seteş, elektrolluk, soğudu süpüs bilen emkarlışıp kelip atımız. Özümüz bazarı katırmayla, şik aldıdıla anarını satalaydıgan bolduk. Yopuğun ayazdı ki 10 min mu yerdeki encör növette en yakşı yığıveliş mezgeliğe kirdi. Bu yıl nahiya boyuca encör omumu usulü 7300 tonudun köprekki yetişi mümkün. Setiş karxanaları encörünün yeni peti saklaş muddeti kıska, saklaş doşuş kıyın buluştak alayidilikigi karta, teknik ötkülüge ucum kılıp soğuk zencir sıman saklaş ve aviyasiya transport sistemisi berpa kılıp, adem küçü arkalık tallaş, maşinada derecigi ayrış, nefis orap kaçılaş arkalık, yeni meyvelerinin süpüdigi kapaletli kılıp, ela süpetlik meyvelerini memleket boyuca bazartap kuzdi. Yopuğun ayasidiki, Jershin Yemeklik Soda Çeklik Şirketi Soğuk Zancırsıman Saklaş Merkezinin Mesulü Alim Mehmet Mundak dedi. Xeridar mənbəyimiz asaslıqı Şanghay ve Hangzhou, Chongqing, Zhengzhou, Qatarlıq caylarda. Bu yıl təxminən 240 min tal əncürünü bazarıq selib, bulturuqıdın 5-6 əsli qatılıdıq. Aqsu eli Tarbaqtay Qatarlıq caylardı mu? Almıla mol usul pəslini kütüb aldı. Çöçek şahri Abdullah Yezid'ki almalık bağda, kıpkızıl almalığını şakları kötürelmeye kalgan bulup, rengi tok 7 dımakı vurulup duradı. Bu cay olma setiş hizmetini pahalı yakışı işleş bilen bile yine sayıhatçilerine bakı kirip olma üzüşünün hoşallıkını yiz kılışkı gelip kaldı. Çöçek Şari Abdullah Yezisi Yezirlik Terakiyat Mülazımet Merkezi'nin müdiri Çin Çün mündak dedi. Mevkani öz cayımızdan bağ orman baylıkı koyup, miyve üzüş, seyli sayahat, istirahat, yezgilikinin terakiyatı türtükü bulup, özgeçi bağ ormançılık bilen sahra sayahatını birleştirip, bir taraftan ammanın bayram demeliş küllerdeki sayahat çıkış şeklini tallışını beyittik. Yani bir taraftan bağ vellerinin setiş yollarını kengeytişigi yardım verip, ammanın kırmını köpeytişigi türtükü bulduk.
0: Stansımız Havri. Şinjanın kişini mes tuş kıladığan esil üzüm harıqı baş demesedeki 2026 yıllık Şinjan İpek Yolu Üzüm Harıqı Bayramı 9. ayının 27. günü Sancı'da başlandı. Şinjan İpek Yolu Üzüm Harıqı Bayramı hazırkı kadar Şinjan boyunca kölümü en çoğun, ölçümü en yukarı, kesip zinciri amili en toluq bolğan üzüm harıqçılığı katta mereksi. Dövdümüzdeki üzüm harıqı çıkıdığan rayolla, sahə, cəmiyyətlə, başlamcı üzüm qoruqları, pən tətqiqat oraları və ali məktəblərdən kəlgən 900 əziz mehman pəaliyyətki qatnaşdı. Şincandaki 4 cun üzüm harıqı yadroluq kəsb rayonu və Şincanın 1000 nəçxil yaxşı harıqı mərkəzlik körgəzmi qılındı. Tiyan Şanın Şimali Etki Üzüm Harıqçılıqı Cəmiyyətinin baş katibi Can Şüdong mündaq dedi. Tianşan'ın şimali etkideki üzüm harıqı çıkıdığan rayondaki 30 neçe harak koruqı, harak karhanesi 600 kıldan artıq üzüm harıqını katnaştırdı. Bu növetlik üzüm harıqı bayramı Körgezme rayonunun kölümü 12.500 kvadrat metr bolub, üzüm harıqı, harak eçtiş üskünesi, uğrap kaçılaş mədəniyyat icadiyyeti, yez ilgilik özgece məhsulatları qatarlıq bütün zincirdeki türlerini öz içiga alğan olayda bezelgen körgezme ornadın yetisi, ölçemlik körgezme ornadın 152 təsis qılındı. Başlanış mürasimi ötküzülgen könü, Şinjan üzüm arıqı işlep çıxırış rayollarını məxsus temelik tonuşturuş pahaliyeti. Arıq işlep çıxırış rayollarına məbləğ zeliş, setiş yolları həmkarlıqı, təmirlik zəncirini rəqəmləşdiriş qatarlıq tərəblərini qatlıqan üzüm arıqçılıqına məbləğ zeliş, həmkarlıq türük boyunca kelişim imzalaş mürasimi ötküzüldü. Guangdongluq setiveli sodigri yangı mundaqdiri. Hazır Şinjan üzüm arıqının süpti xalqıra səviyyəgə yıqılaşdı. Deniz boyudiki rayonlarga elib berib setişini oylaşıvatımız. Növətdə, Şinjanda yenci oymalıqı Tianşanın şimali etki, ili dəryası vadisi, turpan, kumul oymalıqıdın ibarət 4 cun yadroluq üzüm arıqı işləb çıxırış rayonu şəkilləndi. Şinjan'ın harak üzümü östürüş kölümü 200 min moda muqimleşip, yılda 100 min kilolitre'a yakın harak işlep çıkarılıp, memleket boyunca birinci orunda durmaqda. Hazır 134 harak koruqi ve harakçılık karxanısının köp xil coğrafyavi belgege ige üzüm harıqi məhsulatı ba. Avtonom rayonluq ormancılıq ve otlaq idarisi Bağvençilik Tərəqqiyatı Başqarmasının muavin başlıqı Shi Qiong, bu növətlik üzüm harıqı bayramının 3 gün davamlışlıq alıqı. Tor sırtıda körgezmi qılış bilen bulut terminalıda bivasta körüstüş birleşken əndize qolunilip, tor və tor sırtıda mas qadəmdə kengaytılıdıq alıqını tonuşturup mındaqdırı. Araq işləp çıxırdıqan rayonunu tonuşturuş, ixtisat, soda kengişi ötközüş və türlərdə kelişim imzalaşdığının başqa, yana xəlqaradiki nopuzluq mütəxəssislər bahalaş, kəsb asasi məqsəd münbiri, bütün kəsb zəncir boyunca körgəzmi qılıb setiş qatarlıq, noxtılıq pahaliyyətlərini ötközüb, markının danqını çıxırıb, üzüm haraqçılıqının yuqarı süpətlik tərəqqiyatıqa küç qoşumuz.
1: Stansımız muhbiri Leukayı xəbər qılıdı. Avtonom rayonundaki caylar par bilen təminləşinin muqim tertiblik bolışı, ammanın kışını sıq ötküzüşüge hakiki kapaletli kılış üçün 2026-2027 yıllık par bilen təminləş pəslə təyyarlıq hizmetini arıq-arıqıdan başladı. Ürümçi şəhri Midon rayonundaki Yixı Güllüki Oltıraq rayonunun 3. kararlıq sıqlıq almaştırış punktu da hizmetçilər yakından buyan soğuk suunu aylandırıp par bilen təminləş xizmət əhvalıqa təqlid qılış usulunu qolunub, Turbu tordun soyuqish klapan kaşlısı qatarlıq yoşurun xəyiblərini rədki turğuzub təksürüb, məsəlini baldırı bayqaş, baldırı bir taraf qılış, məsəlini qaldırmay əl qılışqa əqiqi kapalətli qaldı. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Qoroyi Çəkli Şirkiti, 5-ci Parbilən Təminləş Şirkiti, 4-ci İşbölgünün başlıqı Çay Rufun mündaq dedi. Turbu torda soğuk suunu aylandırıp yürüştürüş usulunu kullanıp parbilen temelde sistemimizden besamıqı berdalçıq veriş iktidarı, turbu torunun yim buluş bulmasıdıkı hem de yürüyüşü şahaltını umum yüzlük tekşürdük. Bunun da tövent imparatorluk yürüyüş baskışı da türlük yoşarın xayıplarını sistemilik rətki turguzup tekşürüp ve tügütüp resmi parbirliyen dinkin parbilen temelde turbu torunun mukum O da işençlik yürüyüşüge hakiki kapaletli kılalayımız. Növette ürümçi yerdeki parbilen təmirleş karxanaları, turbu torunu tənşeş, sınaş, ahırıqı uç boyuca öylerge kirip rətki turguzup təkşürüş, üskünlerini birleştirip tənşeş, sınaş qatarlı xizmetlerini sicil alığı sürüp, ciddi işlerge takabül turuş, parbilen təminləşki kapalətli qılış layihəsini inçikiləşdirib, mükəmməlləşdirib, ciddi remont qılış qoşunu və maddi əşya zapsını təyyarlab, bu yıl qıştiki parbilen təminləşki kapalətli qılış asasını hər tərəfləmə puxtuladı. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Qoroyi Çəkli Şirkiti 5-ci parbilen təminləş şirkitinin muavin direktori Li Jinkai mündaq dedi. Mənbə, tor, punkit, o ailəcətdə yürüyüşü şahaltını sıcıl ızlap təkşürüb, oltraq rayon axırıq uçadiki parbilən təminləşinə rədki turuqzub təkşürüşünü çın közləb, amının suallarıqı cavab veriş, remont qılışqı yollaş mülazımıdını yaxşı işləb, bu yıl qışda parbilən təminləşinin bixətəri muqum, əla süpətlik, yuqur ünümlük buluşuqa bütün küçümüz bilən kapalətli qılımız. Yakında Çağantoqay Nahiyelik Sıklık Energiyası Şirketinin parık kazınığı otu yakılıp, bu yıl kıştaki parbilen təminləşinin təyyarlıq hizmeti işlendi. Hizmetçiler sisteminin yürüyüşü sallıq məlumatını her vaxt nazarat kılıp, püskünlerinin yürüyüş əhvallıq hüküm kılıp, parbilen təminləş sistemisinin muqum aylanışıqa bütün ceryallıq kapaletli kıldı. Çağantoqay Nahiyelik Sıklık Energiyası Çeklik Məsuliyet Şirketinin direktori Sui Yiming, Mündaq dedi. Par kazan, sıklık almaştırış ponkiti, par bilen təminləş turbu toru qatarlıq əsliyələrini təksürüb, remont qılış, asıraş, turbu torda besimini aşırıb, su iqiş əhvalının bar yoxluqını sınaş xizmetini tamamlab, üskünlərdiki yoşurun xəyibini tügütüb, ciddi işlərgi taqabül turuş layihəsini mükəmməlləşdirib, xadımlarına tərbiyələş xizmetini yaxşı işlidik. Hazır 41 min tonna kömür yeqilğisi təyyarladıq. Yeterli kömür yeqilğisi zapsı bilen nahiye boyunca bu yıl qıştaki par bilen təminləşke kapaletli qıla alaymız.
0: Stansımız xəbəri. Öktəbr altın həftəliki yetib geliş aldıda Ürümçi şəhri şəhər əhaliləri və səyahətçilərinin dəmiliş məzgilində avtomobil toxtatışı üçün 10 mindən artıq həqsiz toxtalğı oranını rədləb ecivətdi. Ürümçi şəhri türlük toxtalğı baylıqını bir tutaş pilallab, canlandırıb, orqan, kəsbi orqlarının 166 toxtalğı meydanadaki təxminən 6900 toxtalğı oranını, dövlət qarxanalarının toxtalğı meydanı və yol boyudaki toxtalğı yol bölgedeki təxminən 7700 toxtalğı oranını, 11 bağcının 19 toxtalğı meydanadaki təxminən 4826 toxtalğı oranını mas qədəmdə əqsiz ecvətdi. Bunun da başqa 37 yolda xalqı kolay toxtalğı yol bölgi təsis qılıb, avtomobillarını yol boyuqa vaqtlıq toxtutuşqa şərait yaratdı. Ürümçi şəhərlik toxtalğı meydani mülazimət mərkizi başquruş 2-ci bölümünün əzası Su Yün Çin mündaqdırı. Noxta oranını aldın təkşürüb, bəlgilərini oranlaşdırıb, meydan içirki toxtutuş tərtibini bütün küş bilən qeyliblaşdırıb, toxtalğı baylıqını ən zor dərəcədə ecivətdiq. Ürümçi Amavi Toxtalğı Meydani Mülazimətini Başquruş Çəklik Şirkti Ticaret Başquruş Bölümünün yolunu vaqtlıq iqiləş kəsbigə məsul xadimi Şöfey Mundaqdırı. Çıngto Toxtalğı Meydani Şirkitimizmü 64 orundaki yol boyudaki toxtalğı noxtisi 2900-dən artıq toxtalğı oranını şəhər əhaliləri sayacılarının avtomobillərini həqsiz toxtatışıqa mas qədəmdə ecivətdiq. bayram mezgilinde yolunu çarlap tekşürüş, yetekleşini küçeytip, yol boyutki tohtutuş tertibige kapaletli kılıp, köpçülüknün bayramlık yol yürüyüşüge kolaylık yaradımız.
1: Stansımız haberi. 2026 yıllık Aycı Mingubu Asya Tenerket Müsabıksının erle deski

Hörmətli radio dinləyicilər, yaxında Cüngu Cansu ölkəsinin Yangzhou portunda 4 yürüş bütün şamal elektr maşınısı paraxodqa qaçılınıb çatalğa yolğa salındı. Xizmətçilər tanışdırıb mındaq dedi. İlgiri Cüngunun şamal elektr jabduqları eksportida zapças şəkli əsas qılınatdı. Eksport miqdarının eşişi və kəsb zəncirinin toplanışığı əgişib, bugünkü kündə Yangzhou çigra eyğizidiki 90%-dən artıq şamal elektr üskünələri bütün peti eksport qılınıb, adətdən taşqari uzun qanat, çoğun tonnajlıq munar qatarlıq qoşulma qiməti yuqarı məhsulatlarının egilgən nesbiti davamlıq aşdı. Bu, Cüngu yasımıçılıqının yeşillişib tərəqi qılışının bir canlıq kartinası. Yaqında məmlikətlik ılğar yasımıçılıq yığını Beycanda eçildi. Təhlilçilər yığındakı yeşillaşdırış toğrusudakı orullaşdırış yasımıçılıqnı tərəqqi qıldırışqa texımı köp yeşillik mənisi ata qılıbla qalmasdın, bəlkə yana yeşil sodunu kengaytişkə yeni qovət qoşdi dəp qaradı. Yaqında ilan qılınğan Cüngunun yeşil sodu tərəqqiyat dokulatı 2026-da körüstülüşçə, 2025-ci yili Cüngunun yeşil soda import-export somması 802 milyard 251 milyon Amerika dollarıqı yetib, yer şari yeşil soda umumi somasının 14.168%-ni egiləb, köləm cəhətdə yer şarıda aldınqı orunda turğan. Bu yılın aldınqı 8 iyida Cüngunun toqluq avtomobil, Litiyliq batariya, yoruqluq, volt qatarlıq məhsulatlarının import-eksporti oxşaş məzgildikidin təxminən 40% aşdı. Şamal küçü arqılıq tok tarqıtış generatorla korpusi, yeşil paraxud, energiya tecəb moid asıraş cabduqları qatarlıq məhsulatlarının zagaz mıxtari muqim aşdı. Cüngunun yeşil sodisi nemi üçün özlüksiz kengaydı? Ala qadar mutaxəssislə mondaqdadı. Cüngu yer şari boyuca ən sistemiliq, mükemmel karbon qoyub berişini azaydı siyasa sistemisini bərba qılıb, yer şari boyuca ən çoğun, tərəqiyyatı ən tez tırılma energiya sistemisini bərba qılıb, pakız energiya, yeni energiyelik avtomobil, sünni əqil qatarlı sahələrdə yeşil kəsib zənciri, təminat zənciri bərba qılıb, yeşil sodunun tərəqiyyatıqa yaxşı asas saldı. Onun başqa, Cüngu karxanaları yeşil təminat zəncirini başqoruşunu davamlıq küçəyitib, yeşillaşdırışını tətqiq qılıb içiş, layiləş, işləb çıxırış, yasaş, əşya ubrudi, orab qacılaş qatarlıq pütkül cəriyanı sındırıb, taşqı sodu bilən kəsibinin tən qədəmdə süpətini östürüb dərəcəsini yuqur götürüşü götürdükü boldi. Növətdə yer şari sodisi yeşil tövən karbolluq tıpqı özgərdişinin halqılıq məzgirliqi kirdi. Yeşil soda imkaniyatlik sıcıl tərəqiyyatını yetəkçi qılıb, moy təsirini önümlük yenikli tıpta qalmasdın, bəlkə yana kəsib tərəqiyyat boşluqını kən aytdi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı soda tərəqiyyat kənişinin doqlatıda mölcərilinişcə, 2030-cı yılıqı barğanda toqluq avtomobil, qoyaş energiyası, şamal energiyası, yeşil hidrogen energiyası qatarlıq aldınqı qatardaki yeşil texnikalarının bazar qımmeti 2 trilyon 100 milyard Amerika dollarıqı yetedikən. Yer şaridiki birinci çoğun yeşil soda ixtisadi gavdisi bolu süpüti bilen, Cüngunun yeşil sodini kengaytishi, həm özünün yuqur süpətlik tərəqiyyatıqı paydalıq, həm tərəqi qılvatqan dövlətlərinin yeşil tıpqı özgərdişigi paydalıq bolub, yer şari kilimat özgürüşigi taqabül turuş üçün töhbü qoşdi. Eksportdan qarğanda Cüngu yer şarini əla süpətlik, yuqur önümlük yeşil məhsulat bilen təminlədi. 2025-ci yili Cüngunun yeşil məhsulat eksport somisi 442 milyard 627 milyon Amerika dollarıqı yetib, yer şari yeşil məhsulat eksportunun 16.153%-ni egilədi. Otur şarıqdə yoruqluq volt, zapas energiya, hava tənşügüşünü bir gəvdiləşdürüş texnikisi qolunulğan, qumluq hava tənşügüçü en tayin yuqır temperaturda muqim yürüşüb, şu cayğa salqıllıq ata qıldı. Afrikada biyadi yeni energiyeli koca abdobusu işqı selinib, şu cayının karbon qoyub berişini azaydışıqı küş qoşdi. Cüngu karxanaları tətqi qılıb yasıqan, qoş yönülüşlük, sozlaşcan bioparçılanma yopuq, yer şaridiki nəcə 10 dövlət və rayon qız etildi. Qatıq sınaqlağı bərdaşıq berələydiğən məhsulat süpti və dəl cayidiki mənziyərini maslaşdırış arqılıq, Cüngunun yeşil məhsulatları köp dövlət ammasının işləb çıxırış və turmuşunu önümlük yaxşıladı. Şunomlan bir vaqtda Cüngunun yeşil məhsulatları yer şarının işləb çıxırış ixtidarıdakı yoçuqını toldurub, yeşil tıpqı özgərdiş tənarxını zor dərəcədə tövəllətdi. Yaqın 10 yılda Cüngu dünyanı 80%-dən artıq yoruqluq volt birikmədi itali. 70% şamal elektri cabduqı bilən təminləb, yer şarının şamal elektri yoruqluq volt arqılıq tok tarqıtış tənarxının tövəllişigə önümlük türdükü boldi.
Халқыра тұрылмы энергия мәккемісі қатарлық аппаратланың бағылышығы қарғанда, Джунгуның еңі энергия техникісі да бөз шасылы қылышы вә оны көләмләштіріп қолынышы, ер шарда тұрылмы энергияны омымлаштырыш мұсапсыны аз дегендімі 10 ел алдығы сүрген. Джунгу ер шары ешіл мәсулатларының мойым тәмілдігі үтісі болыпла қалмастын, бәлкі ена ер шары ешіл мәсулатларының мойым базары. 2025 yılı Jungunun yeşil məhsulat import somısı 359 milyard 624 milyon Amerika dolları yetib, yer şari yeşil məhsulat import somısının 13.91%-ni egiləb, oxşaşla dünyada birinci orunda durdu. Jungunun yeşil tövən karbon işki ehtiyac bazarı kengiyib, yer şari təminat zəncərinin yeşil işki qarab tərəqi qılışını ilgəri sürdü. Məsələn, Jungu Tianjin Gösh Türleri Cemiyeti ormanını veyran kılmaslıq etirap namızıgı erişken Brazilya'nın kalı göşünü seti vilişkı vədi berib, alaqıdar dövlətlərinin işləp çıxırış əndizisini tənşişi, baylıqtın paydalınış önümünü östürüşü götürdükü boldi. Reuters agentliği Jungu istimalcıları və import karxanlılarının yeməklik bexətərliki, yeşil təminat zənciri və mənbəsini sürüşdürüşkü boludığan məsulatlağı bolğan diqti aşmaqda. Bu, Amazon yağmurluq orumununu qoğdaşqa yeni aktiv signal elib kəldi, dedi. Texamı muhimi, Jungu yuqır səviyyədə sırtqı ecivitişini sıcıl kən aytib, dünyavi yeşil idarı qılışqa çoğngur qatnaşdı. Yəqin qiladın buyan, Jungu yer şarının tövən karbon qaidisi və yeşil ölçəm sistemisini tüzüşkə pahalı qatnışıb, rəqəmlik ixtisat və yeşil tərəqiyat xalqara ixtisat soğda həmkarlıq ramq təşəbbüsü. Yeşil kan baylıqı, xalqara ixtisat soda həmkarlıq təşəbbüsü qatarlıq mühim təşəbbüslərini ilgir kiyin bolub oturuğu qoyub, nurğun dövlət və ixtisadi gəvdilərinin pahalı avaz qoşuşuğa erişdi. Şunumdan bir vaqtda, Jungu yeşil xalqara həmkarlıqını davamlı qanat yaydırıb, tərəqi qılvatqan dövlətlərinin yeşil tərəqiyyat ixtidarını östürüşüge yardan berib, yer şari yeşil sodasının mühim ilgiri sürgücüsü və muqimliq küçügə aylandı. Yeşil tərəqiyyat Jungucu zamanı vilaşdırışının roşan asası. Yeşil sodunu tərəqi qıldırış, sodunu sərxillaşdırıb dərəcəsini östürüşünə ilgiri sürüşdiki mühim tədbir. 15-ci 5 illik plan proqramısı da yeşil sodunu yenilik yaratıb tərəqi qıldırış eniq oturuğu qoyuldu. Kəlgüsədə, Jungunun ilğar yasımıcılıqını əxliləşdiriş, yeşillaşdırış, yuğurma tərəqi qıldırışıqı əgişib, Taşqi soda yeşil dışqı qarab tez ilgirləb, hər qaysi dövlətlərinin tərəqiyyatıqa texımı köp yeşil qövət qoşub, yer şari kilimatını tüzəşkə texımı köp cungu töhbüsünü qoşudu.

Hörmətli radio dinləyiciləri, fəsil quşları ekologiyalik mühitin barometri. Jungu dünyadakı quş türləri baylığı ən mol dövlətlərindən biri bolu sübuti bilan yer şaridəki fəsil quşlarının çigra halqıb köçüşüdəki mühim yol. Yer şaridəki fəsil quşlarının 9 əsaslıq köçüş yolunun 4-ü Jungudan ötüdü. Fəsil quşlarının köçüşüdəki təminat punkti bərpa qılındı. 2022 yılı 11 ayda Jungu suluq yer əhdinamısını tüzgücü tərəflərinin 14-cü növətlik yığınıda Şıncında Xalqara Mangiru Ormanı Mərkəzi Quruş Təşəbbüsünü oturuğu qoydu. Bu mərkəzdən baş orqanı Şıncın Futiyan Mangiru Ormanı təbiyliki qoğudladığan rayonuğa yıqın. Bu, Şərqi Yerimşardiki pəsil quşlarının köçüş yoludiki bir muhim qışlaydıqan cay həm təminat punkti. Bu, qoğudladığan rayon Şıncın qoltuqıqı caylaşqan bolub, Şərqi Asiya, Avustraliya pəsil quşları köçüş yolunun otur bölükəgi caylaşqan. Hər yili nəcə 10 min pəsli quşu bu yerə uçub gelib, Mangiru ormanlıqıda aram elib, deniz suyu çəkingən sahildə yeməklik izləb, keyinki uzun səfər üçün yetərlik qüvvət toluqlaydı. Ekologiyanı qoğdaş mütəxəssisi Yang Chung muxbirə mündəq dedi. Pəsli quşları bu yerdə təxminən 1-2 həftə aram alıdı. Ola tınış okyandan uçub ötdi, cismani küçü bək xor idi. Əgər vaxtıda qüvvət toluqlanmasa, köçüşünü tamamlayamaydı. Halbuki qoğdladığan rayon Guangdong, Shangang, Aomin, Chongqultuq rayonudaki şəhərlərinin mərkəzində yerləşən bulub, ətrafında yezi egilik bazısı az. Onun üstüge Şıncın qultuqda deniz suyunun kötürülüşü və pəsiyişi qanuniyyətlik əməz. Deniz suyu örləb yuqur pəlligi etkəndə, əgər süni bərpa qılınğan yaşaş mühiti bolmasa, nurğun quşla, bulubmu layxorək türüdikilə aram alıdığan cay tapalmay qeylişi mümkün. Şuna qoğudladığan rayon bir qatar inçikə ekologiyelik başqoruş tədbirlərini qollandı. Məsələn, əxli çüşürgə arqılıq ekologiyelik beliq külçikinin su ordunu callıq tənşəb, pəsil quşlarının məyli qacan uçub gelişidin, deniz suyunun kötürülüşü ya ki pəsiyişidin qat-i nəzər, yeməklik və muvabıq yaşaş makani tipişəgə kapalətlik qaldı. Oxşaşla, Şıncın qoltuqıqı qoşunu bolğan Şangang, Mipu, Suluq yeri, Suluq yer

әқтінамысыдекі қалқара мойым сұлық ертізімнікеге кіргіз өлді. Мол пәсіл құшларыны қоғдаш тәжірбісіге егі болған Мепу тәбейлігі қоғдылыдыған районы ұзын мұддәт дөләтлік, орманчылық вән яйлақ идарысы білән әмкарлықны сақлап, әр елі пәсіл құшларының көчіліні есідікі нұрғын дөләтлі үшін кәсбей қадымланы тәрбейләп, техника вән тәжірбідің тәң бәріман қылды. Bu yılın 5-də Filippin Sibogay Suluq yeri təbiyliki qoğuladığan rayonunun məsuli Georgina Fernandez Mepoda Suluq yer başqırış boyuç tərbiyləndi. O, bu yerinin ençkiləşkən ekologiyelik başqırışı kişini həyran qaldırdıkən. Bu yer oxşaş bolmağan bədən şəkli, oxşaş bolmağan ozuqlanış adıdı bar, layxorək türüdəki pəsil quşlarga muapıq ozuqlıq ızdaş moiti yartıb beribdu, dedi. Fernandez mundaqdadi. Şərqi Cənubi Asiya dövlətlərdəki dəniz sahili Mangiru Ormini ekologiya sistemisi Cungovla oxşub gedidu. Mən texımı köp kişilərinin Cungova kilib bilim aşırub, pəsil quşlarının köçüşünü qoğdaşdiki mol təcrübələrini ögünüşünü ümit qiləmən. Pəsil quşlarının hayatlıq böyüşüki qoğdaldı. Suluq yer Orman dəniz oxyan bilən birlikdə yer şarının üç çoğun ekologiya sistemisi dəb adlıdu. O, nurğun quşlarının hayatlıq böyüşüki. Suluq yer ekologiya sistemisini qoğdaş, pəsil quşlarının köçüş yolunu qoğdaşdiki mohim bir halqa. Yaqın qiladın bu yan, Cungu suluq yer qoğdaş işlerinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatını ilgəri sürüşkü küş çıxırıb, suluq yerini qoğdaş və əsligi kəltürüşdə tarixi muvabiqiyyətlərini qolğu kəltürdi. Növətdə Cungunun suluq yer kölümü Asiyada birinci, dünyada tördüncü orundu durudu. Xalqara suluq yer şəhəri umumi sanı da dünyada aldınqı orundu durudu. 2024-cü ili Cungunun Huanghai, Bohai dənizi pəsil quşları yaşaş makanının 2-ci qararı dünya mirasları tizimlikəyə kirgizildi. Liaoningin Dandongdiki Yalujiang daryası iğizidən Shanghai'nin Chongming arılıdiki Dongdan keçə, Shandongnin Dongyingdiki Huanghe daryası iğizidən Hebeinin Sangzhoudiki Nandagangıcı bolğan nurğun suluq yer pəsil quşları toplaşqan adam bilən təbiət enaq ötüdigan gözəl makanğa aylandı. Birma Təbiyyətini Qoğdaş Cəmiyyətinin icraya müdiri Bi Piawang uzun məzgil Cungu mütəxəssisləri bilən həmkarlaşqan. O, maqtab durub, Cungu yıqın qiladın buyan suluq yer ekologiyasını körünərlik yaxşıladı. Cümlədən, Cansu'nun Yancheng, Huanghe deltisida dövlət dərəcəlik təbiyyəliki qoğuladığan rayon quruş qatarlıq tədbirlə, Pütkül Şərqi Asiya, Avustraliyadiki quşlanın köçüş rayonuğa ülgü tikləb bərdi, dedi. Koreyelik quş tədqiqatçısı Li Qixi Jiangsu'nun Dongtan şəhəridəki Tiaozini, Shanghai'nin Chongming arılıdəki Dongtan qatarlıq dəniz sahilidəki suluq yerlərinin ekologiyasını əsliyə keltürüş arqılıq, barğansıri köp qara baş uqar qatarlıq ətvarlıq pəsil quşlarının cəlb qılınğanlığına diqqət qıldı. O, Cungunun quşlarının halqılıq yaşaş makallarını qoğdaş hərəkəti tez, önümü yaxşı boldu, dedi. Yer bağçısı quruldu. Suluq yerini qoğdaşqa alaqadar məzmunla bu yıl yenidən elan qılınğan ekologiyelik muhit qanun dəsturuğa kirgizildi. Qızıstanlıq ekologiya alimi Baqtbek Saipobayev mundaqdadi. Cungunun 15-ci bəşillik plan proqramısı da bayraqdar türlə, halqılıq türləni qoğdaşını muhim nöqtı qılış eniq oturuğa qoyulub, muhim yaşaş makani, ekologiya koridori və Pəsil quşlarının köçüş yolunu qoğdaş, əsligi kəltürüş küçəytilib, Cungunun canlıqlarının köpxıllıqını qoğdaş sahasıdaki aldın körərliki namayan qılındı. Avustraliyalik Moid Asraş Ərbabi, ammavi siyasət təhilcisi Janis B. Art mundaqdadi. Cungu ekologiyelik Moidqı dair qanun çıxırışını sistemlaşdırışqı qarab ilgiri sürüb, Moim pəsil quşlarının yaşaş makanını qoğdaş üçün yuqır qatlamlıq layını mükəmməlləşdirib, tüzüm kapalıdını takamıllaşdırdı. Bu usulla en dayın örnek iliş əhmiyyətdəgi eyə. Yer şari hayatlıq ortaq gəvdisi birlikdə bərpa qılınmaqda. Canlıqlanın köpxıllıqı yer şarını tolub taşqan hayati küşki eyə qılıdı. Şundaqla, o insanların məvcud bulub turışı və tərəqi qılışının asası. Cungu nurğun dövlətlər bilən birlikdə pəsil quşlarının köçüş can tomurunu ortaq qoğdab, yer şari hayatlıq ortaq gəvdisi bərpa qılışqa canlıq küşlük izahat bərdi. 2017-ci ili halkı belgesi Yo 72 bolğan, yoqılış qırdabığı berip qalğan su quşi, çoğun sahil

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биарам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласам, қайтыдан

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 9-21 günü 76-cı növətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınının adətki münazirisi də qılğan işəncini çıngıtıp, köz aldımızdaki qeyinçiliğini ortaq yenip, birlikdə teximi güzel dünya qurup çıqaylı namlıq sözünü anlıttımız.

پیده جنگو دنیانی özنن آلدن ایلیش تزگلش تجربه لردن پال هم بهره قلب هر قایسی دولت لگه کپلپ یکم که تقابل ترش ماده اشیالری واکسینا دوریت گزیب برده ویروس منبعسن سرچ ترش علمی همکارلکانو چونکر قنات یادروب انسانیتنن یکم استدن ازلکسیل قلب قلیش چون سمیمیلیک بلن پال ترشالله کرسته بو 50 یلدا جنگو خلقی برلشکن دولت لی تشکلاتنن نوپوزی و ارنی باشتن آخر قوغداب کب ترپچیلیک نی عملیت کرستب جنگونن برلشکن دولت لی تشکلات بلن بولغان همکارلکانی کنسری چونکرلاشتردی جنگو برلشکن دولت لی تشکلاتی خوبسلی کنشیگه دائمی اعضا دولتلیک مسئولیتی و برچینی صادقلیق بلن ادا قلب Birleşken Devletler Teşkilatı Nizam Namısının asasi məqsidi və prinsipini. Birleşken Devletler Teşkilatının xalqara işlədiki yadroluq rolunu qoğdudu. Cungu talaş tartışını tiniş usulda siyasi yol bilən həlqilişini pahal təşəbbüs qıldı. Cungu Birleşken Devletler Teşkilatının tanışlıq soxlaş hərkitigə 50 neçimin adem qitim xadim əvətib qatnaşdırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın əzalıq bədəli tapşırışdiki ikinci çoğun dövlət və tınışlıq saxlaş xıraşdının üstüge ilişdiki ikinci çoğun dövlət bub qaldı. Cungu, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın min yıllıq tərəqiyyat nişanını başlamçılıq bilən işqa aşırdı. 2030-cı il imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat qaralmısını başlamçılıq bilən əməliləşdirdi. Dünyanın namıratlarını azaytış işleri koşkan tökpüsü 70%'ın aştı. Cungu, Birleşken Devletler Teşkilatı Nizam Namısı ve Dünya Kişilik Hukuk Kitap Namısının royuğa baştın ahir emel kılıp, kişilik hukukunun umumiliğini Cungu'nun emeliyeti bilen birleştirişti çıntırıp, devir iklimi uygun kildiğen Cungu'ça kişilik hukuk terakiyat yolunu tepip çıkıp, Cungu'nun kişilik hukuk terakiyatı ve xalqara kişilik hukuk işleri üçün zor tökpü qoşdu. Hörmətli radio anlıqıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başvuçi Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 9-cu ayının 21-ci günü 76-cı növətlik Birleşken Devletler Təşkilatı yığınının adetki münazırısı da kılgan şençini çınıtıp, köz aldığımızdaki qeyinçiliğini ortak yığınıp, birlikte teximi güzel dünya qurup çıqaylı namlıq sözünü ve başvuçi Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 10-cu ayının 25-ci günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orni esli kelgeliğinin 50 yıllıkını hatırlaştığında kılgan sözünün bir kısmını anlattık.

təklif qıldı. Şu günümü şəmbi bulub, Nəbi Baldurlu avtobus bekitigə çıxıb, Nurzıbanın yetib gelişini kütüb durdu. O, birə saat tək saxlıqan bosumu Nurzıbanın qarısı görünmüdü. Şındaqdımı, onunğa bu vaqt heç qancı uzaq bilinmədi. Paytaq tibi daşı öz tərəbdən kəgən hər bir avtobus bekət gilib işki eçilğanda, o, sencilab qaraydı. Ahri, Nurzıba yetib gəldi. Ola, aydın müşündaq bir işki qədimdən körüşüb, bir mövsümlük oxuşunu axırlaşdırdı. İşkeylən keliş bilib, öyniş planı tüzüb, qışlıq tətildə taş qorğanğa qaytmadı. Yazlıq tətildə yurtqa billi qaytdı. Beycandaki bundaq turmuş, təbii halda bulanı teximi icil inaq qılıb etdi. İşki ayğı yıqın davamlaşqan yazlıq tətil nait tezlə ötüb getdi. Tətilinin mənisi dəmiliş digərlik bosumu, Nəbi bilən Nurzıba tətili köllərini dəmiliş ilə nəməz, bəlki kənətinin işlərəqi yardımlı işlən ötküzdü. Nəbi, Xalq Azadlıq Armiyasının ofisir cançıları bilən çiqrat çarlaşqa çıxdı. Qotas qoylanı beqiş bilən buldu. Nurzıba bolsa, kənətdə ecilğan kəşlik qorusda kənd əzalırıqa dövlət ortaq tələ dərsi ötüb bədi. Manı əmdə ola tətil vaxtını axırlaşdırıb, Beycanğa qaydış aldı duraddı. Yezliq hökumət ulanın tətil məzgildə qığan əhmiyyətli işləri üçün alaytən təqdirnamə bədi. Kənd komiteti bolsa, ulanın ifadəsini əla baxalab, xətt yazdı. Ula öz əcər mehindənin alqışqı erişkənlikidən söyündü. Ögünlükə ulanın yolğa çıxıdığın könü idi. Nəbi Nurzıbağı veyşində xətt yazıb, kəştə aybılaq boyudu onu kütüdağalıqın etdi. Nurzıba cavabən maqulluq bildirib, xət yazıb, yeni porəkləb içilğən yoğan qızıl gülnəmə əvətdi. O, keç kərişini təqəsalıqdan kütdi. Bugün axşam tolun ay nurunu zeminqə sexiliq bilən sepib, ətrapını köp gündüzdək yordu vətgən idi. Tenik asmanda yıldızla çarıqlab duraddı. Ətrapdan istilanın andısanda qavıqan avazdan başqa avaz anlamaydı. Nəbi deyişkən vaqtın burunraq aybolaq boyuğa yetib gelib, Nurzıbanı kütüşke başladı. O, pat-pat telefonun ekrandaki vaqt kürsel küçüge qaraydı. Yeni 5 minut qapdı. Qoxmağan sənə, dedi Nəbi iştik Nurzıbanı aldığı gelib. Yaq, qoxmadım. Bu yədə sını badəb oyladım. Tayarlıqın püttü mü? Püttü. Sınama tayarlıqın pütkendu? Nurzıba qaytırıp sordu. Менің мүпітті. Харас, чамданымны көтіріш бересәне, Нәбі? Деді Нұрзыба ені көні чақчығына башылап. Көтіріш бәмімдіған, лекен әқлық мұлазымет қылымен, алдында олай жұмы? Деді Нәбі мұ чақчаққы чақчақ білен жауап қайтырып. Ой, бұй еңі кепкен ғу. Қачаның бері әқлық мұлазымет қылдыған бұп қалыла есілі егет. Нұрзыба әкеліп шындақ деді. Мұшы ақшамла. Qeyni esila, haqqı qancı? Bunun haqqıqa pul əməz, başqa nəsə aləmən. Qandaq nəsə? Nəbi gəp qınmasının qızının qolun tutdi. Şu an ikisinin cismiqa otdək qızı qararət yamrıdı. Nəbi qızını asla qıcaqladı. Qız onun məyliyə baxdı. Andın Nəbi qızının yumran ləvləri gəsüydü. Şu an qızının bədini şurada erib getkəndək buldu. Məngü ayrılmayımız. Ay qıvaq bolsun. Nəbi asta piçələdi. Məngü ayrılmayımız. Bizgə ay qıvaq. Dedi qızma piçələb.

8 ayının başları idi. Beijing şəhəri tolıb taşqan qızğınlıq bilan ajayib körkəm jalıbkar görünətdi. Şərqdən kötürülən quyaşın yaqınlıq nuri şəhərin haybətini namayan qılıbatqan asman pələk zamanıvi binalara düşkəndə xilmi-xil rənglərdə çaqnab gözəl mənzərə şəkilləndirgan idi. Ətiyəni muyan ögünüş qılıb səl çarçıqan Nəbi fontanın qeşidiki supıqa kilib oldurdu. Mana Nəbi daşının ikinci yıllık

Şunu axırlaşdırıb 3-cü yıllıq kiriş aldı duratdı. O, Taşu hayatının 2-ci yılı kışlıq tətil, yazlıq tətillədə Taşqorğanğa qayıtmadı. Tətilini Beycinda, yatıqda, kütübxanda ögünüş bilən ötküzdü. O yurtini, ailəsini, uruq tuqqallarını, nurzıbani, savaqdaşlarını bəkmi siyğınğan idi. Yazlıq tətildə yurtqa qayıtqan Şırtaq telefonda Nəbiyyə yurtdakı özgürüşlərini zox-şox bilən sözləb bəyən idi. Nurzıbamı telefonda onun üyüge atanısını yoxlap verip, alaydan onun salımını yetküzgenlikini, atanısının obdan tırvatkallıqını yetküzgen idi. Şunun bilen onun yurtunu seyğini şesiyatı teyximi küçeydi. Nəbi, əndiki yazlıq tətildə yurtqı çoxum qaytımən deyən oyğı geldi. Mektəbinin oxuş başlaşığa nə çükürlü qalğan idi. İlgiri, o bu yəgi nurğun qeytim kilib, supıda oldurub, çıraylıq mənzərlədən zoqlanğan bolsumu, Amma hazır bu mənzərləni toncaq etdim körvatqandək toymay közü görməkdə idi. Birdilla, onun xiyal kəptiri daş ögü meniş aldıdaki çağlağı uçdi. 2 il ilgiri 8-ci ayının axırları. Pamanın asmını sürtüb qoyğan əynəkdək söpsüzük. Alqancılık bulutunu körünməkdi. Qoyaş bütün tağ yaylaqlağa, dərya yıqılağa yarqın nurunu təkşi səpməkdə idi. Kişinin könlünü ködürülgən bundaq yıqışlı qavada, çarvıçıranın könlü şadılınıb, çırayda külki cilvilengen idi. Getnin rastını etkanda, bu yıl yazlı ulağa zor xoş-xoşallıq kəygen idi. Yaylaqladaki ot çöplərinin buluq ösüb, mal çarvılanın yaxşı otlap, adamın məsli kəygedək səmirgini, ulanı bəkmi xoşallıqını vətkən idi. Şunun bilən bir vaqtda, Yenə pərzəntlərinin imtihan verib, nöqtuluq ali məktəbləgi ötkəlliki olanın xoşallıqıqa xoşallıq qoşqan idi. Səpərinin üyü ötküzülgən aşıq etinqi əhmiyyətlik təbrikləş məriksi ayaqlaşıqla ali məktəbləgi qobalı qılınqan oquqıçıla kəyni-kəyindən öz məktəbləri qarab yolga çıxdı. Əmmidin burun Nəbi Beycinqa qarab yolga çıxdı. Ədisi Şırtaq bilən Adilə ayrım-ayrım Şanghay və Guangzhou-qa bardığan poyuzqa oturub şürüb getdi. Nəbi öydən çıxılğan çağda dadası onun qollarını tutub durub, "Balam, çox şəhərə oxuşqa gedib atsan. Bu bizdək çarvıçıların fərzəndləri kəyən zor amət. Vətənimiz gülünüb qudrat tapqaşqıla, sizə bu şərəfə erişdinizlər. Şuna vətənimizin çigrasını hər kəs esindən çıxamığın. Biz bu yadiki yurtdaşlar, avladını avlad bu çigranı qoğdaşqa küş çıxırıb gelib atımız. Çigranın əmirliki bizim bəxtimiz. Bizim xoşallıqımız. Sənin oxuş bitirgəndən kən çoxum qayıtıb gəlib Çigra rayonunu gülləndiriş üçün töhfə qoşuşunu ümid qılıman dedi. Nəbinin tonca qetim öydən ayrılıb İraqqa səfər qılışı boğaşqa atanısı qiyamay ixtiyarsız gözügə yaş aldı. Dada apa, xatırjan bolunla. Ümidinlərni çoxum aqlayman. Yaxşı oxub yaramlıq adam bulub yurtqa qayıtıb gəlib töhfə qoşuman. Özünlərini köp asıranla, dedi o, göz yaşlarını sürtüb etib. Şu çağda olanın işki aldığa Toyota markalıq bir dalı avtomobili kilib toxtadı. Avtomobilin işki eçilib, Nurzıba çıxıb gəldi. Dalı avtomobilini Nurzıbanın nəvri aksı heydəgən idi. Nurzıbanın nəvri aksı bu yədiki iyilik yartıb beyğan yaşlarının biri bulub, yıqınqı yıllada baxımcılıq kəsbini ravajlandırıb, quşxanı qurub, nahidiki aşxanlarını göç bilən təminləb, kirimini aşırğan idi. Nurzıba Nəbinin atanısının yeniğe kilib, salamlaşıb əhval soravatqanda, nəvri aksı mı avtomobildən küşüb, olanın yeniğe kilib körüşdü. Andın Nəbiyi qarab, "Tayarlıq bütdü mü, ufqam? Mansaq bolamdı," dedi. "Tayarlıq bütdü, aka, mana ili." dedi Nəbi. Nurzıbanın nəvri aksi Nəbinin çamadan somkalarını avtomobilinin kəyni zapas sandıqı orlaşdırdı. Nəbi bilən Nurzıba Nəbinin atanası bilən xoşlaşıb avtomobilgə çıxdı. Xatırcan bulun aka, dedi Nurzıbanın nəvri aksi zəpərgə qarab. Mən bu fıqılırımını nahiyyə apırıb yolu sap qoyumən. Nəbinin atanası köz işi qılıb uzdub qaldı. Nəbi bilən Nurzıba Avtomobil düşürüp getdi. Nəbinin Nurzıba bilən paranlaşıp manğısı bolsunmu, lekin nəvri aksının yendi oldurğaşqa, kəyniki örülüp Nurzıba bilən paranlaşıp menişdi əpsiz yes qaldı. Şunun bilən Nurzıbanın nəvri aksı bilən taqdın bağdın ancı mınca paranlaşıp mağdı. Nahi yetib bağın

Сүйінік достар, программымыз дамышы батуду. Мұхаббетлік күйлерді аңлап бұттық. Әлбетте, біз әр бір программымызда әгізел тәвсиелерімізді мұ сілегі сұнып келу атымыз. Қытсат тұғырсы деке тәвсиелеріміз мұ, муапақият тұғырсы деке тәвсиелеріміз мұ ба? Программымыз қайтып кәсек, dünyada məbləğ silib iqtisadi ünüm yartışının şəkilləri intayın köp bulu dikən. Bulanın içi də ziyansız, paydısı ən köp boğan bir xil məbləğ siliş şəkli bar. Onda xosa, bu xil məbləğ siliş şəkli zadı qaysıdır. Yəni, öz-özü ki məbləğ siliş şəkli. Əndə bizdən bir ömür qoğuluşluğunumuz, texim yaxşı şərayet, azadı turmuş keçürüş. Bu əlbəttə, Nemidin ayrılanmaydı o degende, özümüzgi məbləğ silişdən ayrılanmaydı. Kəlgüsünüzgi nisbətən qaymı qıpqağan bolsanız, özünüzgi məbləğ silin. Bəlkim dəsləbdə məbləğ siliş ünümü tazı körünərlik bu maslıqı mümkün, bıraq vaqt sizgə ilgiri toğır tallıqallıqınızını ispatlap berdi. Pulunuz hər qanç köp bolsamı bəzi ısırap qısınız, onundan ayrılıp qalısız. Yetib yesə, tağımı toşumabdu, деген кеп ба. Орныңыз әр қанш үйқұр болсы мұ, анам бір күні

Qadirlik anlıqçılar programımızda almaştırıqatımız Alavatqanla stansımızdan üzülməs melodiya programısı. Oylumay dəb baxdım qançirət seni, berib mu baxdım həm üzümgə vədə. Ləvzilər ülərkən pıraqda gülüm, bir üzün toğırlıq gəb boğa yədim. Tərpin besilmaz, ağzıda əlnin, Kulukun kızıydı senin mi belkin? Başka bir sevdadır, aşıklık diyen

Hörmetli radyo dinleyiciler, anlavatqan anlar Merkez Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol ozuqluğa ega buludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluğundan halqıb, tarixdə ötken kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir kılgan, Rahman Mahmud tərcümə kılgan, Amerika yazgıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardaki Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıp anlaşanlarını unutqalımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, Ağlabatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxtırıb anı qaysılar.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalıq Nəşriyyatı nəşir kılgan, Rahman Mahmud tərcümü kılgan, Amerika yazgıçısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattık. Davamını ətidiki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muhariri Məhliya İbrahim, kırıştırgıçısı Abdülxalıq Əməd, məsul muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülqadır. Əmdə diqtanla stansımızın anlatılış aldığı durğan başqa sərxil programlar da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vaydi gücülük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Turganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bizim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasi kengaydi.
0: Bedenimizda nech trillion hujayr bor. O'tri hisobda sekundiga 3 million qitim parchalanadi.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, söygü bilən yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlgə aşırışımız kerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.